store skandalen et faktum. Dette det åttende programmet i serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved han, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite.» Og Jesus sa til henne, «Dine synder deg forlatt.» Da begynte de som satte bords med Jesus å si ved seg selv, «Hvem denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.»

Simon, jeg har noe å si deg. Det er Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gylne øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg. Som jeg skulle ønske at denne dagen, og de minuttene vi nå har foran oss, kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med en liten grønn notisbok foran meg. Den må være nøyaktig 30 år gammel, og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffelsgate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirke og misjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7, 36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskelighetene jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus denne dagen for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon, men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i helt fram til i dag. Noe stort som jeg kjenner både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus. Forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker. Travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg.
Hva hadde Jesus å si til Simon denne dagen? Og hva har han å si til deg og meg, gjennom det vi nå leste? La oss prøve å få tak i noe av det viktigste. Jeg synes det kan være fint å prøve å tegne situasjonen, så vi ser det med ørene, det vi leste. Jesus var invitert i selskap til Simon, en av fariseerne i byen. Hvem denne Simon var og hvorfor han inviterte Jesus, det vet vi ingenting om. Kanskje var han en av de som sympatiserte med Jesus? Kanskje en av dem som beundret denne frittalende og varme religiøse lederen fra Nazaret? Eller kanskje hørte han til de litt mer skeptiske tilskuerne? Dem var det også i ferd med å bli en del av. Og nå ønsket Simon kanskje å få nærmere rede på hva han egentlig hadde å fare med denne Jesus. Kanskje ønsket han til og med å legge ut en eller annen felle for denne mesteren, så han kunne forklare til hva mannen virkelig tenkte om seg selv. Og Simon, han skulle virkelig få klarhet i hvem Jesus var denne dagen, men det på en helt annen måte enn han selv hadde tenkt. Kanskje kan det også være nyttig å se litt på hvordan et slikt selskapslokale så ut på Jesu tid. Enten var de innendørs, i et ganske stort rom, og hvis Simon var mer velstående, befant de seg kanskje ute i et åpent og luftig bakrom, skyggefullt, men under åpen himmel. Og så lå de jo til bords, ikke sant? Bordet var en halv meter høyt omtrent, og gjestene lå innover mot bordet. De hvilte på den venstre albuen, og benene var vendt bort fra bordet. Det var jo derfor det var så lett å stille seg bak en gjest og vaske gjestens føtter, slik denne kvinnen som kom inn i Simons hus etter hvert gjorde. Dette er altså situasjonen og scenen for det som videre skjer. Og det som skjer, det hadde ingen drømt om, aller minst Simon. Hør på dette. Nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Dette er ganske sterke saker. Hvem kvinnen var, får vi ikke høre, mer enn at hun var en synderinne. Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseeren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nazaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam, og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseeren Simon var dette intet mindre enn skandale. Og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne.
Simon fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå, og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord, det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. Det er ikke de friske som trenger lege, sa Jesus, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde, det er gave, ufortjent og gratis, alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen, du som hører nå? Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus? Da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. Å tro er å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle. Og det er derfor du har kommet òg, er det ikke det? I boka si Til nyvakte skriver professor Ole Hallesby følgende. Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går. Og det er akkurat det det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke en søndag i fastetida for 30 år siden, om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag, og om at den som kommer på denne måten aldri blir vist bort fra Jesus, men får oppleve livets største under, frelst av nåde for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker. Det er som han leser Simon som en åpen bok. Og så kommer det. Simon, jeg har noe å si deg. Historien Jesus forteller er tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Spør Jesus. Simon aner tegningen, og han er ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. Jeg antar den som han etterga mest. Du dømte rett, svarer Jesus. Det er ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner, den andre to månedslønner. Men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskapet i fariseerens hus, blir budskapet sterkt og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn, helt inn i sitt hjerte. Og det er dette det handler om, sier Jesus. Ser du denne kvinnen, spør han. Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket det med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke
mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus vil ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite er tilgitt, elsker lite. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Anvendelsen er krystallklar. Simon er fariseeren, den som mestrer livet selv. Han er mannen med stort ro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det er synderinnen, som vet hvem hun er og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men er åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indremisjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille: «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.» Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariseerens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte, rant tårene. Det er sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. «Dine synder er deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. «Simon, jeg har noe å si deg. I dag er det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke? Der syndenes forlatelse er, der er liv og salighet.» Slik lyder et gammelt ord. Og dette er sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? «Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen, du Guds salvede, Guds sønn.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt er sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han er hellig i sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten er også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram i sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det er snakk om barnets ærefrykt for sin far. En er redd for å gjøre Gud imot, fordi det er han som er overøst en med kjærlighet og godhet, og det er han en stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver i hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik er det også mange som i åndelig forstand lever i et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid i frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det i 1. Johannes brev, den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.
2: Hvorfor er det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det er så viktig å stå i et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han er, og anerkjenne ham for den han er. Det er godt og rett å se på Gud som vår far, men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende har avtatt, er det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å frykte Herren er altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det er der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrykten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud, hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja i tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa: «Ved meg! Jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarens Gud.» Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del i soningen på alteret, og sa: «Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten i oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse i Jesus Kristus.
2: Kan du si noe om forholdet mellom gudsfrykt og tro?
1: Troen er en del av gudsfrykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter: «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud. Samtidig heter det: «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres gudsforholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av gudsfrykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at gudsfrykten er en del av troen. Gudsfrykt uten tro blir like feil som tro uten gudsfrykt.
2: Hva følger bør gudsfrykten få?
1: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal gudsfrykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde». Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper gudsfrykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige under de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning. Gudsfrykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv og Guds rykk.

Onsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Efeserbrevet 4:1. Dette skal være hovedstykket, og det som en kristen først og fremst skal rette sin ytre vandel i verden etter. Han skal huske på hva Gud har kalt og satt ham til, hvorfor han kalles en kristen. Så skal han også leve etter det, og la dette komme til syne for hele verden. Det skal han gjøre for at Guds ord og Herren Jesu Kristi navn kan bli lovprist på grunn av hans livsførsel. Jesus formaner selv sine disipler til det samme når han sier: «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Matteus 5:16. Paulus vil derfor si: «Dere har mottatt Guds ord og nåde nå. Dere er blitt salige mennesker, fordi dere i Kristus har alt dere trenger. Husk derfor på at dere er kalt til noe mye høyere enn andre mennesker. Lev da slik at man kan se at dere trakter etter et større gode, og allerede har fått noe som er langt bedre enn det verden har. Pris og ær deres Herre med deres liv, han som har gitt dere en slik skatt. Gi ikke noen årsak til å spotte den skatten dere har fått, eller til å forakte Guds ord. Gjennom en god livsførsel skulle dere mye heller lokke og oppmuntre alle til å tro på Kristus og lovprise ham. En kristen skal vite at han ikke lever på jorden for seg selv eller for sin egen skyld. De kristnes liv og vesen er deres Herre Kristi eiendom. Derfor skal det også leves slik at det blir til ære, pris og tjeneste for ham. Det er ikke bare om det åndelige livet, som kommer av troens og nådens rettferdighet, men også om frukten av deres ytre livsførsel, at en kristen skal kunne si med Paulus: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterbrevet 2:20. Ja, det heter at vi skal være ikledd Kristus. Romerbrevet 13:14. Vi skal altså være iført Kristus selv, som vår klesdrakt og vårt smykke, på en slik måte at han kan lyse i oss og bli gjenkjent. Der hvor dette ikke skjer, der blir synden mye større enn det som skjer ved en enkelt synd av de som kalles kristne eller Guds folk. For ved ulydighet blir ikke bare Gud fortørnet, men i tillegg kommer at det andre bud blir foraktet. Dermed blir Guds navn spottet, og man forarger andre. Derfor skal en kristen, som rimelig er, leve slik at han skåner Guds og Kristi ære. Guds hellige navn skal slippe å bli vanæret og måtte bære skylden for det onde vi gjør. Verden og djevelen gjør alt de kan for å klandre Gud. Det viser djevelen gjennom sitt bitre hat mot Kristus og hans ord. Han volder kirken skade ved forargelser som skremmer vantro mennesker bort fra evangeliet og bringer de svake til å falle fra. Her må enhver granske sitt eget liv. Vi skulle legge vekt på å forebygge anstøt mot evangeliet og rette vår livsførsel etter budene, til lovprisning for det guddommelige navn. Landsdag nummer 535, vers 2 og 3.

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetens lidenskap, skriver Søren Kierkegaard. Og hva er mulighetens lidenskap? Han svarer, det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. Vi kan bli motløse av å se på det som virker umulig. Vi kan stirre oss blinde på det som gikk bra før, men neppe vil lykkes nå. I stedet bør vi brenne for muligheten. Andreas Borch Sandsdalen skrev, la oss derfor ikke sole oss i bragder som er gjort. Kanskje står vi nå for alvor foran mulighetens port. Et øyeblikksbilde fra Bibelen. Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Navnet ditt betyr tvilling. Kanskje sa det noe viktig om deg. Mer enn de fleste visste du noe om hvordan tro og tvil kjemper om herredømme i sinnet. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro, hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. Se på meg, hvisker du, og fatt mot. Ikke fordi min mangel på tillit er et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet.»

0: Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sluknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt. Blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det er rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. Ei grå tåke av oløs sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å svike minnet hans. Men han kom deg i møte. Du fikk kanskje oppleve oppstandelsens morgen sterkest av alle. Med ett står han der, og det er som han sier, «Kom, Thomas, jeg stiller meg fram på dine premisser. Kjenn på sårene mine. De er der for deg. Stikk fingrene i siden mi og se naglemerkene i hendene mine.» «Min Herre og min Gud», ble din bekjennelse. Du faller ned foran Jesu føtter. Det er ikke lenger rom for vantro. Han er den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Hvem kunne vitne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstått i kjøtt og blod, det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de 12 når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
1: «Vi så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til et kapittel fra boka «De så ham mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

0: ved borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som heter Steve Winger hadde fortalt om en avsluttende eksamen ved høyskolen han gikk på. Faget var logikk, og alle visste at eksamensoppgavene kunne være overraskende og lurt formulert. Men professoren ville gi dem en spesiell mulighet. De kunne få bringe med seg så mye informasjon som de kunne få plass til på et vanlig ark. De fleste studentene skrev en hel masse med små bokstaver på et stort A4-ark. Men en student kom inn i eksamenslokalet, la et ark på gulvet, og så lot han en nesten ferdig utdannet student stå på papiret. Denne flinke studenten fortalte ham under prøven alt han trengte å vite for å kunne bestå. Og han som tolket professorens utsagn på en så lur måte, han kunne jo bringe med seg så mye informasjon som fikk plass på et vanlig ark. Ja, han var den eneste som fikk beste karakter til eksamen. En gang står vi foran livets siste eksamen, skriver Steve Winger. Den er så vanskelig at vi klarer den ikke uten hjelp. Da har vi fått adgang til et hjelpemiddel. Det er ikke nok med ord på et papir. Da trenger vi en som kan stå der på våre vegne. Han kan gi oss adgang og hjelp til å bestå. Han heter Jesus Kristus, som har åpnet veien for oss. Ordet adgang brukes ofte på en negativ måte. Det står adgang forbudt på skilt, og det nektes adgang for uvedkommende. Men i kristen sammenheng er ordet adgang en positiv og rik verdi, for i Bibelen settes adgangen i sammenhengen med en tillatelse til å nærme seg Gud, den evige, høye majestet i himmelen. Det er frelseren Jesus Kristus som garanterer adgangen. Han står på en måte på det hvite papiret og hjelper med alt som skal til for å møte den evige far i trygghet. Som apostelen sier, med ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Med andre ord, ved å bruke Jesus som hjelpemiddel under eksamen, kan vi ikke stryke, men han fører oss gjennom. Vi har håp om Guds herlighet. Han gir oss ved troen på ham adgang til nåden, til Herrens barmhjertige sinnelag. Det er bare noen få personer som har adgang til de mektigste når som helst. Andre av oss må søke om tillatelse. Men Guds egen sønn har alltid adgang til Guds trone. Denne adgangen deler han med alle som vender seg til ham, fordi de ellers ville stryke til livets eksamen. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit, står det i Bibelen. Jeg har en bok jeg er glad i. Den bærer titelen «Adgang tillatt for uvedkommende». Det er en bok som forklarer hva kristendom går ut på. Og forfatteren summerer det hele i dette: troen på Jesus innebærer adgang tillatt for uvedkommende. De som ikke har fortjent det, får komme inn. Hvem som helst som tror på Jesus, har adgang til det evige liv. Har vår Herre først gitt oss ett liv, så kan han alltids gi oss ett til. Jesus Kristus gir oss adgang til dette nye livet.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig, og for meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som har hjulpet hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Å si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da. Å lytte og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Han leste fra boka fra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det var våren, og alle var det stedet, og alle lyttet oppmerksomt til det som ble, til det som sto i lovbok og stål. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

I enhver vekkelse er det minst to hovedfaktorer som spiller en viktig rolle. Det ene er at en sann vekkelse alltid står i forbindelse med proklamasjon eller forkynnelsen av Guds ord, av Bibelen. Og for det andre, det er alltid i en vekkelse en viss mobilisering av Guds folk, de troende. En vekkelse har noe å gjøre med de troende. Jeg vil si det så sterkt at vekkelse egentlig relaterer seg til de troende, og ikke til de ikke troende. For det ligger i selve ordet vekkelse. Det har noe med å bli vekt opp å gjøre. Og hvem er det du vekker opp? Det er mennesker som allerede lever, som allerede har livet. Bibelen sier at mennesker er døde, åndelig talt. Og da er det ikke nok å bli vekt opp, da må du bli født. Født på ny, kaller Bibelen det. Vekkelse derimot relaterer seg til noe som allerede er levende, men som har sovnet. Så sånn sett passer ordet vekkelse best på det som skjer når troende blir fornyet og oppvakt igjen. Men vi bruker ordet vekkelse både om mennesker som kommer til tro for første gang, og om mennesker som blir fornyet i sin tro, eller rister vakne når de heller på å sove. Og det er ok, jeg sier ingenting galt om det. Jeg hadde bare lyst til å gjøre den distinksjonen slik at en forstår hva ordet vekkelse egentlig betyr. I alle fall, i enhver vekkelse er det truende mennesker involvert. Og slik jeg velger å bruke ordet vekkelse i dag, i dette programmet, tenker jeg først og fremst på oppvekking av de truende. Vi har mange slike vekkelser opp gjennom historien. Jeg vil kalle det som skjedde for ca. 450 år siden i Tyskland, og senere i store deler av verden, for en vekkelse, da vi opplevde den store reformasjonen. Noen menn ba mye i den tiden. Noen mennesker, troende mennesker, samlet seg om en bibel, og de fikk det for seg at den boken ikke bare var for de lærte, men burde være en bok for alle mennesker. Og Gud oppreiste store profeter som Luther og Calvin og Zwingli og Melanchthon, og Bibelen ble oversatt til tysk til folkespråket. Og så snart den boken ble en bok for vanlige mennesker, en bok som alle kunne lese og alle fikk tilgang til, så begynte vekkelsen. Det vil si, mennesker som av før hadde bekjent sin tro og tilhørt kyrkja, fikk nå oppleve at troen ble levende. Noen år senere, i et annet land, i Skottland, levde det en mann som hette John Knox. Han var en helt spesiell forkynner og forfatter. Hans ord ble etter hvert fryktet av mange på grunn av den kraft og disse ord inneholdt, og hans evne til å ramme folk og trenge igjennom. Han kalte selveste dronningen, som den gang hette dronning Maria. Han kalte henne for dronning Jezabel. Og det som kjenner bibelstorien vet at det ikke akkurat var noe flatterende navn, eller noen flatterende karakteristikk å få på seg. Og den skotske dronningen svarte det og hørte det. Jeg frykta mer for denne manns i tunga og hans bønner enn jeg frykta for hele Englands arméer. Og det er sterkt sagt av en dronning, om en mann som ikke hadde noe annet sverd enn ordet. Men det var virkelig et sverd. Det forandret landet og historien mer enn 1000 sverd kunne gjort. Det var vekkelse i Skottland. Så kom Wesley-brødrene. Vet ikke om du husker disse to guttene som levde i England på 1800-tallet. Sønne av en gammel engelsk sogneprest. Og av en mor som kanskje var den største mor England har sett. Susanna hette hun. John, en av sønnene, holdt i løpet av sine 50 år som forkynner ca. 40.000 taler. Noen av de med et tilhørertall på over 20.000 mennesker. Reiste det sammen 36.000 mil, mesteparten på hesterygg, for å forkynne ordet. Og hans begavet bror, Charles, skrev over 8000 salmer og sanger. Noen av de er oversatt til norsk, for eksempel «Dyp av nåde», eller
O Jesus Krist, jeg flyr til deg. Eller Jesus, du som har meg kjær. Eller kjærlighet foruten like. Det er noen av de. Disse to brødrene representerte for så vidt Luthers visjoner, som gikk ut på at folk trenger en bibel som de kan lese og forstå, og de trenger sanger og salmer som de kan synge på sitt eget språk. Og da de fikk det, kom vekkelsene. Slepp det laus, sa Luther, og tenkte på ordet. Slepp ordet laus, og flammene vil spre seg av seg selv. Det er vekkelse. Når ordet for Gud slippes laus og blir forkynt, og de truende mobiliseres, da kommer vekkelsen. Og tro det eller ei, men gjemt inne i Bibelen, i en liten bok som heter Nehemia, leser vi om en vekkelse. Og av alle plasser så fant en sted ved en plass som heter Vannporten, eller på engelsk Watergate. Det navnet gir jo visse assosiasjoner. Det kan visst trenges vekkelser ved Watergate. I alle fall, denne vekkelsen fant sted ved Watergate, ved Vannporten. Alle folk i Jerusalem var samlet, sier vers 1. Vi er altså i kapittel 8 i Nehemia. Da den 7. måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran Vannporten. Du ser, på denne tida var det et åndelig vakuum i byen. Det store byggeprosjektet var fullført. De hadde flyttet inn i sine hus, byen var bygd opp igjen, og murene rundt byen var reist, og folk var trygge. De var vel organiserte nå, ifølge kapittel 7, både politisk, sosialt og militært. Fine heimer, gode jobber, trygghet, og likevel var det en dimensjon som manglet, den åndelige dimensjonen. Nehemia følte det, og folket følte det nok også. Derfor kom de sammen på denne plassen som kaltes Vannporten, en åpen plass framfor en av portene i bymuren. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til hva slags tid det er på året når de samles framfor Vannporten. Den 7. måneden står der. Den første dag av den 7. måneden. Og hvis du leser 5. Mosebok kapittel 31, kan du lese der om noe som kaltes løvhyttefesten. Hør hva som står i vers 10 der. Og Moses gav dem dette påbud. Hvert 7. år i ettergivelsesåret ved løvhyttefesten, når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn på det stedet han velger ut, da skal denne boken leses opp mens hele Israel hører på. Kall alle sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud, og legge vind på å leve etter alle budene i denne loven. Den første dag på denne løvhyttefesten skulle altså Guds bok åpnes og leses for alt folket. Det er det altså som skjer her i Nehemia, etter at byggearbeidet er fullført. En av de som er der er Esra. Det var han som leste loven for folket. Hvem var Esra? Står at han var skriftlært. En skriftlært var fagmann på to områder. For det første var han lovkyndig, det vil si han var fagmann innen jussen. Han var jurist og dommer. Og for det andre var han også skriftlærd, det vil si han var teolog. Det var de skriftlærde som kopierte de bibelske skriftene ved hånd før de hadde oppfunnet boktrykkerkunsten. De var eksperter på skriften. Det var de som kunne tolke loven. Derfor faller det i Esras lodd å ta fram loven denne dagen, Guds lov, og lese den opp for folket. Og når vi leser videre nedover i dette kapitlet, så får vi en illustrasjon av hva det vil si å være en forkynner av ordet. En predikant eller taler, som vi ofte kaller det. For her møter vi en predikant, en som utlegger Guds ord. Og en kan spørre, hva innebærer det? For det første innebærer det at
ordet blir lest opp. Det punkt 1. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den 20. måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksom til det som sto i lovboken. Han las altså ifra boka ifra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det må ha vært. Og alle var til stede, og alle lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboka, står der. Tenk på det. I flere timer stod de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden. Tenk å ha slike tilhørere. Ja, så stor respekt og aktelse hadde de for det som sto i den boka, at når Esra trådte fram med den framfor folket, så reiste hele folket seg opp og sto. Helt spontant, vil jeg tro, reiste de seg opp i respekt og aktelse fra det ordet de nå skulle få høre. Det var en hellig stund for de. Tenk på det, tusenvis av mennesker samlet med vannporten, og Esra kommer ut av tempelet med lovboka i hendene sine, og stiger opp på en liten plattform, og det samme folket får se han med bokrullen mellom hendene, reiser de seg og blir stående. Og vi forstår nok ikke hvorfor de hadde sånn respekt for dette ordet, og hvordan de kunne stå og lytte intenst i mange timer. For vi har ordet mellom oss hver dag. Vi har opp til flere bibler i våre hjemme, mange av oss, og vi kan når som helst slå opp og lese. Og noen av oss går på så mange møter og hører så mye forkynnelse at vi føler nesten vi blir mette. Men disse, husk at de i mange år, kanskje det meste av livet sitt, har vært fanget i et annet land, og ikke hatt tilgang til denne boka. Ikke hatt anledning til å lytte til dette ordet, som Gud hadde gitt dem gjennom Moses. De hadde bodd i et annet land, med en annen kultur, med et annet språk. Og plutselig hadde de fått komme tilbake til sine foreldres heimland, og de hadde bygd opp byen igjen. Og murene kring byen var blitt fullført nettopp. Og de hadde bygd nye heimer og fått seg jobbe i dette nye landet. Og plutselig stiger en mann fram med en bokrull mellom hendene. Og for første gang i sitt liv, for mange av disse, kan de høre Guds ord. Det ordet deres fedre hadde snakket så mye om. De kan høre det bli lest opp og forklart vers for vers. Vi klarer ikke å se oss inn i hva slags øyeblikk dette må ha vært for jødene. For de færreste av oss har opplevd slike øyeblikk. Men noen av den generasjonen som vokste opp av jernteppet, vil lettere kunne identifisere seg med det de leser her. Og vi har mange historier om hemmelige møter i skoger og kjellere og private hjemme, der troende var samlet og Bibelen ble lest og forklart, og møtene kunne vare i time etter time. De kunne rett og slett ikke få nok. En annen interessant detalj jeg legger merke til her, er at de hadde lagt en slags talerstol. Det står i vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Det er på godt norsk en talerstol. Den første talerstol. Så her finner vi altså igjen, bit for bit, han er mest sagt, ting som vi kjenner også fra vår tid. Det er altså ikke noe nymotens oppfinnelse det vi bruker på våre møter, eller i vår gudshus. Det er eldgamle innretninger. Og blant deg er altså en talerstol. Og på den talerstolen står en taler, med en bok i hendene. Han åpner boka og begynner å lese, og i det han begynner å lese teksten som står der, så reiser folk seg. Og vi finner mer her, interessante detaljer, vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det.
for han stod høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud. Esra lovpriste Herren, står der. Jeg vet ikke sikkert hva det innebærer her. Betyr det at han la boka til sides litt, og ba ei takkebønn til Gud for at han hadde gitt deg sitt ord? Det kan godt hende. Eller kanskje det betyr at han ledet deg i en lovsang. Kanskje han stemte i en lovsang, en salme. Vi vet ikke sikkert hva denne lovprisen gikk ut på. Og hvordan reagerte folk på det de hørte? Var det noen respons? Hør hva som står videre. Og folket sa, amen, amen. Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. En sjelden lyd i våre forsamlinger i dag, vil jeg tro. I hvert fall i de forsamlinger jeg er vant med å gå i. Hvor sjelden du får synlig eller hørbar respons. Mens andre plasser kan det være så mye av dette, det kan nesten bli litt for mye av det gode. Jeg tenker på de svarte kirkene jeg besøkte i Amerika. Der skal jeg si det var respons. Der var det lov å rope. Der var det lov å reise seg og klappe. Der var det lov å si, amen, pastor, hvis du sa noe de var enige i eller syntes var godt. En totalt annerledes kultur. Og her i Norge, i hvert fall i den kultur jeg er vokst opp i, skal det helst ikke trekkes ei mine, eller felles ei tåre, eller vises et smil. Ikke noe som helst. Vel, nå beskriver jeg selvfølgelig ytterkantene. Men det er så interessant å se hvor forskjellige vi er, også som forsamling. Alt dette hvordan vi er opplært og hva vi er vant med. Men her er det i alle fall en form for respons. Og jeg tror ikke det er skadelig med en eller annen respons av og til, enten synlig eller hørbar, i en eller annen form, fra forsamlingen når Guds ord lyder. Og Gud er til stede og rører ved hjertene. Og de gjør mer. Jeg våger mest ikke lese det. Hør hva der står. Og folket løftet hendene. Nei, nå må vi ikke bli for karismatiske her i denne forsamlingen. Nå har de sannelig begynt å løfte hendene også. Hva skal det være godt for? Hvorfor kan vi ikke holde dere til den gamle måten? Ok, vil du høre hva den gamle måten var? Og folket reiste seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, amen, amen. Og til dere som nå tror at det har funnet argumentet for den eneste måten å gjøre det på, eneste måten å be på, så skal jeg forvirre dere enda mer, litt mer med å lese videre neste setning. Så bøyde de kne. Aha, så har altså også det sin basis i Bibelen. Da var det altså ikke så galt det de gjorde på bedehuset heller i gamle dager. For der bøyde de kne. Poenget er vel at der må finnes rom for alt. Poenget er vel at vi må passe oss som ikke rendyrker en form, en stil, og liksom gjøre det til den eneste. Jeg tror det må være rom for forskjellige former. Jeg tror det må være litt frihet. Selvsagt har det med kultur å gjøre, og vane og trygghet. Og ingen skal få presse meg til å løfte armene mine i en forsamling, hvis jeg ikke føler det naturlig. Like så lite som noen skal få presse meg til å bøye kne, hvis jeg ikke føler for det. Det har noe med å føle for det selv, føle det naturlig. Det har noe med hvilken kultur du er vant med. Jeg bøyer gjerne kne når jeg er alene på mitt lønnkammer. Og jeg kan også godt løfte armene når jeg føler for det, hvis jeg er for meg selv. Men det var interessant å finne disse formene igjen i de gamle boka i Bibelen. Det er altså ikke slik at den ene formen er noe gammelt,
avleggsstoff som pietistene i det forrige århundre fant på, mens det andre er noen nymotens greie som vi må holde oss langt bort ifra. I Bibelen finner du de forskjellige formene, og du finner ikke denne ene formen i den ene forsamling, mens du finner den andre i den andre forsamling. Så lett vi har for å trekke ut noe av Bibelen og rendyrke det, mens vi lar andre ting ligge. Så lett vi har for å forkaste alle strukturer og former, eller havne i den motsatte grøfta, bare dyrke former og forkaste spontaniteten og friheten. Og i vers 8 leser vi at loven ikke bare ble lest, men også tolket for folket. Den ble forkynt. Der har vi den neste delen av det som foregår i den kristne forsamling. De leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Og lenger enn dette kommer vi ikke i dag, så det vi må se mer på neste gang.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Som kristen forkynner ser jeg det som en viktig oppgave å trøste og oppmuntre. Det kan jeg gjøre på mange måter, og for enkeltmennesker ved å lytte, vise nærhet og innleving, og trøste med ord fra Bibelen ut fra den situasjonen den enkelte i. Og for mange, når jeg møter en større gruppe, så tror jeg trøsten kan bestå i at vi gir hverandre et riktig og mer allsidig bilde av Gud, både av hans hellighet og hans kjærlighet. Kan vi våge å ta opp et problem som dette? Hvis Gud god, hvorfor opplever jeg da vonde ting I livet mitt? Kan vi snakke pent om Gud også når han sårer oss? Enten oss selv eller våre nærmeste. En profet vi leser om I Bibelen, Jeremia, var opptatt av slike vanskelige problemstillinger. Han levde om lag 600 år før Kristus, I en krisetid for jødefolket. De ble okkupert og bortført til et fremmed land. De følte Gud hadde sviktet dem. Jerusalem ble karakterisert som en ensom, gråtende enke. Hun hadde vært som en fyrstinne, men var sunket ned til en trellkvinne. Det eneste som var igjen var minne om gamle dager, da det var herlige tilstander. Men nå hadde bitterheten overtatt. Klagesangene som et rop fra hjertet, fra Jeremia, da han og folket var blitt såret av Gud. Men de var også såret av sine fiender og av sine egne synder. De hadde gjort mye galt selv, men de som gjorde galt mot dem, hadde også skyld. Men hvorfor straffet Gud folket sitt mer enn fiendene deres? Var Gud urettferdig? Hvordan snakket de da om Gud? Hvordan skal vi snakke og tenke om Gud I det som vanskelig for oss? For det første skal vi innse at Gud selv styrer operasjonskniven når noe sårer oss. I klagesangene kapittel 2 fra vers 1 sier profeten «Å, hvor Herren I sin vrede har hyllet Sions datter I mørke skyer. Han har kastet Israels pryd fra himmelen til jorden. På sin vredes dag kom han ikke sin fotskammel, det vil si paktens ark, I hu. Gud var vred, sendte folket inn I mørket og tok æren fra det. Vers 2 Uten skånsel har Herren tilintetgjort alle Jakobs boliger. I sin vrede har han brutt ned Judas datters festninger, kastet dem til jorden, han har vanæret rike og dets stormenn. Og vers 3, han har satt Jakob I brann, lik en flammende ild som fortærer rundt omkring. Og fra vers 4, og drept alt som var en lyst for våre øyne. Legg merke til at Herren den handlende bak alt dette. Noen sier, Gud bare god, alt det onde kommer fra djevelen. Vi da overlatt I djevelens vold når vi har det vondt? Har Gud gitt oss opp I slike tider? Vi forstår ikke dette fullt ut. For det andre var Jeremia opptatt av spørsmålet, hadde Herren rammet helt urettferdig? Nei, folket visste de hadde syndet. Jeg skal ikke male det ut I detaljer I dette, men de blitt advart. Fortsatte de på ville veier, ville Herren sette inn harde midler for å tukte dem. Det lyder I kapittel 2, vers 17, «Herren gjort det han hadde tenkt. Han oppfylt sitt ord, som han hadde forkynt fra gamle dager. Han brutt ned uten skånsel.» Guds folk ikke så opptatt av hvem som hadde gjort det onde. De mer bekymret for det faktum at Gud visste om det. Han tillot det. Og han grep ikke inn. Derfor ble smerten så stor. Mitt øye renner og har ikke ro. Det får ingen hvile, før Herrens øye ser ned fra himmelen, står det I kapittel 3, vers 49. De opplevde det som om Gud ikke så dem, at han glemte dem, at han ga dem opp. Hvorfor skulle du glemme oss for evig, forlate oss for så lang en tid? Det er profeten Jeremia selv som gir et annet bilde. De onde menneskene skal ikke slippe unna med sin misgjerning. Du vil gjøre gjengjeld mot dem, Herre, etter deres henders gjerning. Vi synes det er fælt å tenke på dommens dag, men da skal Gud faktisk gjenopprette sannheten og rettferdigheten. Det blir satt en evig grense for ondskapen. Det er som om Herren sier, «Vent og se hva jeg vil gjøre». Det er ikke lett å innse at Gud har sin hånd med i vonde ting som skjer, men det er enda vanskeligere å godta at djevelen alene skulle styre. For Satan er jo bare ond. Gjør han noe godt, så er det bare for å lokke oss inn i en enda verre ondskap. Herren har en fast oppdragende hånd, vil Jeremia formidle. Men om han bedrøver, så forbarmer han seg igjen etter sin rike miskunn. For det er ikke av hjertet, det vil si villig og med glede, han plager eller bedrøver menneskenes barn, står det i kapittel 3, vers 32. Når Herren sårer oss for å oppdra oss og gjøre oss mer skikket til å være villige og lydige barn, så viser han en uendelig omsorg. Det mest trøsterike ordet i boken Klagesangene finner vi i kapittel 3, vers 22 og 23. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Hvis Herren skulle ha behandlet oss i samsvar med alle våre nederlag og misgjerninger, så var det helt ute med oss. Hvordan skulle vi da bli stående på den store dommens dag? Hvem kan utholde den dagen han kommer? Hvem kan bli stående når han åpenbarer seg? For han er som en smelterild, står det hos Malaki. Men slik er han ikke nå. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Ennå er det nådetid. Det vil si, han viser sin velvilje, godhet og vennlighet fra dag til dag. Synes vi kvelden og natten ble hard og kald, så møter morgenen oss med en frisk og forutsigelig soloppgang. Den kommer alltid på en ny måte, med nye farger og temperaturer, med skyer eller med bar himmel, men den kommer til fastsatt tid og med forutsigelig lys og optimisme. Slik er Guds nåde. Den kommer til oss i samsvar med Guds trofasthet. Vi har ikke mye å stille opp med overfor Gud. Enten vi er pene og pyntelige mennesker med vanlig respekt og ære, eller vi har dummet oss loddrett ut, så er vi ikke slik vi burde være. Heller ikke er vi i stand til å gjenopprette det gode forholdet ved hjelp av egne krefter. Derfor har Jeremia gitt oss en fin mønsterbønn. Herre, vend oss igjen til deg, så vi kan komme tilbake. Forny våre dager, så de blir som før i tiden. Det står egentlig, «Vend oss om til deg igjen, så vi kan vende oss tilbake til deg.» Samme bønnen uttrykker Jeremia et annet sted på denne måten. «Omvend meg du, så blir jeg omvendt. Du er jo Herren min Gud.» I det ordet er det en bevegelse fra meg og min mangelfulle omvendelse til Herren min Gud. «Velt din vei over på Herren, og stol på ham.» Han skal gjøre det, står det i Salme 37. Derfor ga en kristen veileder dette rådet. Ikke lev så mye på Guds trøst som på trøstens Gud. David fikk trøst under vanskelige forhold i Judaørken og skrev, «Slik har jeg skuet deg i helligdommen, da jeg så din makt og din herlighet, for din miskunnhet er bedre enn livet.» Salme 63. Er du i en vanske akkurat nå? Kanskje du preges av en intens bekymring, ikke for deg selv, men for noen som står deg nær. Deres nød blitt din nød. Be med ordene i klagesangene 1.20. Se, Herre, jeg i trengsel. Når hjertet ydmyket, ja, kanskje knust, og du må søke Herren, da det håp for oss. Et budskap som vil bære oss gjennom de vanskelige dagene lyder slik: Herren god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det godt at den stille og venter på Herrens frelse. Det godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom, at han sitter alene og tier når han legger byrder på ham. Disse vise ordene gjelder ikke bare de unge. Det ikke lett, men det godt når vi må søke Herren fordi byrder lagt på oss. Når du i hjelpeløsheten søker til Herren, du blitt delaktig i alt hva han og har. Herren min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Jeg sterkt betatt av den tanken at Gud har latt oss få del i ham. Jesus bruker bildet om at vi som grener på vintreet. Paulus snakker om å være lemmer på Kristi legeme. I Hebreerbrevet sies det: For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første fulle visshet. Som gammel mann sa forkynneren F.B. Meyer: Hvis jeg kunne leve livet igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre. Kan du ta til deg trøsten fra Herrens ord? Klarer du å snakke pent om Gud når han sårer oss? Salmedikteren Paul Gerhardt skrev: Vær som nød og armod kjenner, kom nå hit, fyll så fritt troens tomme hender. Her gull, favnen full, fryd for alle hjerter. Snakk ikke dømmende og avvisende om Gud når han sårer deg. Martin Luther sa det som vanlig ganske dristig, men han talte ut fra dyp erfaring med mye mørke i anfektelse. Vi ville aldri bli rette kristne, og kunne heller ikke forbli kristne. Det nøden og angsten som tvinger oss til det, og bevarer oss som kristne. Derfor trengsel og kors likså nødvendige for oss som livet selv, og mye mer nødvendig og nyttig enn all verdens gods og ære. En erfaren kristen har sagt det slik: Jo mer jeg lærer skriften og livet å kjenne, jo klarere blir det for meg at trengselen den stille, drivende kraft i hele vårt kristenliv. Som de gamle veggurene stanser når vi tar av loddene, slik vil også gudslivet vårt gå i stå uten de loddene som trengselen Svein Ellingsen har lært oss en dyp bønn i et salmevers, og jeg avslutter med den. Kom vårt sprengte liv i møte. La oss i vår trengsel merke

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. september. Fra den 103. salme og det 10. vers leser vi i Jesu navn. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Rosenius sier: disse ordene er fulle av nåde og trøst, og de er så tydelige at en aldri kan fryde seg nok over dette, aldri kan lovprise og takke, aldri av hjertet tar dette inn over seg nok. Først og fremst har vi her hele evangeliets innhold om at Gud ikke gjør med oss etter våre synder, men etter sin sønns fullbrakte verk. Herren har en gang gjort med en etter våre synder, og gjengjeldt på ham etter våre misgjerninger. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Sannelig, det er våre sykdommer han tok på seg. Det er våre smerter han har anbar. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Her er grunnen til at han ikke gjør med oss etter våre synder, og derfor ser vi hvordan de største syndere får nåde, mens de mest hellige gjerninger er blitt fordømt. Men det er samtidig klart at det er visse mennesker Herren vil forholde seg til etter deres synder. Det står i Romerne 4:4. Den som holder seg til gjerninger får ikke lønnen av nåde, men som fortjeneste. Det vil si, de skal få ettersom de har fortjent, fordi det var slik de ville ha det, og dermed ikke i sannhet opphøyet sønnen. Men den som ikke holder

sette gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Kort sagt, at Gud ikke gjør med oss etter våre synder er hele evangeliets innhold. Men fremdeles sitter denne smitten uutslettelig fast i alle mennesker, selv i Guds barn, at Gud bare er nådig mot oss i den grad vi selv har levd et rett kristent liv, og at han er mindre nådig mot oss når vi har falt og syndet. Men var det slik, da kom rettferdigheten virkelig av gjerningene, og da var Kristus død forgjeves. Er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er nåden ikke lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning. Men se nå videre i Salme 103, hvor veldig denne tilregnede rettferdigheten er. Så høyt som himmelen er over jorden, så stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Å, for noen herlige ord! Måtte hver eneste kristen skrive disse ordene dypt inn i sitt hjerte, dette veldige bildet Herrens ånd selv bruker. Da vil det skape et himmelsk paradis i hvert enkelt hjerte. Tenk! Så høyt som himmelen er over jorden, noe intet menneskelig øye kan beregne. Og likevel står det her at like stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Nå er himmelen så høyt over jorden at ikke en eneste av alle de ujevnhetene som finnes på jorden vil være synlig på den avstanden. For oss her nede er det derimot selvsagt stor avstand mellom dalbunn og fjelltoppe. Vi ser de store ujevnhetene på jorden, men vær sikker på at ingen fjelltopp når opp til himmelen, så den får laget noen ujevnhet der. På samme måte er det med syndene og vår nåden. For oss tårner ofte syndene seg opp til store fjelltopper, men Guds nåde er så stor over dem som himmelen er høyt over jorden, slik at syndene våre ikke har mulighet for å lage den minste ujevnhet i nåden. Og tenk, skulle syndene kunne gjøre noen ujevnhet i nåden, slik at vi hadde Guds nåde når vi hadde gjort gode gjerninger, men ikke hadde den samme nåden når vi hadde gjort noe som var galt, ja, da kom jo rettferdigheten virkelig av gjerninger. Og alt evangeliet lærer om forsoningen og nåden hadde dermed vært falskt. Kjenner du ikke hvordan både fornuft og følelse rygger tilbake overfor denne tanken? Hva så med Kristus, som sier om de skrøpelige disiplene, dere er alt rene, og helt rene. Og Paulus, som sier, er det av nåde, da er det ikke av gjerninger. Og David, som sier her at nåden er så stor over oss, som himmelen er høy over jorden. Ja, da måtte de alle være dårer og løgnere. Så dypt sitter denne smitten i oss, dette at nåden må avhenge av gjerningene. Men den som skal kunne stå fast i en slik troens kamp, må skrive den hellige ånds ord dypt inn i hjertet, og virkelig be Gud alvorlig om troens ånd.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Profeten Mika ukjent for dem som ikke har fått en viss innføring I Bibelens verden. Han blir plassert I båsen, en av de 12 små profetene. Selv om Mika ikke ble så berømt, fikk han likevel en uvurderlig plass som profet. Han levde samtidig med den mange ganger så berømte Jesaja, det vil si godt over 700 år før Kristus. Jesaja gjorde tjeneste blant spissene I folket. I motsetning til ham kan en si at Mika tok med seg Guds budskap til gatene. Han var selv fra landsbygda, men talte I byen. Mika var en profet som kom til å stå I skyggen av de store. Mika var svært kritisk overfor bløffereligion. Han så klart at lederne I kongeriket Juda var grådige I hjertet. Derfor oppmuntret han og advarte den vanlige mann og kvinne på gatene. De måtte ikke la seg dupere av religiøst hykleri blant fiffen. Som en ekte profet trøstet Mika de nedbøyde, men prøvde å gjøre de overmodige og stolte ydmyke. Han fordømte synd, han avdekket fromhet som var motivert av å vise seg fram, han sto I spissen for en kamp til fordel for de undertrykte. Han forutsa at landet ville falle sammen. Alt dette gjorde han mens han hele tiden risikerte å miste livet. Mika gjorde alle oppmerksom på det som Gud foraktet, men han nøyde seg ikke med å angripe og slå ned. Han glemte ikke å omtale alt han trodde på. Mika kom med et markant lys som kunne minne om det strålende sollyset som bryter gjennom I bekmørke skyer etter et tordenvær. Profeten sparte de beste ordene sine til et positivt budskap til folket, og det gjorde han med enkle og klare ord. Jeg vil nå ta fram 4 sider ved Mikas budskap. Først om det å komme I et rett forhold til Herren. Han stilte spørsmålet, «Hva skal jeg komme fram for Herren med?» Bøye meg ned for Gud I det høye? Skal jeg komme fram for ham med brennoffer, med årsgamle kalver? Vil Herren ha behag I tusener av værer, I titusener av oljebekker? Skal jeg gi min førstefødte for min overtredelse, mitt livs frukt som syndoffer for min sjel? Mika uttrykker nøyaktig det som mange har undret seg over, opp gjennom århundrene etter ham. Spørsmålet hvordan kan vi opptre slik at Gud godkjenner oss? Hvordan kan vi behage ham? Vi predikanter, forkynnere og prester gjør det ofte så innviklet, ja svært så vanskelig for vanlige folk å skjønne. Noen fremstiller det slik at det nesten umulig å tilfredsstille Gud. Dermed lager vi troen om til et komplisert system av gjerninger som skal innfri forventningene til en fjern guddom. Mange skaper bilder av et mystisk vesen av en guddom som nyter å se mennesker knuges ned av alle slags bud og regler. Men Mika presenterer en liste av mulige alternativer som alle innebærer offre fra vår side, men han stryker dem ut fra tavla I tur og orden. I stedet kommer han med en karakteristikk av en jordnær hverdagstro. I kapittel 6, vers 8, sier han, «Han har sagt deg, menneske, hva som godt, og hva krever Herren av deg, uten at du skal gjøre rett, og gjerne vise kjærlighet, og vandre ydmykt med din Gud.» Han viser først til det som godt, noe så enkelt, noe så opplagt. Men det ikke opplagt. Jeg leste nettopp om en koptisk gutt og en muslimsk jente som hadde møttes på en kirkegård. Det var et uskyldig stevnemøte, men det hadde vakt slik en vrede I landsbyen at 10 kristne hjem var blitt satt fyr på og brente ned. Alt I en nidkjær religions navn. ganske langt fra godheten. Sann gudsfrykt viser seg i det å gjøre rett. Det noe som rettferdig, sant og riktig. Gud har åpenbart det i ordet og i samvittigheten. Lev i samsvar med det, sier Mika. Han føyer til, gjerne vise kjærlighet. Da det gode forholdet til Gud basert på fromme gjerninger fra vår side? Nei, for grunnlaget som han sier, å vandre ydmykt med vår Gud. Ydmykheten innebærer at Gud får bestemme i livet vårt. Det noe helt grunnleggende Si til Herren, du har rett, du konge, jeg bitte liten i forhold til deg. Som det sagt, de himmelske portene ikke opplåste for de oppblåste. Og et annet sitat, det menneske som ikke for stort til å ta imot den største, for se Gud. Biskop Ignatius i Oldkirken sa en gang, om noen spør meg hva som det første punkt i den kristne lære, så vil jeg svare, ydmykhet. Hva som det neste? Ydmykhet. Og det tredje, ydmykhet. Brorsson skrev, søk heller de lavere steder, der ydmykt for Jesus man treder. Da får du din frelser i tale, for rosene vokser i dale. Et annet salmevers lyder slik, det hjerte som seg bøyer, hos Gud i nåde står, men det som seg opphøyer, med angst til grunne går. Det hjerte og det sinn, som seg av Gud lar lede, det kan seg rett berede, til det går Jesus inn. Det andre jeg vil peke på fra Mikas forkynnelse hans klare tale om den Messias som alle i paktens folk ventet på. Mika så Jesus i horisonten, og Gud selv hadde åpenbart visjonen for ham. Vi ser på et avsnitt fra kapittel 5 i boken hans. Men du, Betlehem, Efrata, som liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal det utgå for meg, en som skal være hersker over Israel. Hans utgang fra gammel tid, fra evighetsdager. Mika så Jesu fødeby Betlehem, den samme som David ble født i. Han så Guds sønn fra evighet av, hans utgang fra evigheten. Han så Guds sønn i evigheten i den andre retningen, der han sitter på tronen og regjerer for alltid. Nei, forresten, han har et annet perspektiv. Herren står i tjenesten, og vi som hører til i flokken hans får sitte i ro. Vers 3. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herrens sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro, for nå skal han være stor, like til jordens ender. Han skal være fred. Tenk å se en så stor Kristus som Mika så. Han skal være stor over hele jorderiket. Han skal være fred. Det samme temaet tok Paulus opp i Efeserbrevet, der Kristus skapte fred, forkynte fred, og det krones med å si at han vår fred. For det tredje talte Mika klart og enkelt om misjonen og endetiden. Men det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet skal det være over alle høyder, og folkeslag skal strømme opp på det. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg og til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi kan ferdes på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Evangeliet om Guds rike må nå ut til alle folkeslag. Alle må få høre om Jesus, han som vår fred. I misjonstenkningen har en snakket om den sentripetale og den sentrifugale bevegelsen i misjonen. Mika har begge perspektivene her. Det sentripetale at folkeslagene skal komme inn mot sentrum, inn til Sion, til Jerusalem. Folkeslag skal strømme opp på det, altså Jerusalems fjell. Mange hedningefolk skal gå av sted og si, «Kom, la oss gå opp til Herrens berg, så han kan lære oss sine veier.» Fremdeles det lille Jerusalem en av verdens mest omtalte byer. Ingen by det så mye strid om. Jeg kan ikke skjønne at vi som troende kristne kan avskrive det Bibelen kobles sammen om geografi, steder og endetiden. Kanskje skal dette ordet oppfylles bokstavelig, først i det som apostelen Johannes omtaler som tusenårsrike. Men siste leddet i disse versene, misjonens sentrifugale bevegelse innenfra og ut, i hvert fall omtalt og profetert om her. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Det blir en bevegelse fra sentrum og ut, en sentrifugal bevegelse. Jesus sa selv, «Men dere skal få kraft, i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende.» Fra sentrum og ut, vi har sett den bevegelsen i 2000 års misjonshistorie. Denne bevegelsen snart fullført, eller blir den forsinket av et gudsfolk som ikke vil være med i tjenesten med å bringe evangeliet ut? Så vil jeg til slutt nevne noen enkle ord fra Mika om frelsen, fra kapittel 7. «Hvem en Gud som du? En Gud som tar bort misgjerning, og går overtredelse forbi for dem som tilbake av hans arv. Han holder ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Han skal igjen forbarme seg over oss, han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.» Navnet Mika betyr «Hvem som Javé?». Her stiller profeten nettopp det spørsmålet. «Hvem en Gud som du?» Det mest forunderlige ved Herren at han kombinerer de strenge dommene med et sinnelag grunnfestet i en vilje til tilgivelse. Om paktsfolket sitt, sier Gud, «Den beste av dem som en tornebusk, den ærligste verre enn en tornehekk.» Det ingen vakker beskrivelse, men en realistisk karakteristikk. De har på ingen måte fortjent å finne velvilje hos Herren. Men Gud tar bort misgjerning. Han bærer bort verdens synd. «Se der Guds lam som bærer bort verdens synd», sa døperen Johannes om Jesus. Gud går overtredelse forbi. Det minner om det som skjedde i Egypt, da paktsfolket hadde strøket blod på dørstolpene sine foran den dramatiske utvandringen fra slaveriet. «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi», står det i Amos bok. Påske, pasach, betyr forbigang. Han går overtredelse forbi. Han har lyst til miskunnhet. Han viste denne miskunnheten og nåden ved å gi seg selv i og med Jesus Kristus, Messias, som et evig sonoffer for verdens synd. Det ikke vidunderlig å få se de dype sammenhengene i skriften? Mika en vidunderlig tolker, brobygger og fremtidsorientert profet om Guds evige kjærlighet i Kristus.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og i det 16. verset der så leser vi slik: De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smiger andre når de har fordel av det. Det er merkelig å se hvordan Gud har evne til å avsløre synderen. I to setninger her får vi en klar skildring av disse menneskene. Og det er vel slik for oss at vi kanskje kan se de levende for oss òg. Det er kanskje slik at du kjenner noen, eller ser innom noen, eller du kan la søkelyset gå i andre retninger òg. Livet har gått imot dem. De er sure. De er tverre. Og de er kritiske. De prøver å se på seg selv som martyrer. Og så er det vel slik at en da skylder på skjebnen. Går du inn på dem? Ja, da vil du kanskje få kjennskap til skjebnen. Det er Gud, og det er mennesker. Alle har behandlet de dårlig. Men du lytter forgjeves etter en tone av anger og synserkjennelse. Av og til kan det være interessant å undersøke hvordan slike mennesker lever. Og en kan da finne ut at ordet er sant. Hva da? De lever etter sine lyster. Noen lever enda til i åpenbare synder og laster. Hos andre viser synden seg i finere former. De dekker det til og prøver å bygge opp rundt seg sjøl. Ytre sett så ser det bra ut. De lever etter sine lyster. Om ikke

noe annet da, så vil de på en lengst mulig måte prøve å leve med en martyrfølelse. Og så omgir de seg med en mur. Hva som ligger bak? Hykleri. De vil ikke erkjenne for seg selv at årsaken til det mislykkede liv som de har, at det er deres egen synd. I stedet for å ydmyke seg, hva da? Og så vil de hevde seg. Og det de gjør, de skylder på skjebnen. Kanskje er det en eller annen som kan føle noe av at de har det slik. Og da synes du at disse ordene som har vært innom nå, er kanskje noe urettferdige. Ja, du føler kanskje at de er noe skarpe. Og da har jeg råd til deg. Du skal erkjenne sannheten for deg selv. Det er sant, det som har blitt sagt. Guds ord, det er sterkt. Erkjenn synden for deg selv. For det er Gud du har syndet imot. Jeg vil anbefale deg å gi ditt liv til Gud og ta imot nåde for den synd som du kanskje lever opp i. Da vil livet ditt bli forandret. Og du vil se at motgangen som ble sendt deg, den var av en kjærlig Gud. For han ville så gjerne frelse deg og redde deg. Vi går nå litt videre inn og ser på hvordan de troendes holdning er i frafallstiden. Det vil vi se i versene 17-19. Her blir de troende advart av apostelen at disse vranglærerne, de vil komme. Også i versene 20-25 får vi vite hva de troende må gjøre i en slik frafallstid. De troende blir altså advart om at frafallet, det vil komme. Judas minner de troende om at apostlene advarte at frafall og vranglære, det vil komme. Med andre ord sier han at dette ikke bør forstyrre oss. Det er noe som Gud har tillatt det, og han har tillatt det med en hensikt. Vers 17. Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Det som nå skjer er at Judas dreier oppmerksomheten fra å beskrive de frafallene, og han sier, men dere, mine kjære, dersom han går over på en ny side, og nå taler han om de kjære. De kjære er ikke dem som Judas er spesielt glad i. Men jeg tror at Judas elsket dem fordi han ikke ville ha skrevet så sterkt i sin epistel eller sitt brev, om han ikke hadde elsket dem, og at han ønsket å si sannheten til dem. Det ord han bruker her er at de er elsket av Gud. Det er disse som får oppleve Guds kjærlighet i sitt liv. Og det er derfor han kaller dem for mine kjære. Husk det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Gjennom alt Guds ord blir vi bedt om å huske hva apostlene sa. Med andre ord skal vi også huske Guds ord. Både du og jeg burde kjenne Guds ord slik at vi i våre tanker og i vårt minne kan kalle det frem når vi trenger disse store sannheter og det blir aktualisert for oss. Dere må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Dette bekrefter at Judas ikke var apostelen med det navnet. Han er det vi har antydet halvbror til Jesus. På
på tross av sitt blods fellesskap med Jesus, har han en meget ydmyk holdning. Han vil bruke apostlene for å understreke det han kommer til å si, som han har gjort tidligere i denne boken som vi har vært innom, i denne epistelen. Han har sagt det slik tidligere: «Det jeg vil skrive til dere om frafall er ikke noe nytt for meg. Jeg er ikke den eneste som har skrevet om dette. Andre har skrevet om det tidligere.» Nå sier han her: «Dere skal huske de ordene som ble talt til dere av den Herre Jesu Kristi apostel.» Før vi avslutter denne epistelen, vil vi få det meislet klart ut at det er absolutt vesentlig å vite hva Guds ord har å si oss. Jeg tror det blir vanskelig å stå for Gud i denne verden uten å vike av om du ikke har kunnskap om Guds ord. Det er det som er det vesentlige. Jeg har sett person etter person, både menn og kvinner, spore av og falle fra når det gjelder den kristne vandringen. Og jeg tror at den vesentligste årsaken og grunn til fallet, ja, hva tror du det er? Det er mangel på kunnskap om Guds ord. Det er uhyre viktig for oss alle sammen når det gjelder forankringen og stabiliteten i vårt kristne liv, å vite hva Guds ord sier. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ett nedarves. I vers 18 og 19 leser vi slik: «Da de sa til dere: I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke.» I versen 17 og 18 så sier Judas: «Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av den Herre Jesu Kristi apostler, da de sa til dere: I den siste tid skal det komme folk som spotter og forfølger sine egne ugudelige lyster.» Det vil si at de farfraldnes, fra vranglærernes lengsel og begjær, avviker totalt fra det som Gud vil, og det som han har satt som mål, og det som vi må se frem til. «Da de sa til dere: I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke.» Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Den nest siste boken I Bibelen har Judas skrevet. Ikke Judas Iskariot, men en annen Judas. Den skrevet for å oppmuntre de hellige til å stride for den troen som en gang for alle blitt overgitt til de hellige. Vers 3. Judas skriver at han først hadde tenkt å skrive generelt om frelsen og om troen. Han hadde nok I tankene å levere fra seg en mer læremessig, helhetlig fremstilling. Men så var det noe ved de forholdene han opplevde I menighetene, og en tilskyndelse av den hellige ånd, som gjorde at han fant å skjerpe tonen. Han ville advare og oppfordre til kamp for den tro som en gang for alle blitt overlevert. Vers 3. Nemlig de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Vers 17. Brevet oppmuntrer til våkenhet, fordi noen mennesker har sneket seg inn, ugudelige, de forvender vår Guds nåde til skamløshet, og de fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vers 4. Judas beskriver dem på en levende måte. De spotter det de ikke kjenner. Vers 10. De knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer fram etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinnings skyld. Vers 16. De skaper splittelse, de sjelelige, det vil si verslige, mennesker som ikke har ånden. Vers 19. Det handler altså om mennesker som egentlig ikke hørte til forsamlingen, men de hadde sneket seg inn uten at noen hadde lagt merke til dem. Judas vil at de skal avsløres, slik at alle skjønner hvem de egentlig slik at menigheten ikke blir bedratt og ødelagt ved den falske læren de bærer fram, og den umoralske livsførselen som de praktiserer. For å klargjøre dette, sammenligner Judas disse forførerne med andre personer og hendelser I historien. Det lille Judases brev lærer oss flere ting. Jeg vil først peke på at det lærer oss noe om hvilken betydning det har å lære historie. Dette naturligvis ikke hovedhensikten med brevet, men det et poeng verdt å ta med seg. Han minner om at Sodoma og Gomorra drev hor og gikk etter fremmed kjød, det vil si at de fulgte unaturlige lyster. Nå de derfor som eksempel for våre øyne, og de lider straffen I en evig ild, står det I vers 7. Judas sammenligner altså disse inntrengerne med innbyggerne I Sodoma og Gomorra. Poenget å si at Sodoma og Gomorra et eksempel på hva som vil skje hvis inntrengerne lever slik som disse levde. Judas tenker at hvis vi kjenner historien om Sodoma og Gomorra, vil vi lettere kunne kjenne igjen slike avvik og advare mot dem blant de hellige. Vi ser noe tilsvarende I vers 11. Der viser Judas til tre andre historiske hendelser, og han sammenligner dem med det som hendte på hans tid blant de kristne. Han sier, «Ved dem, for de har slått inn på Kains vei, og de har for vinnings skyld kastet seg ut I Bileams villfarelse, og gått under ved Koras gjenstridighet.» Dette ganske spesielt. Hvorfor refererer han til fire forskjellige historiske hendelser som hendte for tusener av år siden, nemlig 1. Mosebok 19 om Sodoma, 1. Mosebok 3 om Kain, 4. Mosebok 22-24 om Bileam og 4. Mosebok 16 om Kora? Hva poenget? Ja, tre forhold verdt å merke seg. Judas går ut fra at leserne kjent med disse fortellingene. Ikke dette forunderlig? Det handler om det første århundret etter Kristi fødsel. Det fantes ikke bøker I hjemmene til folk. Ingen lydbøker, ingen bibler var tilgjengelige, bare muntlig opplæring. Judas gikk ut fra at de kjente sin bibelhistorie. Han tok det som en selvfølge at de visste hva Kains vei var for noe, hva Bileams villfarelse var, og hva Koras gjenstridighet bestod I. Vet du det? Ikke dette forbløffende?
Han venter at de vet. Det får meg til å tenke at vårt nivå når det gjelder bibelkunnskap I dagens menigheter for lavt. Judas går så ut fra at det å kjenne til denne historien vil belyse situasjonen I dag. De kristne vil takle feil og vranglære bedre I dag hvis de kjenner til tilsvarende situasjoner fra I går. Med andre ord, historien verdifull for det kristne livet. Å vite at Kain var misunnelig og hatet broren sin, at han hadde vrangvilje mot brorens ekte åndelige fellesskap med Gud, det vil gjøre deg våken for å unngå slike ting som kan oppstå til og med mellom brødre. Biliam ga til slutt etter for presset fra den onde. Han gjorde Guds ord til et middel for å skaffe seg materielle fordeler. Vet vi dette, så blir det lettere for deg å få øye på slike tendenser. Å vite at Kora foraktet en sunn myndighet og autoritet og gjorde opprør mot Moses sitt lederskap, det vil beskytte deg fra tilsvarende mennesker som ikke liker at noen skal bli sett på som ledere for dem. Og dermed for det tredje burde det være klart at Gud har latt en del ting skje, og de omtalt I historien slik at vi skal lære av dem. Dermed skal vi bli klokere og mer fulle av innsikt når det gjelder det som skjer I dag. Det gjelder Kristi sak og sunnheten I hans menighet, hans forsamling. Derfor, slutt ikke med å lære av historien. Prøv å tilegne deg litt kunnskap hver eneste dag. La barna dine få den beskyttelsen mot all slags tåpeligheter som kan oppstå I fremtiden ved at de får kunnskap om fortiden. Bli ikke trett av å lære av Guds ord. Jeg sa til å begynne med at Judas egentlig hadde tenkt å skrive et undervisende brev, rolig I formen. Men det han så I menighetene fikk ham til å skjerpe tonen. Så har jeg nevnt at han viste til historiske hendelser som kan tjene til å advare. Men hvis vi legger til side kamptonen og advarselen for et øyeblikk, og spør hva Judas mener at vi som kristen forsamling egentlig skal bygge på, hva kan vi peke på da? Det første tenk på din status og stilling som kristen. Vers 1 sier noe viktig, vakkert og grunnleggende. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. Det første jeg merker meg at Judas nevner sin status I to verdener. I denne verden han Jakobs bror. I Guds rike han Jesu Kristi tjener. Slik skal du tenke om deg selv. Du borger I landet du bor I, men I Jesu Kristi rike du en disippel, en hellig og en tjener eller en tjenestekvinne. Det pekes på det samme dobbelte borgerskapet, for eksempel I innledningen til Filippebrevet, der brevet adresseres til alle de hellige I Kristus Jesus som I Filippi. En kristen har altså to bosteder, I Kristus og I den bygda eller byen der en bor. I denne verden var Judas både Jakobs bror og Jesu Kristi tjener. Han bodde I Jerusalem og I Kristus. Og medlemmene av menigheten skriver han at de de som kalt, de som elsket I Gud Fader og bevart for Jesus Kristus. For en vakker treklang. Kalt, elsket og bevart. De ble kalt fordi de elsket, de elsket fordi de kalt. Det som et forelsket par som har giftet seg. Bruden elsket, derfor utvalgt og kalt. Hun kalt og utvalgt fordi hun elsket. Tilsvarende gjelder for brudgommen. Derfor har Kristus også tatt ansvar for å ta vare på dem som han elsket og kalt. Noe annet jeg merker meg ved Judas' holdning og tro, at han omtaler troens opphavsmann og fullender som vår eneste hersker og herre, Jesus Kristus.
Har vi mistet denne holdningen i vår tids kirke og kristendom? Omtaler vi Jesus som hersker? Han virkelig Herre? Eller føler vi oss fri til å lage vår egen privatreligion med vendinger som «Jeg opplever det slik at», «Jeg blitt rolig for at», «Jeg kan ikke få meg til å tro at», «Jeg har sett at livet nå for tiden ikke kan godta at»? Og da Judas skrev at Jesus hersker, så mente han at Jesus ikke bare skulle gi oss hint og råd og tips, men han skulle få bestemme. Han har sagt, Guds ord sier, slik står det skrevet, derfor bøyer jeg meg for det, må vi si. Jesus sa selv, den som har mine bud og holder fast ved dem, han den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Judas underviste ikke noe om en fortsatt åpenbaring, en kirkelig tradisjon som skulle videreføre troens innhold. Han skrev, men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, så vil jeg minne dere om, og så videre. Vers 5. Kristen forkynnelse skal ikke komme med nye åpenbaringer eller profetier med nytt innhold. Vi har fått vite alt. Forkynnelsen skal minne oss om det vi allerede vet. Det samme sier han i vers 17. Men dere, kjære, husk de ordene som vår Herre Jesu Kristi apostler før har talt. Apostlene har nemlig formidlet Jesu ord. Jesus selv har sagt, den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg. På denne bakgrunnen oppmuntrer Judas med følgende ord, men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånd, og hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi miskunn til evig liv. Vers 20. Så avslutter han brevet med disse varme ordene, men han som mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt, før all tid, og nå og i all evighet. Amen.

Et av de mest hellige avsnittene i hele Bibelen er kapittel 17 i Johannes evangeliet. Her leser vi en eneste lang bønn av Jesus selv. Det er siste kvelden før han skal dø på korset. Herren skal la seg ydmyke til døden og samtidig bli herliggjort av Faderen. Bønnen i Johannes 17 er fra gammelt av blitt kalt Jesu ypperste prestelige bønn, der han ber til Faderen, ikke for seg selv, men for de troende som er overgitt til hans omsorg. Fem ganger i løpet av denne bønnen sier Jesus at han er utsendt til verden. Du har utsendt meg. Han har gått ut fra evigheten hos sin far. Han er et sendebud, en ambassadør for den treenige Gud. Men en gang kommer denne setningen som gjelder oss som tror på Jesus. Liksom du har utsendt meg til verden, har også jeg utsendt dem til verden. Det er ord med et stort innhold, verdt å merke seg. Her er snakk om en utsendelse i to ledd. Først fra Faderen til Jesus, så fra Jesus via disiplene til verden. Apostelen Paulus tar opp denne tråden i det han skriver, så er vi da sendebud i Kristi sted. Kristus er sendebud for Gud, vi er sendebud på vegne av Kristus. For en ære å bli regnet med i en slik lenke. Betyr det at vi alle burde vært predikanter eller misjonærer? Burde enhver kristen vært et heltidsvitne for Jesus? Nei, og det er vesentlig å få fram. Det er det viktigste jeg vil understreke i dag. Vi er utsendt. Men de aller beste utsendingene er vi når vi gjør vårt daglige arbeid i samsvar med det Herren har kalt oss til. Disipler av Jesus kan ikke være reisende selgere for evangeliet alle sammen. De skal være disipler i sitt hverdagsliv. For nettopp i den hellige bønnen ba Jesus slik, «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.» Sendebud til verden, men nettopp i verden, ikke på vei bort fra verden, ikke isolert fysisk eller mentalt, ikke med en livsfjern innstilling. På dette området måtte allerede de første kristne i urmenigheten ha rettledning. Noen sa, «Jesus kommer snart igjen. Nå selger vi alt, blir misjonærer på heltid, slutter å arbeide, og vi gir oss helt og holdent til vitnetjenesten.» Nei, skrev apostelen Paulus, «Enhver må bli i det kallet han var i da han ble kalt. Er du slave, skal du ikke bekymre deg, for du kan tjene Jesus likevel. Selvsagt kan du bli fri, så bli fri, men du kan tjene Jesus også som en god kristen slave. Legg bare fra deg en slaveinnstilling. Slutt med å føle deg underkuet. Du er jo fri i Kristus. Du er Herrens frigitte. Du som er i et fritt yrke, du må se deg som en Kristi trell. Dere er dyrt kjøpt, bli ikke menneskers treller. Brødre, bli hos Gud i den standen enhver var da han ble kalt, skriver apostelen. Dette gjelder også for kristne i dag. Er du tømmermann, fortsett som tømmermann. Er du slakter, fortsett som slakter. Er du baker, fortsett som baker. Er du sykepleier, vær en varmhjertet sykepleier. I denne verden trenger vi sykepleiere, tømmermenn, slaktere og bakere. Som kristne, ja, desto bedre. Jeg ønsker ikke at dere tas ut av verden, sa Jesus. Dere er utsendt til verden. Du kan tjene Gud og ære Gud ved å gå ut til ditt daglige arbeid og gjøre en skikkelig jobb der du er satt. Gjør du en god innsats i ditt vanlige yrke, så ærer du den Herre og Mester som du tjener. I Bibelen leser vi om mange som fikk et kall fra Gud, som brøt opp og dro ut. Abraham brøt opp fra sitt hjemland, Moses ledet et folk i oppbrudd. Gå ut i all verden, sa Jesus. Dette misforstår noen slik at de så å si mister kontakten med verden. De melder seg ut av samfunnet.
Det blir feil. Jesus vil vi skal bli bevart fra det onde. Det har med innstillingen i hjertet å gjøre. Men det ikke noe ondt i å gjøre en hederlig jobb som lærer, rørlegger eller serviceperson. Bibelen sier at vi i den nye pakt et hellig presteskap til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. Luther skrev i tilknytning til dette at det et rent påfunn å si at pave, biskop, prester og munker har en åndelig tjeneste, mens prinser og bønder har verslige tjenester. Slikt bare et fint stykke løgn og hykleri, sier han. Alle kristne hører til i den åndelige tjenesten. Det i virkeligheten ingen forskjell mellom lekmenn og prester, åndelige og timelige, for enhver som tror en innviet prest eller biskop, sa Luther. Gud trenger hverdagskristne, troende som ikke tatt ut av verden, men som bevart fra det onde. Jeg sa at allerede de første kristne måtte rettledes i dette. Paulus skrev, «Nå hører vi at noen blant dere ikke skikker seg vel. De arbeider ikke, men opptatt med unyttige ting.» Noen var altså blitt så åndelige at de ikke ville ha et vanlig levebrød. De ble opptatt av merkelige detaljer i hellige skrifter, eller de fikk sine religiøse kjepphester. De ble sekteriske og livsfjerne. Derfor minner apostelen om et påbud han ga. Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. Med slike ord kritiserer han ikke dem som ikke i stand til å arbeide. Gamle, syke, funksjonshemmede eller arbeidsløse. Han krever ikke at vi må være i godt lønnet arbeid. Han synes bare det ikke passer seg å være en byrde for andre, økonomisk og ellers, hvis man i stand til å klare seg selv. Et kristisk sendebud i verden ikke overspent eller overåndelig. Disipler av Jesus skal være i verden, også på flest mulig arbeidsplasser, flittig med sine hender, enten de bruker hendene til et håndverk eller til å traktere en datamaskin. Paulus skrev, «Sett deres ære i å leve i stillhet og ta vare på deres egne ting og arbeid med deres hender, slik som vi bød dere, så at dere kan omgås sømmelig med dem som utenfor og ikke trenge hjelp fra noen.» Fine romere og grekere på den tiden foraktet kroppsarbeid. Den slags kunne slavene gjøre. Nei, sier Bibelen, arbeid med hendene, bruk kroppen, dere trenger ikke fremskutte stillinger. Nei, jobb gjerne i stillhet og litt anonymt. Og så det lov å eie noe privat, ta vare på deres egne ting, forvalte godt, enten det gjelder hjemme eller gårdsbruket, eller bilen eller dyra for den del. Følg skikk og bruk der dere bor, lev sømmelig, altså ikke stikk dere ut med sære gjøremål. De som utenfor Guds rike leser deg som en åpen bok. De kan gjerne gi deg en håndsrekning når du trenger det, men det blir helt feil hvis ikke du kan hjelpe dem igjen når de trenger det. Latskap kan hos noen vekke mer irritasjon enn kriminalitet. Dere Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd, skriver Paulus. Dere ble kristne ved at et vittne var i tjeneste og nådde dere med evangeliet. Men det var den levende Guds ånd som gjorde det, og denne levende Guds ånd kan gjøre budskapet levende der dere lever, jobber og hjelper til i hverdagen. Ja, kan vi være sendebud uten å forkynne med ord? For mange år siden var noen menn opptatt av å vaske gull i Montana i USA. En av dem fant en uvanlig stein. Da han fikk knust den, ble han selvsagt entusiastisk da han skjønte den inneholdt gull. Mennene jobbet intenst og oppdaget at det var rikelig av det dyrebare metallet. De ropte av begeistring, «Vi har gjort det! Vi har funnet gull! Vi rike!» Men de ble fort enige om å slutte med å rope slik, og i stedet dra til nærmeste landsby og kjøpe forsyninger.
Før de dro av sted, ble alle enige om ikke å fortelle til en levende sjel hva de hadde funnet. Ingen ymtet så mye som ett ord mens de var i landsbyen. Men skuffet ble de da de vendte tilbake. Omtrent 100 mann hadde gjort seg i stand til å følge dem. Da de spurte om hvem som hadde lekket, kom svaret, «Nei, ingen trengte å si noe. Ansiktene deres viste at dere hadde funnet gull.» Ja, tenk hvis vi er slik i jobbene våre, at folk merker at vi har funnet åndelig gull i Jesus. En har sagt at når kristne viser seg så glade at verden misunner dem, da blir det vekkelse. Utsendt til verden. Jeg er opptatt av en gå-ut-livsstil. Da må vi ikke hoppe over det og gå ut av hjemmet ditt og gjøre en god jobb. Vi skal være salt og lys i verden. Hvordan kan vi være det hvis vi klumper oss sammen, gjemmer oss, eller tvert imot flykter bort fra hverdagskallet? Kristne mennesker går ikke bare ut til jobben sin, de går med Gud til jobben sin. Arbeidet her i verden gir oss et nettverk av kontakter og relasjoner. Lær oss å elske hverandre og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor, heter det i sangen. Vi kan like gjerne be Gud vise oss hvorfor vi har fått det yrke vi har fått. Hvordan kan jeg med arbeidet mitt ære Gud i min vanlige jobb? Som kristne skal vi ta imot kallet fra Gud til å forvalte skaperverket. Om de første menneskene står det at Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange og fyll jorden og legg den under dere.» Det gjør vi ved å få barn og etterkommere og styre og ordne og forvalte naturen. Vær kreativ med å gi skaperverket orden og form i nyttige produkter og tjenester, i kunst og kultur, i maskiner og hjelpemidler som leder til et bedre liv. I hedenske religioner føler man at naturen er gudenes område, som en skal ligge unna. De tenker at man irriterer gudene ved å bearbeide, dyrke, forme og bygge. Men kristendom frigjør til kreativitet. Gud har satt oss fri til å ta naturen i bruk, dyrke og bruke den skaperevnen vi har fått for å få mest mulig ut av den. Hvis avkristningen tiltar og kristentroen avvises, så vil vi nok se at de gamle tankene kommer inn igjen. Man skal da la naturen herje fritt. Vi skal underlegge oss den. Det føles da som en krenkelse av moder jord, å dyrke, hogge trær og utvinne ressurser. Slik virker hedenskapet lammende på all god utvikling. Gud er god. Han er preget av orden, kompetanse, kreativitet og skjønnhet. Som kristne jobber vi med glede sammen med ham. Vi er utsendt til verden. Det innebærer ikke et enormt reisebudsjett for alle kristne. Det innebærer å se kall og oppgaver der jeg er plassert. En personlig fromhet som avviser pliktene i hverdagslivet er hyklerisk. Kanskje fromheten kan være et forsøk på å skjule dovenskap? Dovenskap eller uvirksomhet er ingen frukt av et godt personlig liv med Gud. Vi bør hjelpe hverandre til å finne meningsfullt arbeid. Nå skal vi ikke overdrive betydningen av vanlig arbeid. Et vanlig yrkesliv er ikke noe evangelium i seg selv. Vi må ikke tro at folk blir kristne av å se en som gjør en god jobb. Det må en forklaring til. En kristen skal bekjenne for folk når det gis anledninger. Da merker folk seg hvem som tror. Anonym kristendom er en selvmotsigelse. Det blir som å vise en reklame på TV og ikke si noe om produktnavnet. Bibelen formaner, «Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker.» Det dere gjør kan være så forskjellig. Noen yrker er ikke nødvendige lenger. Nye kommer til. I alle kallsoppgaver fortjener Gud det beste. Det gjør menneskene også, for de er jo skapt av Gud og elsket av Gud. Men skal vi ikke arbeide i vårt ansikts sved, som det står skrevet?
Nei, arbeidet ingen forbannelse. Latskap en forbannelse. Det tunge ved arbeidet kan være at vi kan bli trette og frustrerte, får nederlag og engstelse, men Jesus har gitt et dødelig slag mot djevelen og alt det han setter i verk, da han døde på korset for syndens skyld og sto opp igjen til et nytt liv. Vi lever ennå i syndens verden. Vi kan bli trette i arbeidet, men en kristen tar til seg ordet om at Jesus lever og går med oss. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Hva med å tjene penger? Noen lurer på om det tvilsomt for en kristen å tjene penger, særlig å tjene mye penger. Nei, det ikke tvilsomt i seg selv. Men Herren ser til hjertene våre. En kristen har en holdning til hverdagskallet som annerledes. En kristen fokuserer ikke på lønn, men på tjeneste. Jeg gjør noe som tjener min neste. Og gi meg det jeg trenger, vil Herren ta seg av. Jeg har bedt ham om det daglige brød. Det vil han sørge for. Som kristen arbeider jeg slik at jeg har en annen målestokk enn penger for om jeg har lykkes eller ikke. Jeg føler meg ikke desto mer vellykket om jeg tjener masse penger, men om jeg har en tjeneste som virkelig til nytte for folk. Jeg tenker på at jeg ikke utnytter dem, men gjør en jobb som fører til et bedre liv for andre. Ikke tenk så mye på lønnsomhet og profitt, men tenk på verdiskaping i bredest mulig forstand, et bedre liv for flest mulig mennesker. Det mye rett i det som har særpreget den protestantiske arbeidsetikk. Tjen alt du kan, spar alt du kan, gi alt du kan. Bruk ikke et overskudd bare til å berike deg selv, men pløy midlene inn i ny aktivitet, nye arbeidsplasser, sunne investeringer. En kristen som utsendt i verden får en ikke-egoistisk innstilling. Og det fører med seg nye tanker. Blant annet tenker en over hva Jesus sa: arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. Jesus nekter ikke for at vi må jobbe for å få mat på bordet, men vi skal se arbeidet i et større perspektiv. Jeg jobber for Gud, for hans skaperverk, for medmenneskene og for at Guds rike kan komme. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg, sa Jesus. Ikke bare jobb for penger og slikt som forgår. Jobb for de store prosjekter i Guds skaperverk og frelsesverk, så skal nok Gud sørge for å gi deg alt du trenger. Gud kaller oss til å se oss selv som pilegrimer på reise mot vårt evige fedreland. Som Guds barn vi fremmede og utlendinger, men Jesus ville ikke ta oss ut av verden. Det står mye om hverdagskalle, arbeid og penger i Bibelen. For eksempel dette: den som stjal, må ikke stjele lenger, men heller arbeide og gjøre noe godt med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til dem som trenger det. Det naturlige for mennesker som styres av sin onde natur, å krafse til seg det en får tak i. En kristen annerledes, ikke arbeidssky, tar gjerne på seg håndarbeid og kroppsarbeid, og prøver å gjøre det så godt at en får noe å gi til de som mangler og lider nød. Å gi det motsatte av å stjele. Paulus sa: på alle måter har jeg vist dere at slik bør vi arbeide, for vi må ta oss av de svake. For vi minnes de ordene Herren Jesus selv sa: det saligere å gi enn å ta imot. Ja, det salig å gi. Da vi tilbake til ordet av Jesus, som jeg lever i for tiden. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om i mitt navn.

Etter 2. verdenskrig måtte mye gjøres opp. 6 millioner jøder var utryddet. Hvem sto ansvarlig? Hvordan kunne rettferdigheten gjenopprettes? I Nürnberg i Tyskland ble det holdt rettssaker. En jøde gikk av sted for å høre på domstolens behandling av en av lederne for jødeutryddelsen, nemlig Adolf Eichmann. Den jødiske mannen som satt der begynte å gråte. En som satt ved siden av ham spurte: «Du må da være så sint at du knapt klarer å holde deg i ro?» Mannen svarte stille: «Nei, det er ikke sinne. Jo lenger jeg sitter her, dess mer skjønner jeg at jeg selv har et hjerte som han der.» Dette er en god innsikt. Vi er alle onde og kan i gitte situasjoner gjøre grusomme ting. Desto mer trenger vi Guds nåde og tilgivelse. Bibelen sier: «Sønderliv hjertet, ikke klærne. Vend om til Herren deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, langmodig og rik på miskunn.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Det er
1: Hesebrevet, kapittel 1. Jeg vil ha flere Hesebrevet,
2: kapittel
1: 1. Hør
2: du
1: det,
2: Sara?
1: Han skrev til Efeserbrevet, og det er en sånn nydelig bønn i kapittel 1.
2: Ja, Paulus tjalla Efeserbrevet, kapittel 1, sier det med hoje tjapper opp den vosterske kapittelist.
1: Og det er i kapittel 3 også, men ja. I dag så skal vi lese fra kapittel 1.
2: Og det er den galma kapittelist, men mot den vosterske.
1: Paulus, han skrev jo mange brev som han skrev på grunn av at det var forskjellige situasjoner i menigheten.
2: Ja Paulus tjalli olu kirjit, den inko rekki hui eskuilla kan tilalle suoda til särve kottin.
1: Men i brev til Efeserbrevet så skriver han mer sånn generelt, sånn at det passer på oss alle sammen.
2: Mutta Efeserlatsi reivis tjalla hui oppalatsi muuta heivi puhkeje.
1: Og den her bønna som står i kapitel 1, den er så dyp og god, sånn at vi kan lære av det alle sammen.
2: Ja, det er min, der oppe som gjør denne Efeserlatsi i vosters kapitel, så det er noe tjenjel, jeg er noe på rette med det satt på kvadjot.
1: Peter, han skriver jo i sitt andre brev, at vi skal vokse i nåde og kjennskap til Herren Jesus Kristus.
2: Ja, nå kjæler den opp i deg, så at det er mye galt at det står blot den Herre Jesus.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Da den indiske folkelederen Mahatma Gandhi en gang gikk ombord på et tog, mistet han den ene skoen, og den falt ned på skinnegangen. Han kunne ikke få tak i den, for toget begynte å gå. Folk omkring ham ble forbløffet av å se at Gandhi tok av seg den andre skoen og kastet den i retning av den første. Gandhi forklarte: «Den fattige som finner den skoen på skinnegangen, vil nå ha to sko som han kan bruke.» Jeg blir rørt av en slik omtanke for de fattige. Heldigvis har mange mennesker med forskjellig religiøs tro omtanke for dem som lider under mangel. Apostelen Paulus forteller fra apostelmøtet i Jerusalem, der de ble enige om forskjellige ting, så hekter han på en setning som vi kan ta med oss i dag. «Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre.»

Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Sendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere i dag, klokka 3:15 og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut er dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag er smurt av Annbjørg Barane.
2: En fullkommen veg. Det er godt å høre vegen til. Det er viktig å være på vegen for å nå målet. Bibelen lærer oss mye om vegen, og Jesus sier om seg selv: «Jeg er vegen, sanningen og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I salmene leser vi mellom annet dette om Guds veg. Gud, hans veg er fullkommen. Herrens ord er rent. Han er et skjold for alle de som ser sin lit til han. Lær meg, Herre, din veg. Jeg vil færast i din sanning. Gjev meg et udelt hjarta, så jeg ottast ditt navn. Du vil kunngjøre meg livsens veg. En fullnad av glede er det for ditt åsyn. En evig fagna ved din høyre hand. Guds veg er fullkommen og fører oss mot rette målet. Herrens rene ord er både vegviser, vegleier, lykt, lys og næring på vegen. Derfor må dette ordet få råderom hos alle vegfarende. Lær meg, Herre, din veg, er ei viktig bøn å be for folk i ulike aldrar og livssituasjoner. Ingen av oss ser hele vegen på en gang, men gjerne stykke for stykke. For oss alle kan det være mange vegkryss undervegs. Da er det trygt og godt å kjenne en som lærer oss hva veg vi skal velge, og hva veg det er rett for oss å gå. Vi vil gjerne leve i sanning og være på livsens veg. Den vegen som går oppover og fører oss til evig samfunn med den treenige Gud. Når vi færes i sanning, er vi fri. Vi har fred, tryggleik og en fullnad av frimodig glede.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage, men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå, jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig, overfor meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som jeg hjulper hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Å si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da, og lytte, og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Efeserbrevet 4:1. Dette skal være hovedstykket, og det som en kristen først og fremst skal rette sin ytre vandel i verden etter. Han skal huske på hva Gud har kalt og satt ham til, hvorfor han kalles en kristen. Så skal han også leve etter det, og la dette komme til syne for hele verden. Det skal han gjøre for at Guds ord og Herren Jesu Kristi navn kan bli lovprist på grunn av hans livsførsel. Jesus formaner selv sine disipler til det samme når han sier: «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Matteus 5:16. Paulus vil derfor si: «Dere har mottatt Guds ord og nåde nå. Dere er blitt salige mennesker, fordi dere i Kristus har alt dere trenger. Husk derfor på at dere er kalt til noe mye høyere enn andre mennesker. Lev da slik at man kan se at dere trakter etter et større gode, og allerede har fått noe som er langt bedre enn det verden har. Pris og ær deres Herre med deres liv, han som har gitt dere en slik skatt. Gi ikke noen årsak til å spotte den skatten dere har fått, eller til å forakte Guds ord. Gjennom en god livsførsel skulle dere mye heller lokke og oppmuntre alle til å tro på Kristus og lovprise ham. En kristen skal vite at han ikke lever på jorden for seg selv eller for sin egen skyld. De kristnes liv og vesen er deres Herre Kristi eiendom. Derfor skal det også leves slik at det blir til ære, pris og tjeneste for ham. Det er ikke bare om det åndelige livet, som kommer av troens og nådens rettferdighet, men også om frukten av deres ytre livsførsel, at en kristen skal kunne si med Paulus: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterbrevet 2:20. Ja, det heter at vi skal være ikledd Kristus. Romerbrevet 13:14. Vi skal altså være iført Kristus selv, som vår klesdrakt og vårt smykke, på en slik måte at han kan lyse i oss og bli gjenkjent. Der hvor dette ikke skjer, der blir synden mye større enn det som skjer ved en enkelt synd av de som kalles kristne eller Guds folk. For ved ulydighet blir ikke bare Gud fortørnet, men i tillegg kommer at det andre bud blir foraktet. Dermed blir Guds navn spottet, og man forarger andre. Derfor skal en kristen, som rimelig er, leve slik at han skåner Guds og Kristi ære. Guds hellige navn skal slippe å bli vanæret og måtte bære skylden for det onde vi gjør. Verden og djevelen gjør alt de kan for å klandre Gud. Det viser djevelen gjennom sitt bitre hat mot Kristus og hans ord. Han volder kirken skade ved forargelser som skremmer vantro mennesker bort fra evangeliet og bringer de svake til å falle fra. Her må enhver granske sitt eget liv. Vi skulle legge vekt på å forebygge anstøt mot evangeliet og rette vår livsførsel etter budene, til lovprisning for det guddommelige navn. Landstad nummer 535, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 30. september. Sende bort. I bergprekenen lærte Jesus oss å be den beste av alle bønner, Fader vår. Matteus gjengir en av bønnene slik, «Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Da Matteus gjenga denne bønnen om å forlate, brukte han på gresk et ord som heter «afiemi», som også betyr «å sende bort». Det samme ord som ble brukt om da Jesus helbredet eller sendte bort feberen fra Peters svigermor. Og det samme tanke som ligger til grunn i salme 103, der det heter at «Så langt som øst fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss». Salme 103, 12. Se det for deg. Som ved en rakettutskytning forsvinner synden ut i det tomme rom. Når Gud tilgir, når Gud forlater, skjer det noe radikalt. Har vi noe å lære? Vi ydmyker oss og ber. Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Matteus evangeliet 6:12.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt er sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han er hellig i sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten er også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram i sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det er snakk om barnets ærefrykt for sin far. En er redd for å gjøre Gud imot, fordi det er han som er overøsten med kjærlighet og godhet, og det er han den stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver i hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik er det også mange som i åndelig forstand lever i et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid i frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det i 1. Johannes brev, den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.
2: Hvorfor er det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det er så viktig å stå i et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han er, og anerkjenne ham for den han er. Det er godt og rett å se på Gud som vår far, men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende har avtatt, er det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn: «Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige er forstand.» Å frykte Herren er altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det er der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrykten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud, hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja i tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa: «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarens Gud.» Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del i soningen på alteret, og sa: «Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten i oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse i Jesus Kristus.
2: Kan du si noe om forholdet mellom gudsfrykt og tro?
1: Troen er en del av gudsfrykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter: «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud. Samtidig heter det: «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres Guds forholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av Guds frykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at Guds frykten er en del av troen. Guds frykt uten tro blir like feil som tro uten Guds frykt.
2: Hva følger bør Guds frykten få?
1: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal Guds frykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde». Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper Guds frykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige under de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 30. september. Fra den 103. salme og det 10. vers leser vi i Jesu navn. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Rosenius sier, disse ordene er fulle av nåde og trøst, og de er så tydelige at en aldri kan fryde seg nok over dette, aldri kan lovprise og takke, aldri av hjertet tar dette inn over seg nok. Først og fremst har vi her hele evangeliets innhold om at Gud ikke gjør med oss etter våre synder, men etter sin sønns fullbrakte verk. Herren har en gang gjort med en etter våre synder, og gjengjeldt på ham etter våre misgjerninger. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Sannelig, det er våre sykdommer han tok på seg. Det er våre smerter han anbar. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Her er grunnen til at han ikke gjør med oss etter våre synder, og derfor ser vi hvordan de største syndere får nåde, mens de mest hellige gjerninger er blitt fordømt. Men det er samtidig klart at det er visse mennesker Herren vil forholde seg til etter deres synder. Det står i Romerne 4:4. Den som holder seg til gjerninger, får ikke lønn av nåde, men som fortjeneste. Det vil si, de skal få ettersom de har fortjent, fordi det var slik de ville ha det, og dermed ikke i sannhet opphøyet sønn. Men den som ikke holder seg til gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Kort sagt, at Gud ikke gjør med oss etter våre synder er hele evangeliets innhold. Men fremdeles sitter denne smitten uutslettelig fast i alle mennesker, selv i Guds barn, at Gud bare er nådig mot oss i den grad vi selv har levd et rett kristent liv, og at han er mindre nådig mot oss når vi har falt og syndet. Men var det slik, da kom rettferdigheten virkelig av gjerningene, og da var Kristus død forgjeves. Er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger, ellers er nåden ikke lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning. Men se nå videre i salme 103, hvor veldig denne tilregnede rettferdigheten er. Så høyt som himmelen er over jorden, så stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Og for noen herlige ord! Måtte hver eneste kristen skrive disse ordene dypt inn i sitt hjerte, dette veldige bildet Herrens ånd selv bruker. Da vil det skape et himmelsk paradis i hvert enkelt hjerte. Tenk, så høyt som himmelen er over jorden, noe intet menneskelig øye kan beregne. Og likevel står det her at like stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Nå er himmelen så høyt over jorden at ikke en eneste av alle de ujevnhetene som finnes på jorden vil være synlig på den avstanden. For oss her nede er det derimot selvsagt stor avstand mellom dalbunn og fjelltoppe. Vi ser de store ujevnhetene på jorden, men vær sikker på at ingen fjelltopp når opp til himmelen, så den får laget noen ujevnhet der. På samme måte er det med syndene og vår nåden. For oss tårner ofte syndene seg opp til store fjelltopper, men Guds nåde er så stor over dem som himmelen er høyt over jorden, slik at syndene våre ikke har mulighet for å lage den minste ujevnhet i nåden. Og tenk, skulle syndene kunne gjøre noen ujevnhet i nåden, slik at vi hadde Guds nåde når vi hadde gjort gode gjerninger, men ikke hadde den samme nåden når vi hadde gjort noe som var galt, ja, da kom jo rettferdigheten virkelig av gjerninger. Og alt evangeliet lærer om forsoningen og nåden hadde dermed vært falskt. Kjenner du ikke hvordan både fornuft og følelse rygger tilbake overfor denne tanken? Hva så med Kristus, som sier om de skrøpelige disiplene, dere er alt rene, og helt rene. Og Paulus, som sier, er det av nåde, da er det ikke av gjerninger. Og David, som sier her at nåden er så stor over oss, som himmelen er høy over jorden. Ja, da måtte de alle være dårer og løgnere. Så dypt sitter denne smitten i oss, dette at nåden må avhenge av gjerningene. Men den som skal kunne stå fast i en slik troens kamp, må skrive den hellige ånds ord dypt inn i hjertet, og virkelig be Gud alvorlig om troens ånd.

Han leste fra boka fra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det var våren, og alle var det stedet, og alle lyttet oppmerksomt til det som ble, til det som stod i lovboka står. I flere timer stod de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

I enhver vekkelse er det minst to hovedfaktorer som spiller en viktig rolle. Det ene er at en sann vekkelse alltid står i forbindelse med proklamasjon eller forkynnelsen av Guds ord, av Bibelen. Og for det andre, det er alltid i en vekkelse en viss mobilisering av Guds folk, de troende. En vekkelse har noe å gjøre med de troende. Jeg vil si det så sterkt at vekkelse egentlig relaterer seg til de troende, og ikke til de ikke troende. For det ligger i selve ordet vekkelse. Det har noe med å bli vekt opp å gjøre. Og hvem er det du vekker opp? Det er mennesker som allerede lever, som allerede har livet. Bibelen sier at mennesker er døde, åndelig talt. Og da er det ikke nok å bli vekt opp, da må du bli født. Født på ny, kaller Bibelen det. Vekkelse derimot relaterer seg til noe som allerede er levende, men som har sovnet. Så sånn sett passer ordet vekkelse best på det som skjer når troende blir fornyet og oppvakt igjen. Men vi bruker ordet vekkelse både om mennesker som kommer til tro for første gang, og om mennesker som blir fornyet i sin tro, eller rister vakne når de holder på å sove. Og det er ok, jeg sier ingenting galt om det. Jeg hadde bare lyst til å gjøre den distinksjonen slik at en forstår hva ordet vekkelse egentlig betyr. I alle fall, i enhver vekkelse er det truende mennesker involvert. Og slik jeg velger å bruke ordet vekkelse i dag, i dette programmet, tenker jeg først og fremst på oppvekking av de truende. Vi har mange slike vekkelser opp gjennom historien. Jeg vil kalle det som skjedde for ca. 450 år siden i Tyskland, og senere i store deler av verden, for en vekkelse. Da vi opplevde den store reformasjonen. Noen menn ba mye i den tiden. Noen mennesker, troende mennesker, samlet seg om en bibel, og de fikk det for seg at den boken ikke bare var for de lærde, men burde være en bok for alle mennesker. Og Gud oppreiste store profeter som Luther og Calvin og Zwingli og Melanchthon, og bibelen ble oversatt til tysk til folkespråket. Og så snart den boken ble en bok for vanlige mennesker, en bok som alle kunne lese og alle fikk tilgang til, så begynte vekkelsen. Det vil si, mennesker som også før hadde bekjent sin tro og tilhørt kyrkja, fikk nå oppleve at troen ble levende. Noen år senere, i et annet land, i Skottland, levde det en mann som hette John Knox. Han var en helt spesiell forkynner og forfatter. Hans ord ble etter hvert fryktet av mange på grunn av den kraft og disse ordene inneholdt, og hans evne til å ramme folk og trenge igjennom. Han kalte selveste dronningen, som den gang hette dronning Maria. Han kalte henne for dronning Jezabel. Og det som kjenner bibelstorien vet at det ikke akkurat var noe flatterende navn, eller noen flatterende karakteristikk å få på seg. Og den skotske dronningen svarte da hun hørte det. Jeg frykter mer for denne mannens tunge og hans bønner enn jeg frykter for hele Englands arméer. Og det er sterkt sagt av en dronning, om en mann som ikke hadde noe annet sverd enn ordet. Men det var virkelig et sverd. Det forandret landet og historien mer enn 1000 sverd kunne gjort. Det var vekkelse i Skottland. Så kom Wesley-brødrene. Vet ikke om du husker disse to guttene som levde i England på 1800-tallet. Sønne av en gammel engelsk sogneprest. Og av en mor som kanskje var den største mor England har sett. Susanna hette hun. John, en av sønnene, holdt i løpet av sine 50 år som forkynner ca. 40.000 taler. Noen av de med et tilhørertal på over 20.000 mennesker. Han reiste til sammen 36.000 mil, mesteparten på hesterygg, for å forkynne ordet. Og hans begavede bror, Charles, skrev over 8.000 salmer og sanger. Noen av de er oversatt til norsk, for eksempel «Dyp av nåde»,
Eller, «O Jesus Krist, jeg flyr til deg». Eller, «Jesus, du som har meg kjær». Eller, «Kjærlighet for uten like». Det er noen av dem. Disse to brødrene representerte for så vidt Luthers visjoner, som gikk ut på at folk trenger en bibel som de kan lese og forstå, og de trenger sanger og salmer som de kan synge på sitt eget språk. Og da de fikk det, kom vekkelsene. «Slepp det laus», sa Luther, og tenkte på ordet. «Slepp ordet laus, og flammene vil spreie seg av seg selv». Det er vekkelse. Når ordet for Gud slippes laus og blir forkynt, og de troende mobiliseres, da kommer vekkelsen. Og tro det eller ei, men gjemt inne i Bibelen, i en liten bok som heter Nehemia, leser man om en vekkelse. Og av alle plasser, så fant en sted ved en plass som heter Vannporten, eller på engelsk Watergate. Det navnet gir jo visse assosiasjoner. Det kan vist trenges vekkelse ved Watergate. I alle fall, denne vekkelsen fant sted ved Watergate, ved Vannporten. Alle folk i Jerusalem var samlet, sier vers 1. Vi er altså i kapittel 8 i Nehemia. Da den 7. måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran Vannporten. Du ser, på denne tida var det et åndelig vakuum i byen. Det store byggeprosjektet var fullført. De hadde flyttet inn i sine hus, byen var bygd opp igjen, og murene rundt byen var reist, og folk var trygge. De var vel organiserte nå, ifølge kapittel 7, både politisk, sosialt og militært. Fine heimer, gode jobber, trygghet, og likevel var det en dimensjon som manglet, den åndelige dimensjonen. Nehemia følte det, og folket følte det nok også. Derfor kom de sammen på denne plassen som kaltes Vannporten, en åpen plass framfor en av portene i bymuren. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til hva slags tid det er på året nå når de samles framfor Vannporten. Den 7. måneden står der. Den første dag av den 7. måneden. Og hvis du leser 5. Mosebok kapittel 31, kan du lese der om noe som kaltes løvhyttefesten. Hør hva som står i vers 10 der. Og Moses gav dem dette påbud. Hvert 7. år, i ettergivelsesåret, ved løvhyttefesten, når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn, på det stedet han velger ut, da skal denne boken leses opp mens hele Israel hører på. Kall alle sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud, og legge vind på å leve etter alle budene i denne loven. Den første dag på denne løvhyttefesten skulle altså Guds bok åpnes og leses for alt folket. Det er det altså som skjer her i Nehemia, etter at byggearbeid er fullført. En av de som er der er Esra. Det var han som leste loven for folket. Hvem var Esra? Står at han var skriftlært. En skriftlært var fagmann på to områder. For det første var han lovkyndig, det vil si han var fagmann innen jussen. Han var jurist og dommer. Og for det andre var han også skriftlærd, det vil si han var teolog. Det var de skriftlærde som kopierte de bibelske skriftene ved hånd før de hadde oppfunnet boktrykkerkunsten. De var eksperter på skriften. Det var de som kunne tolke loven. Derfor faller det i Esras lodd å ta fram loven den dagen, Guds lov, og lese den opp for folket. Og når vi leser videre nedover i dette kapitlet, så får vi en illustrasjon av hva det vil si å være en forkynner av ordet. En predikant eller taler, som vi ofte kaller det. For her møter vi en predikant, en som utlegger Guds ord. Og en kan spørre, hva innebærer det?
For det første innebærer det at ordet blir lest opp. Det punkt 1. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksom til det som sto i lovboken. Han las altså ifra boka ifra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det må ha vært. Og alle var til stede, og alle lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboka, står der. Tenk på det. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden. Tenk å ha slike tilhørere. Ja, så stor respekt og aktelse hadde de for det som sto i den boka, at når Esra trådte fram med den framfor folket, så reiste hele folket seg opp og sto. Helt spontant, vil jeg tro, reiste de seg opp i respekt og aktelse for det ordet de nå skulle få høre. Det var en hellig stund for de. Tenk på det, tusenvis av mennesker samlet med vannporten, og Esra kommer ut av tempelet med lovboka i hendene sine, og stiger opp på en liten plattform, og i det samme folket får se han med bokrullen mellom hendene, reiser de seg og blir stående. Og vi forstår nok ikke hvorfor de hadde sånn respekt for dette ordet, og hvordan de kunne stå og lytte intenst i mange timer. For vi har ordet mellom oss hver dag. Vi har opp til flere bibler i våre hjemme, mange av oss, og vi kan når som helst slå opp og lese. Og noen av oss går på så mange møter og hører så mye forkynnelse, at vi føler nesten vi blir mette. Men disse, husk at de i mange år, kanskje det meste av livet sitt, har vært fanget i et annet land, og ikke hatt tilgang til denne boka. Ikke hatt anledning til å lytte til dette ordet, som Gud hadde gitt dem gjennom Moses. De hadde bodd i et annet land, med en annen kultur, med et annet språk. Og plutselig hadde de fått komme tilbake til sine foreldres heimland, og de hadde bygd opp byen igjen. Og murene kring byen var blitt fullført nettopp. Og de hadde bygd nye heimer, og fått seg jobbe i dette nye landet. Og plutselig stiger en mann fram med en bokrull mellom hendene. Og for første gang i sitt liv, for mange av disse, kan de høre Guds ord. Det ordet deres fedre hadde snakket så mye om. De kan høre det bli lest opp og forklart, vers for vers. Vi klarer ikke å se oss inn i hva slags øyeblikk dette må ha vært for jødene. For de færreste av oss har opplevd slike øyeblikk. Men noen av den generasjonen som vokser opp av jernteppet, vil lettere kunne identifisere seg med det de leser her. Og vi har mange historier om hemmelige møter i skoger og kjellere og private hjemme, der troende var samlet og Bibelen ble lest og forklart. Og møtene kunne vare i time etter time. De kunne rett og slett ikke få nok. En annen interessant detalj jeg legger merke til her, er at de hadde lagt en slags talerstol. Det står i vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Det er på godt norsk en talerstol. Den første talerstol. Så her finner vi altså igjen, bit for bit av det meste sagt, ting som vi kjenner er jo ifra vår tid. Det er altså ikke noe nymotens oppfinnelse det vi bruker på våre møter, eller i vår gudshus. Det er eldgamle innretninger. Og blant deg er altså en talerstol. Og på den talerstolen står en taler, med en bok i hendene. Han åpner boka og begynner å lese, og i det han begynner å lese teksten som står der, så reiser folk seg. Og vi finner mer her, interessante detaljer, vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det,
for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud. Esra lovpriste Herren, står der. Jeg vet ikke sikkert hva det innebærer her. Betyr det at han la boka til sides litt, og ba ei takkebønn til Gud for at han hadde gitt deg sitt ord? Det kan godt hende. Eller kanskje det betyr at han ledet deg i en lovsang. Kanskje han stemte i en lovsang, en salme. Vi vet ikke sikkert hva denne lovprisen gikk ut på. Og hvordan reagerte folk på det de hørte? Var det noen respons? Hør hva som står videre. Og folket sa, amen, amen. Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. En sjelden lyd i våre forsamlinger i dag, vil jeg tro. I hvert fall i de forsamlinger jeg er vant med å gå i. Hvor sjelden du får synlig eller hørbar respons. Mens andre plasser kan det være så mye av det at det kan nesten bli litt for mye av det gode. Jeg tenker på de svarte kirkene jeg besøkte i Amerika. Der skal jeg si det var respons. Der var det lov å rope. Der var det lov å reise seg og klappe. Der var det lov å si amen, pastor, hvis du sa noe de var enige i eller syntes var godt. En totalt annerledes kultur. Og her i Norge, i alle fall i den kulturen jeg vokser opp i, skal det helst ikke trekkes ei mine, eller felles ei tåre, eller vises et smil. Ikke noe som helst. Vel, nå beskriver jeg selvfølgelig ytterkantene. Men det er så interessant å se hvor forskjellige vi er, også som forsamling. Alt dette hvordan vi er opplært og hva vi er vant med. Men her er det i alle fall en form for respons. Og jeg tror ikke det er skadelig med en eller annen respons av og til, enten synlig eller hørbar, i en eller annen form, fra forsamlingen når Guds ord lyder, og Gud er til stede og rører ved hjertene. Og de gjør mer. Jeg våger mest ikke lese det. Hør hva det står. Og folket løftet hendene. Nei, nå må vi ikke bli for karismatiske her i denne forsamlingen. Nå er de sannelig begynt å løfte hendene også. Hva skal det være godt for? Hvorfor kan vi ikke holde oss til den gamle måten? Ok, vil du høre hva den gamle måten var? Og folket reiste seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, amen, amen. Og til dere som nå tror at det har funnet argumentet for den eneste måten å gjøre det på, eneste måten å be på, så skal jeg forvirre dere enda mer, litt mer med å lese videre neste setning. Så bøyde de kne. Aha, så har altså også det sin basis i Bibelen. Da var det altså ikke så galt det de gjorde på bedehuset heller i gamle dager. For der bøyde de kne. Poenget er vel at det må finnes rom for alt. Poenget er vel at vi må passe oss som ikke rendyrker en form, en stil, og liksom gjøre det til den eneste. Jeg tror det må være rom for forskjellige former. Jeg tror det må være litt frihet. Selvsagt har det med kultur å gjøre, og vane og trygghet. Og ingen skal få presse meg til å løfte armene mine i en forsamling, hvis jeg ikke føler det naturlig. Like så lite som noen skal få presse meg til å bøye kne, hvis jeg ikke føler for det. Det har noe med å føle for det selv, føle det naturlig. Det har noe med hvilken kultur du er vant med. Jeg bøyer gjerne kne når jeg er alene på mitt lønnkammer. Og jeg kan også godt løfte armene når jeg føler for det, hvis jeg er for meg selv. Men det var interessant å finne disse formene igjen i det gamle boka, i Bibelen. Det er altså ikke slik at den ene formen er noe gammelt,
avleggsstoff som pietistene i det forrige århundre fant på, mens det andre er noen nymotens greie som vi må holde oss langt bort ifra. I Bibelen finner du de forskjellige formene, og du finner ikke denne ene formen i den ene forsamling, mens du finner den andre i den andre forsamling. Så lett vi har for å trekke ut noe av Bibelen og rendyrke det, mens vi lar andre ting ligge. Så lett vi har for å forkaste alle strukturer og former, eller havne i den motsatte grøfta, bare dyrke former og forkaste spontaniteten og friheten. Og i vers 8 leser vi at loven ikke bare ble lest, men også tolket for folket. Den ble forkynt. Der er vi den neste delen av det som foregår i den kristne forsamling. Vi leste opp av Guds lovbok, stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Og lenger enn dette kommer vi ikke i dag, så det må vi se mer på neste gang.

sinne. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro, hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. Se på meg, hvisker du, og fatt mot. Ikke fordi min mangel på tillit er et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien?» Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sluknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt. Blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det er rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. Ei grå tåke av Oles sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å svike minnet hans. Men han kom deg i møte. Du fikk kanskje oppleve oppstandelsens morgen sterkest av alle. Med ett står han der, og det er som han sier, «Kom, Thomas, jeg stiller meg fram på dine premisser. Kjenn på sårene mine. De er der for deg. Stikk fingrene i sida mi og se naglemerkene i hendene mine. Min Herre og min Gud», ble din bekjennelse. Du faller ned foran Jesu føtter. Det er ikke lenger rom for vantro. Han er den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige er de som ikke ser og lider.

0: likevel tror? Hvem kunne vittne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstod i kjøtt og blod. Det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de tolv når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
1: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

De så ham mennesket rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette er en del av andagsserien over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Avisene forteller av og til om enkeltmennesker som faller helt utenfor i samfunnet. Noen bor for seg selv uten familie og venner. Når de går bort, må kommunen ta seg av begravelsen, for ingen bryr seg. Jo tettere folk bor innpå hverandre, desto større kan visst ensomheten bli. Det er et underskudd av kjærlighet i verden. Guds folk har gode grunner for å ta til seg oppmuntringene fra Guds ord om å vise omsorg og elske sin neste. Et av mange kjennetegn på synd er en innstilling i hjertet som gjør at vi er innkrøkt i oss selv. Guds kjærlighet utvider hjertet. Det blir større plass for flere mennesker, og kjærligheten gjør ingen fattigere. At kjærligheten kan strekke seg i mange retninger, også til større fellesskap enn til enkeltpersoner, kan vi lære av et avsnitt fra 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 17-3:13. De personlige og skildrende passasjene i Paulusbrevene har mye å gi, om vi leser dem med åpenhet og ettertanke. Jeg har funnet en overskrift over teksten «Kjærlighetens virkninger». Bakgrunnen for det som fortelles er at apostelen Paulus var kommet til byen Tessalonika. Han forkynte evangeliet, og det ble dannet en menighet. Samtidig fikk han motstandere, og de gikk så hardt fram at Paulus ble rådet til å flykte. Hadde apostelen sviktet i å vise kjærlighet da han stakk av en mørk natt? Nei, svarer han, vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt. Han sammenligner med hva som kan skje i ekstreme tilfeller i dag, at foreldre blir tatt fra barna. Paulus, som åndelig far og mor, ble revet løs fra sine åndelige barn. De ble ute av syne, men falt ikke ut av tankene hans. Lengselen etter dem viste seg å være intens. Derfor vil vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både én og to ganger, men Satan hindret oss. Djevelen la altså hindringer i veien for at de kunne møtes igjen. Hvordan, vet vi ikke, men Paulus og teamet hans ble frustrert. Til og med Herrens nærmeste medarbeidere kunne oppleve at Satan stikker kjepper i hjulene. Jakob gir i brevet sitt det rette perspektivet på dette. Motgangen har én hensikt fra djevelens side, og en annen fra Guds side. Mine brødre, skriver han, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet. Den onde vil hindre det gode. Herren gir ham ikke lov, men kan av og til godta utsettelser. Ved det kan vi øve oss i den viktige egenskapen tålmodighet. Apostelens kjærlighet til menighetslemmene var helt enestående. For hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står frem for vår Herre Jesus i hans komme? Dere er jo vår ære og vår glede. Olympiske leker hadde vært arrangert mange hundre år før Paulus' tid. Premiene var ikke medaljer, men en hederskrans av olivenblader. Et billig produkt, men æren var desto større. Dere troende er for meg som en olympisk heder, vil Paulus si. Paulus var blitt desperat av kjærlighetslengsel etter de troende brødrene og søstrene. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timotius, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi satt til dette, skriver han. Apostelen hadde nok nytte av Timotius som assistent der han var, men sendte ham villig av sted. Paulus måtte få vite hvordan det stod til med den unge forsamlingen. Men utsendelsen av Timotius hadde også en annen hensikt, å oppmuntre og bygge opp troen hos de nye kristne. De opplevde trengsler, utenfra i form av press som å dyrke keiseren som Gud, innenfra et press om ikke å svikte jødedommen og tradisjonene. Djevelen underminerte det nye åndelige byggverket på mange forskjellige måter. Og Paulus skrev, «For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Kjærligheten betalte kostnadene ved å få nyheter om dem som var elsket, og avviste ikke den høye prisen av innsats for å styrke de vaklevorne nyfrelste. Er vi i dag klar for å sende en Timotius når det trengs? Kan vi dele med andre den aller beste? Er vi villige til selv å være en Timotius i en kortvarig oppdrag eller som en livstidsinnsats? Heldigvis, innsatsen og kostnadene var i dette tilfellet ikke forgjeves. Men nå Timotius kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. I dag har vi mange muligheter til kontakt, brev, telefon og et utall av dataverktøy. Men ingenting erstatter den personlige kontakten. Ansikt til ansikt blir kommunikasjonen åpen og klar. Det betydde enormt mye for apostelen Paulus å knytte bånd av personlig nærhet og omsorg i forhold til de troende. Han ba når han tenkte på dem, og når han husket på dem, forvandlet han omtanken til takk og forbønn. Ja, han levde for sine kristne søsken i den grad at han bygde sitt menneskelige mot og sin frimodighet i tjenesten på hvordan de hadde det. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel, ved deres tro, for nå lever vi, om dere bare står fast i Herren, skriver han. Med en vennlig overdrivelse sier Paulus faktisk at han dør hvis de nykristne svikter den troen de er opplært i. Hvem kan matche en kjærlighet som gir seg selv til de grader? Etter bare noen måneders kontakt med de kristne i Thessalonika hadde Paulus en dyp lojalitet og hengivenhet mot dem. Paulus bruker varme og sterke ord. Blir det tom retorikk? Nei, for apostelen viste gjennom all sin virksomhet at han ofret seg selv for kjærligheten, og han tok Gud til vitne på at han var oppriktig glad i dem. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for vår Guds åsyn? Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro, skriver han. Grunnlaget for troen var evangeliet og Kristi fullkomne verk til frelse. Men det manglet noe, nemlig større innsikt i Kristi mysterium, og hvilke følger dette får for alle sider av livet. Paulus hadde et indre driv i seg til å undervise mer. Kjærlighetens mange virkninger, også i retning fremtidshåpet, samles i dette varme bønneønsket til slutt. Må han selv, vår Gud og Far, og vår Herre Jesus lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelig I vår hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Table Talks søndagsteksten. Og nå sitter vi tre stykker som vanligvis ikke snakker sammen om søndagsteksten. Så det her en unik samtale som kanskje vi kommer aldri til å møtes, kanskje å snakke om søndagsteksten noensinne, kanskje, hvem vet. Men det I hvert fall jeg Endre Stene og jeg lærer på Fjellet Bibelskole, og nå tar jeg en PhD I kirkehistorie på TF. Og så har jeg fått med meg, og så jeg I Oslo nå da, og så har jeg fått med meg to stykker som bor I Oslo, og det ene
2: Det Håkon Sunde Pedersen, førsteamanuensis I det gamle testamentet ved Fjellhaug.
3: Ja, jeg heter Johannes Vimdal Årseth, og jeg tatt teologi på Fjellhaug, men nå jeg student og tar engelsk på Universitetet I Sørøst-Norge.
1: Mm. Og du sitter også I redaksjonen?
3: Jeg sitter også I redaksjonen, ja, på Foross. Mm.
1: Flott. Vi skal snakke om en tekst som står I Matteus 5, fra vers 20 til 26. Og vi leser der først. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt det sagt til forfedrene. Du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir skint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din mens du ennå sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Ja, dette en tekst som vel kanskje litt liksom teologitung, med mye innhold og mye sentralt innhold, og mange problemstillinger som Jesus reiser her. Vi I bergprekken. Vi ganske tidlig I bergprekken. Jesus har først holdt fram saligprisningene, og så snakker han om at dere jorden salt, og dere jord verdens lys. Og så kommer han da til oss og sier rett før vi, eller rett før vår tekst, at han ikke kommer for å oppheve lånet profetene, han kommer for å oppfylle. Og så sier han dette da om at alt det som loven sier, det skal ingenting av skal forgå før alt det skjedde. Og så kommer da Jesus med denne litt sånn saftige setningen, ganske sånn sterk uttalelsen, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Hva det Jesus mener med en sånn saftig uttalelse?
3: Her så løfter jo Jesus loven på et, som vi skal se da, på et helt nytt nivå. Fariserene, det var jo ulike, skal vi kalle det, samfunnsklasser på Jesu tid, og de skriftlærde, de var, hadde forventning om å kunne loven med hjertet, og fra veldig tidlig alder av å lære den godt, og leve veldig I tråd med den da, og der ser vi jo at fariserene stadig vekk utfordrer Jesus på sabbaten blant annet. De evangelietekstene. Og i lys av det da, når en ser hvordan fariserene snakker med Jesus, så ser en hva krav Jesus stiller da. Og det er jo voldsomt. Og selvfølgelig, det er jo noe som også er ganske radikalt, egentlig.
4: Ja, for vi tenker jo at fariserene og skriftlærde, de lever jo ekstremt strengt, tenker vi liksom. De lever et ordentlig liv, og så sier de at det ikke nok. Det ikke nok med det livet de lever en gang, så dere må på et enda høyere nivå. Det virker jo, det kan jo virke litt, oi, er det der Jesus legger lista?
3: Og så tenkte jeg jo med meg selv hva hadde vært og måtte hatt en rettferdighet som overgår skriftlærde og fariserene i dag, sant? Som kristen, for eksempel. Ja. Det, hvordan skulle det sitte ut? Det er jo det er noe å tenke på. Det er det.
4: Hvordan kommer dette til uttrykk at vi skal... Ja, for han kommer et kjempekrav her. Hvordan kommer dette til uttrykk? Hvis ikke dere sett ferdighet langt overgår, de skal skriftlæres og fariserene, så kommer det aldri inn i himmelriket.
2: Ja, så jeg tenker at... fariserne er jo, snakker, hva vi forbinder fariserne med, det er jo på et vis å holde loven høyt. Samtidig så er jo på folkemunnene og i daglig talen, så har det jo farisisme er jo knyttet til hykleriet. Det er ofte det man bruker det i daglig talen, og det kommer fra et sted. Mm. Og jeg tenker det kommer fra sånn som denne teksten, men ikke minst i kapittel 22 også, der ser Jesus gjør som de sier, men ikke som de gjør. Ikke som de gjør. Altså det er manglende samsvar mellom liv og lære, for å si det enkelt. Og det er jo en sånn, det er en tråd i mange tekster i Bibelen, det er det samsvar mellom liv og lære. Du har jo dette med Jakobs brev også, altså tro uten gjerninger. Den er heller ikke noe verdt. Jeg tenker nok at det er det Jesus her løfter frem for oss på en særlig måte og prøver oss på. Derfor er jeg på mange måter de kunne loven, disse fariserene og de skriftlærde, de kjente steintavlerne, sånn å si. Mens et sånn overordnet perspektiv, så er det jo en i den nye pakt så er loven skrevet i våre hjerter. Det nye hjertet som er gitt ut derifra, så skal det følge et liv som i realiteten langt overgår det som skriftlærde for seg har levd.
3: Jeg så jo på konteksten her, så du var inne på litt, Endre, at Jesus, det står jo i starten av 5, at han snakket til folket, og så gikk han opp på fjellet. Og det ga jo litt sånn assosiasjoner og bilder til Sinai og loven og sånn, at da gikk Moses opp på fjellet, og så fikk han loven da. På fjellet med Sinai så kunne jo ikke folk gå i nærheten av fjellet, for der var det hellig grunn. Men nå ser man at folket med Jesus vandrer opp på fjellet, og så får de høre han tale, og så taler han for dem om loven. Og så sier han jo rett før her at jeg ikke kommer for å oppheve, men for å oppfylle. Og så gir han jo det i en veldig saftig tekst, som jeg kjenner i hvert fall greip meg litt når jeg begynner å tenke over livet mitt. Det er på en måte det hellige bare oser ut av teksten, her med hvordan en skal leve. En sier kanskje i... litt i sånn ungdomstalen, og får jeg være sånn ungdommelig frisk pust her. og da sier han ofte at noe er performativt, at noe liksom skal bare, du skal på en måte gjøre handle på en måte, og så er det faktisk bare, det er bare skuespill, sant? Det er to perform. Det kommer jo ifra en annen plass, men det er ofte et sånn ungdomsspråk som ungdommene bruker i dag. Og her vender på en måte Jesus perspektivet innover, og ikke bare på faktisk de ytre gjerningene. Det er ikke bare noe som skal være performativt, men det er også noe som skal være transformativt, faktisk. Og han vender jo på en måte, han bruker jo eksempel å være sint, Og det kjenner jeg for deg som, som jobber litt i posten og sier og, på, i studien og kjører bil og hamner i trafikken, at, at det å være sint, det, det kan en faktisk kjenne til, og uten grunn, irrasjonell sinne. Så det, det kjenner jeg, det, det greip meg faktisk litt når jeg las den teksten på noe så enkelt til det. Mm. Så, ja.
4: Så det, det vi sier her da, det at når Jesus sier dette saftige utsagnet, at hvis ikke deres, altså, deres er trøyde med å overgå de skriftlige fariserene, så er Jesus poeng at det er noe mer, som du sier, det, det er noe mer enn en ytre lovoppfyllelse Jesus er ute etter. Mm. Du, og du trakk veldig fint parallellen til Moses her på Sinai, at Jesus kommer her som en som en ny lovgiver, og så sier han egentlig noe mye strengere og mye mer omfattende enn i Moses kommer.
3: Absolutt.
4: Fikk du si?
3: Ja, og han snakker jo med, nå høper jeg jo litt til Johannes evangeliet, for da snakker han om at det er nytt utgir i dere, sant? Dere skal elske hverandre.
4: Mm.
3: Og det går, gjennomgår på en måte i hele verset, at ja, du skal elske Gud, men du skal jo elske hverandre. Da er du i meg, og jeg er fateren, og dere er i det fellesskapet, i guddommelige fellesskapet som er Gud da.
4: Så det er jo det, og det samsvarer med det Jesus sier foran her, for Jesus er jo ikke kommet for å senke kravene, nærmest til Jesus. Han er bare kommet for å heve kravene mye, mye mer. Kravene mye mer omfattende. Er det sånn vi skal forstå Jesus?
2: Jeg tror ikke han kommer for å heve kravene.
4: Han er kommet for
2: å fullkomliggjøre.
4: Ja, fullkomliggjøre.
2: Og
4: det var bedre sånn.
2: Og derfor, men i det også så ligger der en han som den som er lovens oppfyllelse og lovens giver og også, skal jeg si for noe, utfolder dybden i loven, altså hvor dypt den griper. Altså, loven som uttrykk for Guds gode vilje, den inviterer ikke bare til et skuespill. For å si det sånn, tenker jeg.
4: Og det skuespillet,
3: både som du var inne på tidligere, Håkon, også, eller, altså, fariseren, det er det du sier, fariserisme har noe ytre, men det skal samsvare her da, mellom.
2: Ja, altså er det klart, det er mange ting som kan sies fariserende, ja. Om fariserende, tenker jeg, men en dimensjon ved det, et aspekt ved det, er åpenbart at Jesu kritikk er at ja, de sier en ting, og så gjør de noe annet. Mm. Det er ikke Jesus med på, sånn jeg tenker, og leser den teksten.
4: Ja, og så kommer da resten av kapitlet 5, er jo, kommer disse 6 antitesene. Hvor Jesus sier en ting, at dere har hørt det sagt sånn og sånn, og så, men jeg sier, hvor Jesus på en måte gjør seg til en ny Moses, eller han stiller seg egentlig på en måte over Moses, for han sier, ok, Moses har sagt noen ting her, og han er autoritet i deres liv, men jeg derimot, jeg kan til og med stille meg over Moses, og kommer som en ny en karakter som er over det. Og så gjør han dette da i 6 ledd, og vår tekst har da de første av disse leddene, hvor Jesus altså sier at dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Det har altså Moses sagt. Jesus griper tak i din Moses-tradisjon og sine tradisjon. Og så innskjerper han at det er jo ikke bare nok å sikre seg ikke slå ihjel, den som også blir sint, som du sier, om det som postbud, eller den som sier din idiot, eller det høye råd, eller det du gudelig der, du skal da straffes. Ja.
3: Ja. Jeg så det jo, og tenkte jo, det første så greide meg litt med akkurat når jeg kom til vers 21 og 22 da, for de henger jo litt i sammen, naturligvis. Det var jo den romerske domspraksisen, der jeg tenkte jo, hva de mener med rådet? Det virker jo som det skjedde litt mellom domstolen og rådet her, og så kommer jo helvete sild etter hvert inn. Og jeg lurte på hva de mener med den samtidspraksisen da. Og jeg måtte jo lese litt opp på dette, og så jeg at da, i antikk tid hadde de jo ofte en slags høvedsmann. Der ser du jo Pilatus, når han dømmer Jesus, eller du hadde på en måte en romersk mektig soldat, så kanskje satt seg på en høyde, en stol, og så vurderte han saken, og så var det litt forskjell om du var romersk borger, eller om du var om det var jøde eller hva som helst i forhold til hvor mye krav du hadde på ting. Og så det jo det som litt sånn spennende at du hadde en advokat, som, og det var ikke en tradisjonell advokat, men det var en slags rådgiver som gikk og snakket med deg på siden, og så hadde du en talsmann som kom og var en slags sånn retoriker, altså en som tolka hendelsen til dommeren for deg. Og det var ikke da at retorikeren skulle på en måte smykke seg med usannhet, men det var det at han skulle tale din sak på mest mulig øvvisende måter, mest med fine, med ordkunst, rett og slett. For det var noe som var veldig satt pris på i antikken. Og her ser vi jo også at da, når jeg snakker om domstolen, så, så er det jo så på en måte skruer han ting ekstra opp. Han skruer de opp, noen hakk opp. Altså snakker han om råd og domstolen. Og jeg tenker jo, råd, det virker jo som at han snakker om Sanhedrin her, altså det på en måte det jødiske rådet. Og domstolen, det kan jo være lokale dommere, jødiske dommere, eller det kan være romerske dommere, det var jeg litt usikker på. Og så kommer han med helvedesild, som er harde ting. Og da tenkte jo jeg på, med en gang på den parallellteksten, leseteksten i Galaterne, som vi har framfor oss om åndens gjerninger. Og der står det jo for eksempel vers 25, dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. Ånden beskrives jo i Johannes evangeliet som okker talsmann. Han skriver okker, som okker retor på en måte framfor faderen, framfor loven, sant? Og det kjente jeg det var godt å vite, at da når jeg stand framfor Kristi domstol, hans hellige råd, framfor på dommens dag, for det er jo det teksten kanskje skal litt på da, mot slutten, så skal jeg besøke Kristus min lov, det er han som oppfyller loven, og det er ånden som taler min sag framfor faderen. Og da er det hellige råd i himmelen, det er kjærlighetens råd. Og det synes jeg var veldig, veldig godt da, å vite. Nå ga jeg jo en heil, sånn, men jeg synes det var godt i å liksom gå den veien om på en måte, om hva vil det si at Gud dømmer, og hva vil det si for mitt liv, både, så, både meg med Guds nåde, og ånden, og sønnen, og få et helhetsperspektiv på det, synes jeg var veldig fint da. Men jeg kan ikke... Men igjen, vi kan jo vende tilbake litt til vers 21, og for der sier han jo, der vender han jo, det kan jo være litt sånn viktig å tenke litt, og la alvor synke innover seg, og ikke bare vende rett til Kristus og rett til evangeliet, for dette er jo faktisk en domstekst, da. Mm. Og en lovtekst som har, så du sier, veldig mye tung teologi, både konkret og metaforisk, da. Mm.
4: Du nikker, Håkon.
2: I møte med disse tekstene, i møte med bergprekken generelt, så kjenner han jo ofte på at du har lyst til å komme deg litt unna ordene. Du har kommet deg litt unna, du har på et vis noe for å løse teksten. Sånn at den blir håndterbar, håndgripelig. Og det betyr vel for ofte for oss at det betyr at jeg kan fortsette å leve som jeg alltid har gjort. At jeg har tatt kontroll over teksten. og så er nok jeg opptatt av at teksten også, den har noe å si med, den treffer noe hos meg. Den pirker bort i noe hos meg, som jeg ikke tror jeg gjør så lurt i å bare lure meg unna. Enkelt og greit. Og selv om jeg kan gjøre det på en veldig from og teologisk måte, jeg er tross alt teolog selv, og du kan gå et vis si at vi blir eksperter i det, og jeg tror det er viktig med teologi i aller høyeste grad, men teologien er jo som lærer meg at her kommer jeg i systemet, så sier han rett ut, en som er sint på sin bror, han er skyldig for domstol, og så kommer det tre eskalerer det. Domstolen, med høye råd og Guds dom. Og så er det samme stigningen. Det sier noe om altså jeg tenkte på det, det en sånn interessant ting som vi kan trekke inn her, så det, i dag snakkes det mye i samfunnet om hatprat, og vårt lov, en lov mot hatprat, og så kan man diskutere det og problematisere det med god grund, tenker jeg, altså det mange ting der å diskutere, for det en sånn problematisk idé at man har en tendens til å sidestille effekt av ord med en effekt av handling, fysisk handling. Og at man må skille mellom ord og konkret handling. Samtidig så er det jo faktisk motsatt Jesus gjør her. Han viser nettopp at ord og til med tanke sidestilles for handling. Så ikke så smått på din, så ikke unnskyld dine ord og dine tanker for lett. de er på samme nivå som handling. Så derfor du skal ikke slå ihjel, det handler ikke bare om rent konkret, fysisk, å slå noen, ta liv av noen. Det handler om hvordan du tenker om det neste, det handler om hvordan du taler om det neste, og hvordan du taler til det neste. Det tror jeg vi alle trenger å høre.
3: Jeg kunne jo lett, jeg synes det er fint det du sier, Håkon, for det, at jeg kunne jo lett selv å tenke at dette handler om lovens andre bruk, at dette er, her er loven et speil til meg, og så må jeg, trenger jeg å høre det, og så vender jeg meg vekk på teksten. Og så tenker jeg ikke mine øynene meg at teksten kan faktisk være en, ha en tredje bruk, at den faktisk kan være, dette er noe jeg må høre på, dette er noe faktisk jeg må ta på alvor i livet mitt. Og dette er ikke bare noe som skal dømme meg, men dette er noe som skal prege handlingene mine, eller gjerningene, eller hjertet mitt, på en måte, så du sier. Eller, ja.
2: Hvis du tenker de til å henge sammen, ikke vel? Du drives til Kristus, og avhenger av han, og så vokser han i det, og så vokser det på med et nytt liv. Så det ikke sånn at disse som skjeller som du inne på, derfor er alle disse elementene viktige, tenker jeg. Men de henger ihop.
4: Ja, og i neste ledd, da forsterker Jesus på en måte det poenget sier først, her gjør han ikke det? Med det han sier om dette med offergaven som du har tenkt på å komme med, altså begynner du der når du skal offre, så tenker du da på din bror som du ikke får likt med. Hva er det Jesus sier her da? Hvorfor bringer det elementet inn? For når han først etablert det du sier, Håkon, at det ikke bare handlingen som gjelder her, men det tanken her, det ille som er saken. Og hva vil du gjøre neste, etterpå?
3: Altså, jeg tenkte jeg gikk fort faktisk til salme 51. Det er en salme som jeg har vært ganske glad i å be salme. Og der vender jo David seg til den botsalme ofte, at det rekner som. Og der vender David seg da til Gud, og kjenner jeg er synder, sant? Synder mot deg. Og så sier han da i vers 19, at offer for Gud er en nedbrutt ånd, en nedbrutt og knust hjerte, vil du Gud ikke forakte. Det er veldig fint i møte med det vi snakket om tidligere. Gjør vel mot Sion, i nåde bygg Jerusalems murer. Og så er det vers 18 da, du har ikke lyst til å gi slakt offer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Altså her ifra vers 23 da, og snakker om offer på alteret, så sier han at Jesus at du skal vende deg til din bror, så han er noe å klage på deg. Og da er det jo litt sånn at her vender på en måte, det vil ikke si at Jesus selvfølgelig sier at offer, altså slakteoffer, er noe dårligt, men det er mer det at han på en måte går inn i en slags sånn kritikk, en på en måte en rensende kritikk av tilhøreren da, at da offer og neste kjærlighet henger sammen da, rett og slett. Så det tenkte jeg på i møte med salme 51, og der får du det dobbelt, da, både med det med å tilgi, og det med å vende seg til Gud, og det med at det ikke bare offer Gud skal ha, det ikke bare dine pengegaver, kan jeg fort tenke meg kanskje. Det ikke bare at du skal gi til, du skal gi til misjonen, men du skal faktisk vende deg til naboen din på neste huset og si, vil du være med på møte? Sånn, for eksempel. Altså, nå brukte jeg jo din analogi her, så var det litt laus, men det liksom det han kjenner på da, han blir utfordret på at det ikke så lett for å vende blikket utover og ut mot deg skal gi gaver til den, eller jeg skal se på det prosjektet eller misjonsprosjektet, og så fint, og så glemmer jeg å tenke på min nabo og min neste rundt meg, og nærmest legge offer frem på alteret, og så går jeg ikke glemme, og så sier jeg hei til min nabo på trappoppgangen, og så går jeg forbi, og ikke gjør noe annet enn smiler, og så blir det ikke noe mer med det. Altså, så, ja. Så det en kanskje nabokrangel, altså nå tar jeg metaforen litt langt, men allikevel så er det noe der som jeg kjenner at det er utfordrende, som jeg må lære av. Mm.
2: Ja, jeg fører seg ut til det gamle testamentet, der jeg ofte befinner meg, og i tilknytning til det salm 51, så er det også disse profetene i det gamle testamentet, som du har en del tekster der de tar et slags oppgjør med kulten, med offergaven og offringene, og så løfter fram det etiske. Og det er særlig Jesaja 1 og i Amos, og så er det også i Mika 5, der handler det om noe det samme, så der begynner med disse offergavene og deres betydning. Så kommer det i kapittel 6, vers 8. Han har kun gjort for deg, menneske, hva godt er, og hva Herren krever av deg. Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud. Det er jo ofte, uttrykket er ofte sett på som en sånn sammenfattning, klassisk sammenfattning av lovens tale om å gjøre rett, viser trofast kjærlighet, og vandrer ydmykt med din Gud. Og det er noe av det, særlig det siste uttrykket, vandre ydmykt med din Gud. Hva er kontrasten til det? Det er vandre stolt med Gud. Kontrasten er ikke å ikke vandre med Gud, men det er vandre stolt med Gud. Og det, da er vi litt tilbake kanskje til sånn, jeg tenker litt om foreserende skriftlærende, sånn de fremstilles ofte i evangeliene. De var ganske stolte over loven, over sin kjennskap, over sin kunnskap, og kanskje over sin praksis, og over sin Gud. Og så var de da gode til å påpeke hva som var feil hos andre. Men her handler det om å vandre ydmykt med Gud, med Herren. Og å gjøre rett og trofast kjærlighet. Og det er den, altså vi har lett for å lage hierarkier, lett for å lage prioriteringslister om hva som er viktigst for en innfromhet, og hva som bør prioriteres først, og så komme etterpå. Da har vi en lei tendens at det etiske, i forhold til min neste, det kommer litt langt ned på lista. Mens her så snur Jesus på det, så jeg lar offergaven til Gud, la den ligge, gå først og få lik den med din mor. Men det var det samme som han sier i dette dobbelt i kjærlighetsbudet, så dette ble dobbelt, tenker jeg. Der er det jo, kommer en ung skriftlærer og spør, hva er det første og største budet? Så svarer jo, det er å elske Gud. Men så er det et som er like stort som det første og største. I vårt hodet går ikke det opp. Enten så er det første og største, så er det neste nest størst. Men Jesus tenker annerledes, og skriften taler annerledes. Nei, det var det første og størst, men så er det noe som er like stort som det første og største. Og da er du igjen på dette med, inn i denne teksten her, så er du igjen på dette med samsvar mellom liv og lære. Altså, å bringe offergaver som en slags almis eller botgjøring for å skyve andre ting til side. Det, sånn jeg leser teksten, så er det det Jesus har tatt oppgjør med. Nei, la offergaven ligge, gå og forlik deg med din bror. Det tenker jeg jo i samsvar med nettopp det. Nå står han som lovgiver, han sier ikke, du er inne på det stedet, du er inne på Moses og Sinai, altså, han sier ikke som profetene så sier Herren, og han sier ikke som de skriftlærde, som det står skrevet, men han sier, jeg sier det. Han taler som Herren selv, på Sinai, så sier, og så når han er på bergbrekken, og så løfter han fram dette og gjør rett, vis trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Herren.
4: Og sånn så peker den teksten også fram til det som reseteksten som du også nevnte, Svitt Johannes, om at det den hellige ånd som virkelig gjør dette i våre liv, fordi Jesus kommet for å skrive loven inn i vårt hjerte, så det kan oppfylles i våre liv ved Guds ånd. Der må vi slutte. Det vil vi kunne snakke om, men vi rekker ikke mer. Takk for samtalen.
5: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.

Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig, der han lå på kne og ba. Ved siden av oss lå Nils Jakob, en god venn fra Færøyene. Han la armen rundt skuldrene til den gråtende mannen og sa, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.»

0: mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet i kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, at hun er en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og Jesus sa til henne, «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som satte bords med Jesus å si ved seg selv, «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.»

Simon, jeg har noe å si deg. Det Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gylne øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg. Som jeg skulle ønske at denne dagen og de minuttene vi nå har foran oss, kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med en liten grønn notisbok foran meg.

Den må være nøyaktig 30 år gammel. Og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffelsgate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirke og misjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7:36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskelighetene jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus denne dagen for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon, men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i helt fram til i dag. Noe stort som jeg kjenner både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus, forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker, travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg. Hva hadde Jesus å si til Simon denne dagen? Og hva har han å si til deg og meg gjennom det vi nå leste? La oss prøve å få tak i noe av det viktigste. Jeg synes det kan være fint å prøve å tegne situasjonen, så vi ser det med ørene, det vi leste. Jesus var invitert i selskap til Simon, en av fariseerne i byen. Hvem denne Simon var og hvorfor han inviterte Jesus, det vet vi ingenting om. Kanskje var han en av de som sympatiserte med Jesus? Kanskje en av dem som beundret denne frittalende og varme religiøse lederen fra Nazaret? Eller kanskje hørte han til de litt mer skeptiske tilskuerne? Dem var det også i ferd med å bli en del av. Og nå ønsket Simon kanskje å få nærmere rede på hva han egentlig hadde å fare med denne Jesus. Kanskje ønsket han til og med å legge ut en eller annen felle for denne mesteren, så han kunne få klarhet i hva mannen virkelig tenkte om seg selv. Og Simon, han skulle virkelig få klarhet i hvem Jesus var denne dagen, men det på en helt annen måte enn han selv hadde tenkt. Kanskje kan det også være nyttig å se litt på hvordan et slikt selskapslokale så ut på Jesu tid.
Enten var de innendørs, i et ganske stort rom, og hvis Simon var mer velstående, befant de seg kanskje ute i et åpent og luftig bakrom, skyggefullt, men under åpen himmel. Og så lå de jo til bords, ikke sant? Bordet var en halv meter høyt omtrent, og gjestene lå innover mot bordet. De hvilte på den venstre albuen, og benene var vendt bort fra bordet. Det var jo derfor det var så lett å stille seg bak en gjest og vaske gjestens føtter, slik denne kvinnen som kom inn i Simons hus etter hvert gjorde. Dette er altså situasjonen og scenen for det som videre skjer. Og det som skjer, det hadde ingen drømt om, aller minst Simon. Hør på dette. Nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Dette er ganske sterke saker. Hvem kvinnen var, får vi ikke høre, mer enn at hun var en synderinne. Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nazaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam, og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseren Simon var dette intet mindre enn skandale. Og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han. At hun er en syndig kvinne. Simon er fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå, og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord. Det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. Det er ikke de friske som trenger lege, sa Jesus, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde, det er gave, ufortjent og gratis, alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen?
du som hører nå. Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariserens hus, da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. Å tro er å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle. Og det er derfor du har kommet òg, er det ikke det? I boka si «Til nyvakte» skriver professor Ole Hallesby følgende. Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går. Og det er akkurat det det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke en søndag i fastetida for 30 år siden, om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag, og om at den som kommer på denne måten aldri blir vist bort fra Jesus, men får oppleve livets største under, frelst av nåde for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker, dersom han leser Simon som en åpen bok. Og så kommer det. Simon, jeg har noe å si deg. Historien Jesus forteller er tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest, spør Jesus. Simon aner tegningen, og han er ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. Jeg antar den som han etterga mest. Du dømte rett, svarer Jesus. Det er ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner. Den andre to månedslønner, men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskapet i fariseerens hus, blir budskapet sterkt og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn, helt inn i sitt hjerte. Og det er dette det handler om, sier Jesus. Ser du denne kvinnen, spør han. Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket det med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus ville ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite er tilgitt, elsker lite. Den som mye er tilgitt, elsker mye. Anvendelsen er krystallklar. Simon er fariseeren, den som mestrer livet selv. Han er mannen med stor tro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det er synderinnen, som vet hvem hun er og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men er åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indremisjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.» Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariseerens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte,
rant tårene. Det sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. Dine synder deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred. Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. Simon, jeg har noe å si deg. I dag det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke. Der syndenes forlatelse der liv og salighet. Slik lyder et gammelt ord. Og dette sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder. Du med amen, jeg med bønn. Du med nåden, jeg med skammen. Å, hvor vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: hører på Radio DSF. Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Gudsfrykt sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han hellig I sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram I sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det snakk om barnets ærefrykt for sin far. En redd for å gjøre Gud imot, fordi det han som overøsten med kjærlighet og godhet, og det han den stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver I hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik det også mange som I åndelig forstand lever I et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid I frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det I 1. Johannes brev, den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.
2: Hvorfor det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det så viktig å stå I et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han og anerkjenne ham for den han Det godt og rett å se på Gud som vår far, men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende avtatt, det far for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn, «Å frykte Herren begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige forstand.» Å frykte Herren altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan det skapes gudsfrykten, Janne?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrykt skapes gjennom kjennskap til Gud, hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja I tempelet, ble han grepet av gudsfrykt og sa, «Ved meg, jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper.» Og mine øyne har sett kongen, herren, herskarens Gud. Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del I soningen på alteret, og sa, «Din misgjerning tatt bort, og din synd sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten I oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse I Jesus Kristus.
2: Kan du se noe om forholdet mellom Guds frykt og tro?
1: Troen en del av Guds frykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det, og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres Guds forholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av Guds frykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at Guds frykten er en del av troen. Guds frykt uten tro blir like feil som tro uten Guds frykt.
2: Hva følger bør Guds frykten få?
1: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal Guds frykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde». Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper gudsfrykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige under de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv.

onsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Efeserbrevet 4:1. Dette skal være hovedstykket, og det som en kristen først og fremst skal rette sin ytre vandel i verden etter. Han skal huske på hva Gud har kalt og satt ham til, hvorfor han kalles en kristen. Så skal han også leve etter det, og la dette komme til syne for hele verden. Det skal han gjøre for at Guds ord og Herren Jesu Kristi navn kan bli lovprist på grunn av hans livsførsel. Jesus formaner selv sine disipler til det samme når han sier, «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Matteus 5:16. Paulus vil derfor si, «Dere har mottatt Guds ord og nåde nå. Dere er blitt salige mennesker, fordi dere i Kristus har alt dere trenger. Husk derfor på at dere er kalt til noe mye høyere enn andre mennesker. Lev da slik at man kan se at dere trakter etter et større gode, og allerede har fått noe som er langt bedre enn det verden har. Pris og ær deres Herre med deres liv, han som har gitt dere en slik skatt. Gi ikke noen årsak til å spotte den skatten dere har fått, eller til å forakte Guds ord. Gjennom en god livsførsel skulle dere mye heller lokke og oppmuntre alle til å tro på Kristus og lovprise ham. En kristen skal vite at han ikke lever på jorden for seg selv eller for sin egen skyld. De kristnes liv og vesen er deres Herre Kristi eiendom. Derfor skal det også leves slik at det blir til ære, pris og tjeneste for ham. Det er ikke bare om det åndelige livet, som kommer av troens og nådens rettferdighet, men også om frukten av deres ytre livsførsel, at en kristen skal kunne si med Paulus, «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterbrevet 2:20. Ja, det heter at vi skal være ikledd Kristus. Romerbrevet 13:14. Vi skal altså være iført Kristus selv, som vår klesdrakt og vårt smykke, på en slik måte at han kan lyse i oss og bli gjenkjent. Der hvor dette ikke skjer, der blir synden mye større enn det som skjer ved en enkelt synd av de som kalles kristne eller Guds folk. For ved ulydighet blir ikke bare Gud fortørnet, men i tillegg kommer at det andre bud blir foraktet. Dermed blir Guds navn spottet, og man forarger andre. Derfor skal en kristen, som rimelig er, leve slik at han skåner Guds og Kristi ære. Guds hellige navn skal slippe å bli vanæret og måtte bære skylden for det onde vi gjør. Verden og djevelen gjør alt de kan for å klandre Gud. Det viser djevelen gjennom sitt bitre hat mot Kristus og hans ord. Han volder kirkens skade ved forargelser som skremmer vantro mennesker bort fra evangeliet og bringer de svake til å falle fra. Her må enhver granske sitt eget liv. Vi skulle legge vekt på å forebygge anstøt mot evangeliet og rette vår livsførsel etter budene til lovprisning for det guddommelige navn. Landsdag nummer 535, vers 2 og 3.

0: Verket on, muasat verket
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
2: Det altså Johannes evangelium, kapittel 8, hvor vi først nå skal lese de 11 første vers. Og om jeg kommer litt lengre i dag, det vet jeg faktisk ikke nå. Det er ikke sikkert at jeg skal lese mer heller. Vi har jo den regel, det har vi hatt fra første møte av, at vi skulle være ferdige med møtet klokken 9:30. Og den regel skal vi ikke vike fra. Det har hendt et par ganger, tror jeg, at vi har overskredet den. Men jeg skal helst ikke hende det. Da leser vi altså Johannes evangeliets 8. kapittel i Jesu navn. Men Jesus dro til Oljeberget, og tidlig neste morgen kom han atter til tempelet, og alt folket kom til ham, og han satte seg og lærte dem. Da kom de skriftlærde fariseerne med en kvinne som var grepet i hor, og stilte henne frem for ham og sa til ham: Mester, denne kvinne er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal stenes. Hva sier nå du? Men Jesus bukket seg ned og skrev med sin finger på jorden. Og da de fortsatte å spørre, reiste han seg opp og sa: Den iblant eder som er uten synd, han kaste den første sten. Han bukket seg atter ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de ut, en efter en, de eldste først. Og Jesus ble alene med kvinnen som stod der. Da reiste han

0: Hvor høy klager må du mot da? Leste jeg det?
1: Nei.
0: Kom plutselig på at jeg håpet jeg stod over i farten. Dessverre. Men står det altså, at da de skriftlærde fariserne spurte om dette, så var det for å stille ham på prøve, altså, for å få et klagemål imot ham. Jesus gikk til Oljeberget, står det. Det var efter den langvarige diskussionen han hadde, som vi leser om i kapitel 7, og som vi har talt om her. Det var diskussionen som Jesus hadde i tempelet der, i forbindelse med at han kom der og, midt på høytiden og forkynte løshalshøytiden. Og vi hører til slutt da i det kapitlet hvordan det høye råd diskuterer, og hvordan Nikodemus på en stillferdig måte prøver å ta Jesus i forsvar ved å si at vår lov dømmer da vel ingen uten at de først har hørt hva han har gjort. Og det likte ikke det høye råd, forstår vi. Er du også fra Galilea? Ransak, så skal du se at ingen profet kommer fra Galilea. Imens dro altså Jesus da vekk fra tempelet og til Oljeberget. Da gikk han altså over Kedronsbekken og på den andre siden skråningen og på fjellet der. Oljeberget er ikke så høyt. Det er vel omtrent som Ekeberg, kan du tenke meg. Der hadde Jesus sin bønneplass. Det var skog der, det var ingen bebyggelse der, og det var lett å finne et sted hvor han var alene og uforstyrret. Og det hendte jo at Jesus var der hele natten igjennom i bønn. Jesus måtte ofte være utendørs når han skulle be. Det var han nok vant til. Han sier at menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til. Han eide ingenting, Jesus. Men han fant sin plass. Og det er underlig å tenke på at det er han som har skapt alt. Det står det i Johannes evangeliet. Alt er blitt til ved ham. Og da han kom, så var det han som har skapt alt som kom. Han kom til sitt eget, og han kom til sine egne, og hans egne tok ikke imot ham. Og han var i verden, og verden er blitt til ved ham, står det. Verden kjente ham ikke. Det var ikke liksom noen plass for Jesus hos dess. Men i skapeverket som han selv har skapt, her er det plass. Og der fant han sitt bønnested. Jeg synes det sier så meget om Jesus det også. Hvordan han, Guds egen sønn, er i bønn. Jesus ba meget, og Jesus talte også meget om bønn. Og noe av det kommer vi tilbake til i Jesu avskjedstaler i kapittel 14-16. Det skal vi ikke si noe mer om nå. Men det er tydelig at han har tilbrakt tiden der i bønn, og så tidlig om morgenen kom han tilbake til tempelet igjen. Og han er ikke før kommet, før alt folket strømmer til. De kom til ham, står det da. Og det var tydelig hvorfor de kom. De har hørt ham tale, og de hadde hørt hans innbydelse. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Og den som tror på meg, hans liv skal det, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Det hadde Jesus sagt dagen før, og det var nok mange som hadde hørt det ordet, og det virket på dem. Og de kommer til Jesus, ikke minst kanskje på grunn av den innbydelsen. Så satte Jesus seg, som skikk og bruk var, når man skulle tale. Og vi vet da vers 20 lenger nede her, at det var like ved tempelkisten han satt. Og av andre ord, vi har om Jesus, skjønner vi at han vel hadde en fast plass der i tempelet, ved den tempelkisten.

Han leste fra boka fra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det må ha vært. Og alle var det stedet. Og alle lyttet oppmerksomt til det som ble, til det som sto i lovboka står. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jonas.

I enhver vekkelse er det minst to hovedfaktorer som spiller en viktig rolle. Det ene er at en sann vekkelse alltid står i forbindelse med proklamasjon eller forkynnelsen av Guds ord, av Bibelen. Og for det andre, det er alltid i en vekkelse en viss mobilisering av Guds folk, de troende. En vekkelse har noe å gjøre med de troende. Jeg vil si det så sterkt at vekkelse egentlig relaterer seg til de troende, og ikke til de ikke troende. For det ligger i selve ordet vekkelse. Det har noe med å bli vekt opp å gjøre. Og hvem er det du vekker opp? Det er mennesker som allerede lever, som allerede har livet. Bibelen sier at mennesker er døde, åndelig talt. Og da er det ikke nok å bli vekt opp, da må du bli født. Født på ny, kaller Bibelen det. Vekkelse derimot relaterer seg til noe som allerede er levende, men som har sovnet. Så sånn sett passer ordet vekkelse best på det som skjer når troende blir fornyet og oppvakt igjen. Men vi bruker ordet vekkelse både om mennesker som kommer til tro for første gang, og om mennesker som blir fornyet i sin tro, eller rister vakne når de holder på å sove. Og det er ok, det sier ingenting galt om det. Jeg hadde bare lyst til å gjøre den distinksjonen slik at en forstår hva ordet vekkelse egentlig betyr. I alle fall, i enhver vekkelse er det truende mennesker involvert. Og slik jeg velger å bruke ordet vekkelse i dag, i dette programmet, tenker jeg først og fremst på oppvekking av de truende. Vi har mange slike vekkelser opp gjennom historien. Jeg vil kalle det som skjedde for ca. 450 år siden i Tyskland, og senere i store deler av verden, for en vekkelse. Da vi opplevde den store reformasjonen. Noen menn ba mye i den tiden. Noen mennesker, troende mennesker, samlet seg om en bibel, og de fikk det for seg at den boken ikke bare var for de lærde, men burde være en bok for alle mennesker. Og Gud oppreiste store profeter som Luther og Calvin og Zwingli og Melanchthon, og Bibelen ble oversatt til tysk, til folkespråket. Og så snart den boken ble en bok for vanlige mennesker, en bok som alle kunne lese og alle fikk tilgang til, så begynte vekkelsen. Det vil si, mennesker som også før hadde bekjent sin tro og tilhørt kyrkja, fikk nå oppleve at troen ble levende. Noen år senere, i et annet land, i Skottland, levde det en mann som hette John Knox. Han var en helt spesiell forkynner og forfatter. Hans ord ble etter hvert fryktet av mange på grunn av den kraft og disse ordene inneholdt, og hans evne til å ramme folk og trenge igjennom. Han kalte selveste dronningen, som den gang hette dronning Maria. Han kalte henne for dronning Jezabel. Og det som kjenner bibelstorien vet at det ikke akkurat var noe flatterende navn, eller noen flatterende karakteristikk å få på seg. Og den skotske dronningen svarte da hun hørte det. Jeg frykter mer for denne manns tunge og hans bønner enn jeg frykter for hele Englands arméer. Og det er sterkt sagt av en dronning, om en mann som ikke hadde noe annet sverd enn ordet. Men det var virkelig et sverd. Det forandret landet og historien mer enn 1000 sverd kunne gjort. Det var vekkelse i Skottland. Så kom Wesley-brødrene. Vet ikke om du husker disse to guttene som levde i England på 1800-tallet. Sønne av en gammel engelsk sogneprest. Og av en mor som kanskje var den største mor England har sett. Susanna hette hun. John, en av sønnene, holdt i løpet av sine 50 år som forkynner ca. 40 000 taler. Noen av de med et tilhørertal på over 20 000 mennesker. Reiste det sammen 36 000 mil, mesteparten på hesterygg, for å forkynne ordet. Og hans begravet bror, Charles, skrev over 8000 salmer og sanger. Noen av de oversatte norsk, for eksempel «Dyp av nåde», eller
O Jesus Krist, jeg flyr til deg. Eller Jesus, du som har meg kjær. Eller kjærlighet for uten like. Det er noen av de. Disse to brødrene representerte for så vidt Luthers visjoner, som gikk ut på at folk trenger en bibel som de kan lese og forstå, og de trenger sanger og salmer som de kan synge på sitt eget språk. Og da de fikk det, kom vekkelsene. Slepp det laus, sa Luther, og tenkte på ordet. Slepp ordet laus, og flammene vil spreie seg av seg selv. Det er vekkelse. Når ordet for Gud slippes laus og blir forkynt, og de truende mobiliseres, da kommer vekkelsen. Og tro det eller ei, men gjemt inne i Bibelen, i en liten bok som heter Nehemja, leser man om en vekkelse. Og av alle plasser, så fant en sted ved en plass som heter Vannporten, eller på engelsk Watergate. Det navnet gir jo visse assosiasjoner. Det kan visst trenges vekkelse ved Watergate. I alle fall, denne vekkelsen fant sted ved Watergate, ved Vannporten. Alle folk i Jerusalem var samlet, sier vers 1. Vi er altså i kapittel 8 i Nehemja. Da den 7. måneden kom, og israelittene hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran Vannporten. Du ser, på denne tida var det et åndelig vakuum i byen. Det store byggeprosjektet var fullført. De hadde flyttet inn i sine hus, byen var bygd opp igjen, og murene rundt byen var reist, og folk var trygge. De var vel organiserte nå, ifølge kapittel 7, både politisk, sosialt og militært. Fine heimer, gode jobber, trygghet, og likevel var det en dimensjon som manglet, den åndelige dimensjonen. Nehemja følte det, og folket følte det nok også. Derfor kom de sammen på denne plassen som kaltes Vannporten, en åpen plass framfor en av portene i bymuren. Jeg vet ikke om noen av dere har lagt merke til hva slags tid det er på året, nå når de samles framfor Vannporten. Den 7. måneden står der. Den første dag av den 7. måneden. Og hvis du leser 5. Mosebok kapittel 31, kan du lese der om noe som kaltes løvhyttefesten. Hør hva som står i vers 10 der. Og Moses gav dem dette påbud. Hvert 7. år i ettergivelsesåret ved løvhyttefesten, når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn på det stedet han velger ut, da skal denne boken leses opp mens hele Israel hører på. Kall alle sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud, og legge vind på å leve etter alle budene i denne loven. Den første dag på denne løvhyttefesten skulle altså Guds bok åpnes og leses for alt folket. Det er det altså som skjer her i Nehemja, etter at byggearbeid er fullført. En av de som er der er Esra. Det var han som leste loven for folket. Hvem var Esra? Står at han var skriftlært. En skriftlært var fagmann på to områder. For det første var han lovkyndig, det vil si han var fagmann innen jussen. Han var jurist og dommer. Og for det andre var han også skriftlærd, det vil si han var teolog. Det var de skriftlærde som kopierte de bibelske skriftene ved hånd før de hadde oppfunnet boktrykkerkunsten. De var eksperter på skriften. Det var de som kunne tolke loven. Derfor faller det i Esras lodd å ta fram loven den dagen, Guds lov, og lese den opp for folket. Og når vi leser videre nedover i dette kapitlet, så får vi en illustrasjon av hva det vil si å være en forkynner av ordet. En predikant eller taler, som vi ofte kaller det. For her møter vi en predikant, en som utlegger Guds ord. Og en kan spørre, hva innebærer det?
For det første innebærer det at ordet blir lest opp. Det punkt 1. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den sjuende måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboken. Han las altså ifra boka ifra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det må ha vært. Og alle var til stede, og alle lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboka, står der. Tenk på det. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden. Tenk å ha hatt slike tilhørere. Ja, så stor respekt og aktelse hadde de for det som sto i den boka, at når Esra trådte fram med den framfor folket, så reiste hele folket seg opp og sto. Helt spontant, vil jeg tro, reiste de seg opp i respekt og aktelse for det ordet de nå skulle få høre. Det var en hellig stund for de. Tenk på det, tusenvis av mennesker samlet med vannporten. Og Esra kommer ut av tempelet med lovboka i hendene sine, og stiger opp på en liten plattform, og i det samme folket får se han med bokrullen mellom hendene, reiser de seg og blir stående. Og vi forstår nok ikke hvorfor de hadde sånn respekt for dette ordet, og hvordan de kunne stå og lytte intenst i mange timer. For vi har ordet mellom oss hver dag. Vi har opp til flere bibler i våre hjemme, mange av oss, og vi kan når som helst slå opp og lese. Og noen av oss går på så mange møter og hører så mye forkynnelse at vi føler nesten vi blir mette. Men disse, husk at de i mange år, kanskje det meste av livet sitt, har vært fanget i et annet land, og ikke hatt tilgang til denne boka. Ikke hatt anledning til å lytte til dette ordet, som Gud hadde gitt dem gjennom Moses. De hadde bodd i et annet land, med en annen kultur, med et annet språk. Og plutselig hadde de fått komme tilbake til sine foreldres heimland, og de hadde bygd opp byen igjen, og murene kring byen var blitt fullført nettopp. Og de hadde bygd nye heimer, og fått seg jobbe i dette nye landet. Og plutselig stiger en mann fram med en bokrull mellom hendene, og for første gang i sitt liv, for mange av disse, kan de høre Guds ord. Det ordet deres fedre hadde snakket så mye om. De kan høre det bli lest opp og forklart, vers for vers. Vi klarer ikke å se oss inn i hva slags øyeblikk dette må ha vært for jødene. For de færreste av oss har opplevd slike øyeblikk. Men noen av den generasjonen som vokste opp av jernteppet, vil lettere kunne identifisere seg med det de leser her. Og vi har mange historier om hemmelige møter i skoger og kjellere og private hjemme, der troende var samlet og Bibelen ble lest og forklart, og møtene kunne vare i time etter time. De kunne rett og slett ikke få nok. En annen interessant detalj jeg legger merke til her er at de hadde lagt en slags talerstol. Det står i vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Det er på godt norsk en talerstol. Den første talerstol. Så her finner vi altså igjen, bit for bit hadde mest sagt, ting som vi kjenner av i for vår tid. Det er altså ikke noe nymotens oppfinnelse det vi bruker på våre møter eller i vår gudshus. Det er eldgamle innretninger. Og blant deg er altså en talerstol. Og på den talerstolen står en taler med en bok i hendene. Han åpner boken og begynner å lese. Og i det han begynner å lese teksten som står der, så reiser folk seg. Og vi finner mer her. Interessante detaljer. Vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det.
for han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud. Esra lovpriste Herren, står der. Jeg vet ikke sikkert hva det innebærer her. Betyr det at han la boka til sides litt, og ba ei takkebønn til Gud for at han hadde gitt deg sitt ord? Det kan godt hende. Eller kanskje det betyr at han ledet dem i en lovsang. Kanskje han stemte i en lovsang, en salme. Vi vet ikke sikkert hva denne lovprisen gikk ut på. Og hvordan reagerte folk på det de hørte? Var det noen respons? Hør hva som står videre. Og folket sa, amen, amen. Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. En sjelden lyd i våre forsamlinger i dag, vil jeg tro. I hvert fall i de forsamlinger jeg er vant med å gå i. Hvor sjelden du får synlig eller hørbar respons. Mens andre plasser kan det være så mye av det at det kan nesten bli litt for mye av det gode. Jeg tenker på de svarte kirkene jeg besøkte i Amerika. Der skal jeg si det var respons. Der var det lov å rope. Der var det lov å reise seg og klappe. Der var det lov å si, amen, pastor, hvis du sa noe de var enige i eller syntes var godt. En totalt annerledes kultur. Og her i Norge, i alle fall i den kulturen jeg vokser opp i, skal det helst ikke trekkes ei mine, eller felles ei tåre, eller vises et smil. Ikke noe som helst. Vel, nå beskriver jeg selvfølgelig ytterkantene. Men det er så interessant å se hvor forskjellige vi er, også som forsamling. Alt dette hvordan vi er opplært og hva vi er vant med. Men her er det i alle fall en form for respons. Og jeg tror ikke det er skadelig med en eller annen respons av og til, enten synlig eller hørbar, i en eller annen form, fra forsamlingen når Guds ord lyder, og Gud er til stede og rører ved hjertene. Og de gjør mer. Jeg våger mest ikke lese det. Hør hva der står. Og folket løftet hendene. Nei, nå må vi ikke bli for karismatiske her i denne forsamlingen. Nå er de sannelig begynt å løfte hendene også. Hva skal det være godt for? Hvorfor kan vi ikke holde oss til den gamle måten? Ok, vil du høre hva den gamle måten var? Og folket reiste seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, amen, amen. Og til dere som nå tror at det har funnet argumentet for den eneste måten å gjøre det på, eneste måten å be på, så skal jeg forvirre dere enda mer, litt mer med å lese videre neste setning. Så bøyde de kne. Aha, så har altså det sin basis i Bibelen. Da var det altså ikke så galt det de gjorde på bedehuset heller i gamle dager. For der bøyde de kne. Poenget er vel at der må finnes rom for alt. Poenget er vel at vi må passe oss som ikke rendyrker en form, en stil, og liksom gjøre det til den eneste. Jeg tror det må være rom for forskjellige former. Jeg tror det må være litt frihet. Selvsagt har det med kultur å gjøre, og vane og trygghet. Og ingen skal få presse meg til å løfte armene mine i en forsamling, hvis jeg ikke føler det naturlig. Like så lite som noen skal få presse meg til å bøye kne, hvis jeg ikke føler for det. Det har noe med å føle for det selv, føler det naturlig. Det har noe med hvilken kultur du er vant med. Jeg bøyer gjerne kne når jeg er alene på mitt lønnkammer. Og jeg kan også godt løfte armene når jeg føler for det, hvis jeg er for meg selv. Men det var interessant å finne disse formene igjen i det gamle boka, i Bibelen. Det er altså ikke slik at den ene formen er noe gammelt,
avleggsstoff som pietistene i det forrige århundre fant på, mens det andre er noen nymotens greie som vi må holde oss langt bort ifra. I Bibelen finner du de forskjellige formene, og du finner ikke denne ene formen i den ene forsamling, mens du finner den andre i den andre forsamling. Så lett vi har for å trekke ut noe av Bibelen og rendyrke det, mens vi lar andre ting ligge. Så lett vi har for å forkaste alle strukturer og former, eller havne i den motsatte grøfta, bare dyrke former og forkaste spontaniteten og friheten. Og i vers 8 leser vi at loven ikke bare ble lest, men også tolket for folket. Den ble forkynt. Der har vi den neste delen av det som foregår i den kristne forsamling. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Og lenger enn dette kommer vi ikke i dag, så er det vi må se mer på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: I det forrige møtet så leste vi om Jesus som var korsfestet og ble lagt i grav.
2: Den ofte kjøkken mis laget med Jesus birra godt til det russinavre joen, det bygde joen ha
1: og i dag skal vi lese om når han

0: Sí, muy hoy, mucho que se le traduzco manna en queja de poste mucho más fausta en caos posiza ya muy estaleche. Vayamos pa, vayamos puestam, mi ley da pa tuban. Y así chocan este guarra si con yarro, yarrada dale. Y así ya te sosta oro mai de eana silpa rudai. Ya tenés que su mastaya ti postisku ya suola de chisu, con mi ley met oadimen. Ja jos et merra on judan kulla, te aiku misu tuhtadit ja tahkat. Atte si ti anjo peste, kaada kehtai orru. Mutta si valte vai silpa rudai ja tahke nuhku sille tse nevvo juvon. Ja da sakka viitani niin juutalle tse kaski, kittä oknas peivi ratjeje. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
0: Almalas ahti dalekke du sa nit.
1: Og igjen ber vi om at du kunne velsigne dine ord for oss.
0: Ja ein rohka dalla mia ton pure sivni da tirja sa nit mitt i det.
1: Hør du vår bønn i Jesu navn.
0: Kula don min rohka du sa Jesus nami.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sist så fortalte vi om Jesu fiender som husker hva han hadde talt.
0: Mange må spikule med Jesus og hva skal jeg møte meg sånn i Saraton.
1: De husker at han hadde sagt at 3 dager etter skulle han stå opp igjen.
0: Si møte at sånn i delkan kolma peivi mannil, kalka som pajas tjodjeli fastain.
1: Og det var tydelig at de frykte at dette skulle skje.
0: Det er litt kjelka si palle at takkala ka tapetovat.
1: Eller at noen skulle komme og fortelle at det hadde skjedd uten at det var skjedd.
0: At det ikke er muhtin på at det er litt kittale tapetovat, men ikke det hele tapetovat.
1: Her hørte vi om disse 2 kvinnene igjen.
0: Da spikker jeg med fastein da han gokte nissen av birra.
1: De så hvor Jesus ble lagt i graven.
0: Sei øyniga, hvordan har Jesus bidt jo i havdei.
1: Og når den første påskedag kom.
0: Ja, hvordan vøster spesas det bodi.
1: Som det her stod den første dag i uken.
0: Nu kodas tjodjo da hostes baby vahkos.
1: Da gikk de for å se til graven.
0: Dalle manne sike tjot haugti.
1: Men de hadde jo sett den store steinen som ble rultet foran åpningen.
0: Måtte se en lykke og en av den store gedki med kjøttet i fyrre hovet han hos haugti.
1: Når Markus skriver dette i sitt evangelium.
0: Kom Markus Charladan, så evangeliumis.
1: Så sier han det at disse 2 kvinnene, de samtalte med hverandre.
0: Det telka sånn at da kokte nissen og sakas talaika gaskanet.
1: Og så spurte de hverandre, hvem skal vi få til å velte den store steinen bort?
0: Ja selkiga kjen kalka oadjuh den store kjetki fyra et eret.
1: Ja, de hadde jo sett den store steinen som ble veltet bort.
0: Ja, men lenge høyden den store kjetki ville bygge og nå til.
1: Så det var vel helt naturlig at de tenkte på dette.
0: Ja, det er like leit på slunt, Lars, at det sier gjort skikket den birra.
1: Men når de så hen på graven.
0: Måtte kanskje ikke da han havde.
1: Ja, nei, så var stenen borte.
0: Til i gerg i øret.
1: Og her hos Matteus leste vi hvordan dette gikk til.
0: Ja, da Matteus sist logget med mot data på hovedet.
1: Først kom det et stort jordskjelv.
0: Arkos både store ære enn han dorkat oss.
1: Og så kom det en Herrens engel ned fra himmelen.
0: Gjede både herra enkel almis vålas.
1: Han gikk frem og rullet stenen bort.
0: Sommeren er i åten jeg fyrer hikett i øret.
1: Og så satt han seg selv opp på den steinen.
0: Gjede kjorkan i sånn alla.
1: Var det for at Jesus skulle komme ut av graven?
0: Lik og tentig at Jesus skulle komme ut i spart holks.
1: Ja, vi kan jo gjerne tenke det slik.
0: Når Mikael sa at hennes hjorta sitt egne lag.
1: Men Jesus var stått opp.
0: Og Jesus tar leipa i ja, kjødgjelen.
1: Selv om stenen lå der.
0: Vi skulle ikke ville ha leiket oss.
1: Han rullet steinen bort for at de skulle se at graven var tom.
0: Som fyrer ikke de ære for mye nye hav til å gå oss.
1: Men så var det disse som frykte at noe skulle skje.
0: Måtte det ikke de si hvor det balle sjokka da på hovedet.
1: Det var vaktene som sto der.
0: Det ikke si gjelke vakten.
1: Ja, hvordan gikk det med den?
0: Det måtte sikk om mannen.
1: Vi leste her, de skalv av retsel og frykt.
0: Vi lukket med das, at det sier darkest ikke baloen, das.
1: Og de ble liggende der som døde.
0: Jeg sier, skjønte das velen ikke gå hjem mitt.
1: Det hjalp ikke om de var der for å holde vakt.
0: Jeg har fått ham ikke å si det ikke kan være ofte dårlig.
1: Guds ord var sant.
0: I mila sa nille i dårta våten.
1: Og nå så de at nå var det skjedd.
0: Jeg da la ikke si at det er da på hoven.
1: Og så var det en engel der.
0: Jeg ville jo ikke engel das.
1: Og så står det så fint om denne engelen.
0: Jeg vet jo ikke noe tal. Kjallet jo var noe kjapt at den enkelte virre.
1: Han begynte å tale til kvinnene.
0: Sånn alt i sara noe teite nyssenøyte.
1: Først så sa han til dem, frykt ikke.
0: Alt som fyrke sikker de alle i bala.
1: Og så sa han videre.
0: Jeg vet at det fyrke.
1: Jeg vet at dere søker etter Jesus.
0: Monteran att de åkta på Jesus.
1: Den korsfästede.
0: Där russi navle jorden.
1: Hvordan kunde ängeln vite det?
0: De måpa hängel tantidig.
1: Jo, ängeln kommer från himlen.
0: Jo, ängel vi bodde i Almis.
1: Och där vet de allt.
0: Jag uppe sitter ute på ett.
1: Och visst om vi tänker på menneskelig vis.
0: Jeg kommer gjort det i Holmorsløs våg i melden.
1: Jesu fiender, de husker hva han hadde talt.
0: Jesus tøkket jeg mye til dame i sånne sarnen.
1: Mens Jesu venner, de husker det ikke.
0: Måtte Jesus ha ost i på hjemme i den dagen.
1: Heller ikke disse to kvinnene.
0: Jeg vil ha da kokt det nissen ikke.
1: For da ville de vel ha sagt det slik.
0: Og det har lyst til å si til alt den tegne lagen.
1: Nå går vi til graven. Nå er det 3 dager siden han ble lagt her.
0: At den mannen vi har til oss alle kolde på vi har ikke kolde på djuven av deg.
1: Og så vil vi se på hvilken måte han står opp igjen.
0: Jeg er tatt om jeg har ikke mener vågen som bare stod til å faste inn.
1: Men de tenkte ikke slik.
0: Og jeg sier gjort det ikke nå.
1: Men er det ikke likevel godt å se hvordan engelen tenkte?
0: Må jeg gå løper, og ni må engel gjort det ikke.
1: Eller om vi skal si det, hvordan himmelen tenkte?
0: Det er ikke måte alle vi gjort det ikke.
1: Og det første som ble sagt til kvinnene,
0: ja, det var det som vi kjøpte i delk og jobbet etter nysene etter.
1: Det var at de skulle ikke frykte.
0: Det lyder at det sier ikke alle kan balle.
1: Det ble ikke sagt til vaktene.
0: Da hit hadde jo vunkel varft, da jeg.
1: De hadde virkelig noe å frykte.
0: Sist hadde ikke jagd av ballen.
1: For de stod vakt for å passe på at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse.
0: Og så gjorde jo vakten at de ville satne i alle sovarse.
1: Og det er en farlig vei.
0: Ja, det er alvar alle skjøy nå.
1: Og det er en farlig vei for oss i dag også.
0: Ja, det er alvar alle skjøy nå midt i åndene med deg.
1: Men disse to kvinnene som lette etter Jesus.
0: Måtte da bukte nissen om å tenke Jesus.
1: De fikk høre fra engelen, frykt ikke.
0: Sei bæsikker gulla henkelis alli ballen.
1: Og jeg vet at dere søker etter Jesus den korsfestede.
0: Og måtte jeg da natte deg ofte bedte Jesus tross i navle jordmann.
1: Han er ikke her, sa de.
0: Sånn innettas.
1: Han er slått opp.
0: Han er bare skjøkjelen.
1: Som han sa til dere.
0: Noe sånn er delkan tikkje de.
1: Han minnet dem om hva Jesus hadde sagt.
0: Så måtte hun si med Jesus litt delakken.
1: Og det er godt når du og jeg kan minne hverandre om Guds levende ord.
0: Det er bare kommet jeg da sagt, jeg måtte jo godt gå med dem ærlig sann i birra.
1: Og det var det som også engelen nå gjorde.
0: Jeg har lidt av meg enkel møte i alt av deg.
1: Han er stått opp slik han sa dere.
0: Sånn den bare skjønner han noe sånne delt han ikke i det.
1: Og så sa engelen videre.
0: Ja, enkel selke videre sett.
1: Kom her også, se stedet hvor han lå.
0: Borte gikk han bare ikke gå som vel deg.
1: Ja, de hadde jo sett at han ble lagt inn i graven.
0: Se han lykke øynene som de bygde jo på havdøy.
1: Og så fikk de se der han hadde ligget.
0: Jeg er bedre å si øynene, takk og kokk og sånne i velden.
1: Men han lå ikke der lenger.
0: Og jeg er sånn en dag skal hjem på.
1: For ifølge hans eget ord, så var han stått opp.
0: Når så sa han i melde sånn at han er bare skjøkjelen gjør.
1: Og så sier engelen videre.
0: Ja, enkel delka videre sett.
1: Skynd deg noe av sted.
0: Da må leke og kjøtte han.
1: Og si til hans disipler.
0: Ja, det er ikke så mye jeg gjør.
1: Ja, for de hadde jo også glemt det Jesus sa.
0: Og si han leke meg hva jeg har dukt av meg Jesus litt delka.
1: Men nå skulle de få høre det igjen.
0: Måtte da kan ikke si kulla at han faste.
1: Han er stått opp.
0: Sånn er bare skjønkjelen.
1: Og så vil han gå i forveien for til Galilea.
0: Ja, det er sånn da, da man har hotell i Galilea.
1: Der skal de få se han.
0: Doppe skal ikke bli bedre høyden i så.
1: Ja, se, jeg har sagt dere dette, sa engelen.
0: Jeg gjør ikke, munnen delte han da han ikke delte engel.
1: Og så skyndte de seg borte fra graven.
0: Ja, det da man lette si halvt i seret.
1: De hadde stor glede.
0: Si store illo.
1: Men de hadde også frykt.
0: Og det siste møtte i ballo.
1: For de spurte sikkert seg selv, hva er dette for noe?
0: Hva sier jeg, lette når vi som tatt alle?
1: Ja, hva var det? Det var Guds ord som hadde gått i oppfyllelse.
0: Jeg ville sagt, ni min mann er alle så meg.
1: Og når de var på full fart for å lete opp disiplene.
0: Jeg kan si lykke hardt hos mannen, men også til Martha Jedgit.
1: Så møtte de Jesus på veien.
0: Det er det jeg vil ikke si Jesus sin dag enn
1: og
0: alle.
1: Og han sier til dem, vær hilset.
0: Ja, sånn der kan sitte de der var det ikke.
1: Og de gikk frem og omfamlet hans føtter.
0: Jeg sier mannen åktes gjør, var det så gjort i fyrre.
1: Og de tilba han også.
0: Jeg ser råkket alle meg deg så nye.
1: Og så sier Jesus igjen det samme som engelen hadde sagt.
0: Jeg delker Jesus fast enn den samme meg enkelte delkeren.
1: Frykt ikke.
0: Alle baller.
1: Men gå og si til mine brødre.
0: Måtte mannen jeg delker må velge i dem.
1: At de skal gå til Galilea.
0: At de skal ikke vante til Galilea i.
1: Og der skal de få se meg.
0: Jeg lopper seg bese må i nytt.
1: Var det du noe nytt?
0: Leg å ta myke ånda sitt.
1: Det var det Jesus hadde sagt til dem før.
0: At han i meg Jesus løg ånda gjødde at han sitter i.
1: Men tenk sånn en stor nåde.
0: Må gjort det smakka store arom.
1: Sånn tales Guds ord til deg og meg om igjen og om igjen.
0: Og i millesa, ni sarno jo vodu, ni fastein, ja fastein.
1: Og så kan vi jo egentlig tenke sånn.
0: Ja, det var jo mykkel gjort av sitt egnelagen.
1: Ja, men nå måtte vel all ondskap være over.
0: At det var all man bare ha vårt eller manna mette.
1: Alle Jesu fiender, de måtte vel se nå at nå hadde de tapt.
0: Og Jesus var kjærlig, ja. Fese da løgne at alle på holde sorte jorden.
1: Nå vil de vel gå i flokk og følge og søke Jesus.
0: At det er alt sin kjørre ikke meldte tjovoli, ja tjovo Jesus.
1: Men, hva leste vi her?
0: Bote mjeli, men vi lager med det.
1: Mens disse kvinnene var på vei til disiplene.
0: Kodama. Nissarna läcker mask i stajta matta i Gilosan.
1: Så var det tydligen någon som hade gått ända fortare.
0: Det läcker motorn och läcker mannen väl att göra den här
1: foten. Och det var någon av de som hörde vaktstyrken till.
0: Ja, det läcker åsida en vakta och min.
1: De gick inte till disciplinen.
0: Nej, sin mannen matta i Gilosan.
1: Men de gick till ypperste prästen.
0: Måtte si mannen bare må spape i lusa.
1: Og så fortalte de om alt som var skjedd.
0: Jeg må ikke lette på mye i dag på hovann.
1: Ja, kanskje de fortalte om engelen.
0: Nå sa jeg ikke at en engel blir mye til meg.
1: Kanskje de fortalte om at engelen hadde rullet stenen bort.
0: Så ikke det kan mye til at en engel fyrer ikke i øret.
1: Kanskje fortalte de hva engelen hadde sagt til kvinnene.
0: Så ikke kan møte den denne med engelen til at han dette nissen ikke.
1: Og at engelen var like kvit som sne.
0: Ja, at engelen like vel at dere måtte.
1: Se, det vet vi ikke.
0: Ja, er vi en dag til det?
1: Det står bare slik skrevet.
0: Det tror ikke bare kjærlig jo vunna.
1: De meldte fra til ypperstepresten om alt som var skjedd.
0: Se, det er det du bare må spørre på en påmiddel i dag på hovedet.
1: Og igjen kan vi jo tenke på menneskelig vis.
0: Ja, det satt i fasten gjort i Holmerslags våg i melden.
1: Nå ville vel ypperstepresten og fariseeren og alle sammen bøye seg inn under sannheten.
0: Ja, men da går jeg bare med å spørre på her på halen, og så er han da, da dårter våre alltid.
1: Og be om tilgivelse for det de hadde gjort.
0: Ja, råkket alle handtaker siden, og jo vi da, bakker meg sille takken.
1: Og søke frelse hos Jesus.
0: Ja, og det beste jo med Jesus har lukket dem.
1: Og fortelle til alle at Guds ord er sant.
0: Ja, møytelig bruker jeg det, med å sapne det tårte våte.
1: Men gjorde de det?
0: Måtte takke kosien.
1: Vi leste her.
0: Når vi lager med det.
1: De kom sammen til rådslagning.
0: Si borte, tjokke rader annet.
1: Slik de hadde vært hos Pilatus før han ble lagt i grav.
0: Nå kan si lekke lærmest Pilatus luft av dere der havet av roen.
1: Eller kanskje like etter han var lagt i graven.
0: Tenk jeg at mennene går sånn i havet av roen.
1: Og så var det disse soldatene som hadde sett alt som var skjedd.
0: Er det ikke da sånn da man ikke har kan på militærhoven?
1: Hva skulle de gjøre med dem?
0: De har ikke rett hun kan ikke takke.
1: De ga de mange penger.
0: Sier det å låne da i sitt hjem.
1: Og så fikk de til å si noe helt annet enn det de hadde sett.
0: Ja, det råker sin terke, alt på stedet av dem er selikøyden.
1: Vi må bare si til hverandre.
0: Vi berøper en terke kort og kun i dem.
1: Slik er den onde.
0: Nå leder behages.
1: Slik lurer menneskene i dag også.
0: Noen fyller alle opp med nøyte i åndene.
1: De laget en løgn.
0: Sier han også til, altså.
1: De skulle gå ut og fortelle alle mennesker.
0: Sikkert ikke også, men det er møytelig på hold opp med igjen.
1: Ja, de skulle fortelle hva de hadde sett.
0: Sier han kan ikke møytelig meg til høyden.
1: Men det var en løgn de skulle fortelle.
0: Og den er løgte genis, men sikkert ikke møytelig.
1: Vi lå og sov, sier de.
0: Vi har vel leid jeg overvimmet.
1: Og mens vi sov.
0: Ja, da måtte kom jeg overvimmet.
1: Ja, da kom disiplen og stjal legeme bort.
0: Denne båten møtte jeg ikke sånn at jeg ikke råper meg så er.
1: Og så sier de.
0: Ja, det tenker jeg ikke sier.
1: Han er ikke stått opp.
0: Så de løper jeg, skjønner han.
1: Men det var bare disiplen som stjal han bort.
0: Och det läcker du sådär matta i en ting och sådär läcker där nere.
1: Men så kan vi ju tänka slik.
0: Måste det med att du kan jobba sig tajna lagen.
1: Det är väl ingen som tror på något sånt.
0: Att det lämnar lukta gick upp till oss och lackar alla.
1: För när de låg så kunde de ju inte se vad disciplinerna gjorde.
0: Og sier jeg ikke ordentlig, men det er nøys i satan og inn i meg makt av jeg gikk takk.
1: Men hva leste vi her hos Matteus?
0: Og til meg, vi lager med det, Matteus og evangeliumis.
1: Dette rykte ble spredt blant jødene.
0: Da saken videre jødene kjøkkeskes.
1: Og det har holdt seg til denne dag, skriver Matteus.
0: Ja, det er litt alle hovedene åpne begge rett i delka, Matteus.
1: Og kanskje var det 20-30 år etter at det hadde skjedd at han skrev dette.
0: Ja, så er det alle kokte gulvål og jeg i mannen og lagt av hos den akkurat kjallet jorden.
1: Slik er vi mennesker.
0: Nå lær vi åpnet.
1: Det er løgnen som er så mye lettere å ta imot.
0: Att det är gillis, men nu är det inte valde kosta.
1: För Guds under att han stod upp.
0: Gå ett mera av då tack och så bara köttet in.
1: Nej, det är så vanskeligt.
0: Det är nog vattis åskott alltså.
1: Då är det lätt att tro att någon har stjålat han bort.
0: Det är inte på den åskott han bort till det så lärandan är.
1: Men vad var det? Engelen sa.
0: Måtte mene i meg engeltrelken.
1: Og hva var det Jesus sa?
0: Ja, mene i meg Jesus-trelken.
1: Gå og fortell dette til disiplene.
0: Mannet, jeg må ikke lette den, dette måtte jeg gjøre.
1: Jeg er stått opp.
0: Månen bare kjødgjelen.
1: Og engelen sa.
0: Ja, engeltrelken.
1: Han er stått opp, slik han selv sa det.
0: Sånne bæjar skjønte det noe sånne erstelken.
1: Så ble det en kamp ifra første påskedag.
0: Er det skjønt deg så at de måste spesa spenn vi gjør?
1: Og så er den kampen i dag også.
0: Gjelder enda så at de åndene med deg.
1: Gud, være lov og takk, enda tales det sanne Guds ord.
0: Himmelig, hos meg nå, og jeg gikk, og en sarn, og jeg var himmelig sattning.
1: Men midt oppi dette, så tales også løgnens ord.
0: Måtte gaskodas, det sarpe jo om ikke gjeldas av satning.
1: Men vi kan råpe ut til alle som kommer i vår vei.
0: Måtte missa, de kjører vår båka jeg gjør på, det bygger jeg nå alle.
1: Han døde på korset for å sone våre synder.
0: Sånn jam i rosa alde, gilla dite med sott og hjortes.
1: Og så ble han lagt i grav.
0: Ja, det har da noe i sånn.
1: Men tre dager etter står nå, slik han hadde sagt skulle skje.
0: Måtte golva deg vi mange bajas, jo ikke li sånn noe sånn det telken.
1: Og måtte Herren hjelpe oss til å bevare disse ord i våre hjerter.
0: Vare herra vekk, hukkje min, så ikke litt ei sani min veim og syster.
1: Og at vi fikk lov å rope dette ut til alle som ble lagt i vår vei.
0: Ja, det er min bæse kjøre og åke jeg er på, det er min gein og åpes.
1: Gå i hast og fortell dette, sa engelen.
0: Manne håpus, jeg må ikke lette dan, velke engel.
1: Ja, gå til mine brødre, sa Jesus, og fortell dette.
0: Manne må velge, lo sa jeg, må ikke lette dan, bilde.
1: De har glemt det jeg har sagt.
0: Se, han var jo en bortan, da må jeg hånden delke.
1: Men fortell det til dem igjen.
0: Måtte må ikke faste en sikt i dem.
1: Du og jeg glemmer det også så mange ganger.
0: Donja må veie alt uten den og mange gerke.
1: Men vi skal få høre det om igjen og om igjen.
0: Måtte vi bese kolla at han fastein ja fastein.
1: Herren er stått opp.
0: Herren er veie kjøkjelen.
1: Ja, Paulus han skriver og sier.
0: Paulus tjala ja telken.
1: Han døde for våre synders skyld.
0: Sånn ja vi min sotte i tilstid.
1: Og så sto han opp igjen til vår rettferdiggjørelse.
0: Ja, så bare jeg skjønnelig faste i min vannhorske sin takk og gjort meg.
1: Det er forkynnelsen som møter oss i dag.
0: Den er lasaretten i mitt deg var min åndna velvin.
1: Gud være lov og takk.
0: Ikk min lek hos veien og jorden jeg gist og jorden.
1: Amen.
0: Amen.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Den hellige ånd vil sette deg i frihet. Det et av de store lærepunktene hos Jesus. Men det en betingelse. Når du har funnet sannheten, gjelder det å stå fast i den sannheten. Mange av oss kan bli overbevist om noe, at det rett. Spørsmålet om vi handler ut fra det vi vet sant. To menn gikk til retten for å løse en konflikt. Den enes advokat la fram saken. Han var en dyktig taler og argumenterte godt. Dommeren nikket og sa, «Dette rett, dette rett». Men da tok den andre advokaten ordet og sa, «Vent litt, dommer, du har ikke hørt vårt syn på saken». Dermed fikk denne advokaten ordet for å legge fram saken. Han også var en dyktig mann og argumenterte godt. Da han var ferdig, sa dommeren, «Dette rett, dette rett». Da rettsbetjenten hørte dette, sprang han opp og sa, «Dommer, de kan ikke begge ha rett». Dommeren så på ham og sa, «Dette rett, dette rett». Det tre vansker med sannheten. Den første å finne den. Den andre å handle ut fra den. Den tredje å tale ut fra den. Professor Henry August Rowland, professor i fysikk, ble en gang kalt inn som ekspertvitne i en rettsak. Under utspørringen sa dommeren, «Hva dine kvalifikasjoner som et ekspertvitne i denne saken?» Professoren var nesten pensjonist og vanligvis en ydmyk mann, men han svarte, «Jeg den største nålevende ekspert på den saken vi diskuterer». Senere sa en venn til ham at han var overrasket over professorens svar. Rowland svarte, «Hva ville du ventet at jeg gjorde? Jeg uttalte meg under ed og måtte si sannheten. Ja, kirken må tale sannheten, akkurat som fysikkprofessoren. Vi bærer ikke bare litt av sannheten, eller halve sannheten. Vi kristne skal være vitner om hele sannheten. Jesus ikke én vei til Gud, han veien. Kristus ikke, som Muhammed sa, en profet. Han Gud, kommet i kjøtt og blod. Vår himmelske far sendte ikke en representant til jorden. Han sendte sin eneste sønn. Dette kan lyde arrogant for mennesker som ikke regner seg som kristne, men vi kan ikke gjøre noe mindre. Vi under ed. Vi Kristi etterfølgere, bunnet av hva vi har hørt ånden åpenbare i hjertene våre, og vi forpliktet til å tale Guds ord til verden.

Har du hørt om mannen som hadde gått til en spåkone og fikk vite at han kom til å dø i et flykrasj? Derfor sluttet han med å ta fly. Men 6 måneder senere døde han i et bilkrasj. Det var et fly som hadde falt ned på bil. Blir man styrt av menneskers spådommer og blir engstelig, så kan en bli redd for alt. Da kan en like godt la være å forlate senga om morgenen, for på en ulykkesdag så kan en bil bryte seg vei gjennom soveromsveggen. Er det noen vits i å vite noe om fremtiden? Hvordan vil kristne mennesker tenke annerledes om dette? Svaret er at Gud har valgt å gi oss all den kunnskap som vi trenger om Gud. Han har vist oss glimt av seg selv som far, sønn og ånd. Han er som en far fylt av kjærlighet. Han har vist seg i sin sønn, Jesus, som er det beste bildet av hvordan Gud er. Ånden kan forklare Bibelen for oss når vi ber om veiledning. Men vi har jo mange andre spørsmål om fremtiden og om valg vi må ta. Når vi ikke får svar på alle spørsmålene, er det fordi Jesus har sagt at vi ikke kan bære dem ennå. Det er grunnen til at vi ikke vet alt om Gud og livet vårt. Men han har lovet å være med dem som tror på ham, og han vil bære oss på hendene sine. Når vår time kommer, skal vi møte Jesus i det evige livet. Som Guds barn for Jesus skyld vet vi alt vi trenger å vite. Skriften forsikrer oss om det. Vi kan vite nok for å bli frelst inn i evigheten. Vi vet at Gud har skapt alt som lever og rører seg. Vi vet at Gud har sendt sin eneste sønn for å dø for oss. Vi vet at Gud gjerne vil være med oss ved den hellige ånd. Jesus sitter ved fars høyre hånd i himmelen og ber for oss. Det er alt vi trenger å vite, for vi blir ikke frelst ved en omfattende kunnskap, men ved å tro og ha tillit til Jesus og ordet hans.

En mann som levde av å være komiker ble kjent for sine slagferdige svar. Da han var blitt 90 år gammel, arrangerte slekt, venner og kjendiser et selskap for ham. Naturligvis måtte han få det klassiske spørsmålet: «Hva er grunnen til at du er blitt så gammel?» Uten å nøle et sekund svarte komikeren: «Pusting.» Ja, det var jo ikke noe å diskutere. Uten pusting, ikke noe liv. Å puste og å ånde er det samme. Det er interessant at Bibelen bruker samme ord for pust, ånde og ånd. Den kloke Jobb sa: «Guds ånd har skapt meg, og den allmektiges ånde holder meg i live.» Og Paulus supplerer: «For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.» Derfor sier skriften: «Alt som har ånde skal love Herren. Halleluja.»

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 30 september. Från den 103 salme och det 10 vers läser vi i Jesu namn. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Rosenius sier, disse ordene er fulle av nåde og trøst, og de er så tydelige at en aldri kan fryde seg nok over dette, aldri kan lovprise og takke, aldri av hjertet ta dette inn over seg nok. Først og fremst har vi her hele evangeliets innhold om at Gud ikke gjør med oss etter våre synder, men etter sin sønns fullbrakte verk. Herren har en gang gjort med en etter våre synder, og gjengjeldt på ham etter våre misgjerninger. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Sannelig, det er våre sykdommer han tok på seg. Det er våre smerter han har anbar. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Her er grunnen til at han ikke gjør med oss etter våre synder, og derfor ser vi hvordan de største syndere får nåde, mens de mest hellige gjerninger er blitt fordømt. Men det er samtidig klart at det er visse mennesker Herren vil forholde seg til etter deres synder. Det står i Romerne 4:4. Den som holder seg til gjerninger får ikke lønn av nåde, men som fortjeneste. Det vil si, de skal få ettersom de har fortjent, fordi det var slik de ville ha det, og dermed ikke i sannhet opphøyet sønn. Men den som ikke holder seg til gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudlige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Kort sagt, at Gud ikke gjør med oss etter våre synder er hele evangeliets innhold. Men fremdeles sitter denne smitten uutslettelig fast i alle mennesker, selv i Guds barn, at Gud bare er nådig mot oss i den grad vi selv har levd et rett kristent liv, og at han er mindre nådig mot oss når vi har falt og syndet. Men var det slik, da kom rettferdigheten virkelig av gjerningene, og da var Kristus død forgjeves. Er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger, ellers er nåden ikke lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning. Men se nå videre i Salme 103, hvor veldig denne tilregnede rettferdigheten er. Så høyt som himmelen er over jorden, så stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Og for noen herlige ord, måtte hver eneste kristen skrive disse ordene dypt inn i sitt hjerte, dette veldige bildet Herrens ånd selv bruker. Da vil det skape et himmelsk paradis i hvert enkelt hjerte. Tenk, så høyt som himmelen er over jorden, noe intet menneskelig øye kan beregne. Og likevel står det her at like stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Nå er himmelen så høyt over jorden at ikke en eneste av alle de ujevnhetene som finnes på jorden vil være synlig på den avstanden. For oss her nede er det derimot selvsagt stor avstand mellom dalbunn og fjelltopp. Vi ser de store ujevnhetene på jorden, men vær sikker på at ingen fjelltopp når opp til himlen, så den får laget noen ujevnhet der. På samme måte er det med syndene og vår nåden. For oss tårner ofte syndene seg opp til store fjelltopper, men Guds nåde er så stor over dem som himmelen er høyt over jorden, slik at syndene våre ikke har mulighet for å lage den minste ujevnhet i nåden. Og tenk, skulle syndene kunne gjøre noen ujevnhet i nåden, slik at vi hadde Guds nåde når vi hadde gjort gode gjerninger, men ikke hadde den samme nåden når vi hadde gjort noe som var galt, ja, da kom jo rettferdigheten virkelig av gjerninger. Og alt evangeliet lærer om forsoningen og nåden hadde dermed vært falskt. Kjenner du ikke hvordan både fornuft og følelse rygger tilbake overfor denne tanken? Hva så med Kristus, som sier, at som sier om de skrøpelige disiplene, dere er alt rene, og helt rene. Og Paulus som sier, er det av nåde, da er det ikke av gjerninger. Og David som sier her at nåden er så stor over oss, som himmelen er høy over jorden. Ja, da måtte de alle være dårer og løgnere. Så dypt sitter denne smitten i oss, dette at nåden må avhenge av gjerningene. Men den som skal kunne stå fast i en slik troens kamp, må skrive den hellige ånds ord dypt inn i hjertet, og virkelig be Gud alvorlig om troens ånd.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barene.
1: En fullkommen veg. Det godt å høre vegen til. Det viktig å være på vegen for å nå målet. Bibelen lærer oss mye om vegen, og Jesus sier om seg selv: «Jeg vegen, sanninga og livet. Ingen kommer til Faderen utan ved meg.» I salmene leser vi mellom annet dette om Guds veg. Gud, hans veg fullkommen. Herrens ord rent. Han et skjold for alle de som ser sin lit til han. Lær meg, Herre, din veg. Jeg vil færast i din sanning. Gjev meg et udelt hjarta, så jeg ottast ditt navn. Du vil kunngjøre meg livsens veg. En fullnad av glede det for ditt åsyn. En evig fagna ved din høyre hand. Guds veg fullkommen og fører oss mot rette målet. Herrens rene ord både vegviser, vegleier, lykt, lys og næring på vegen. Derfor må dette ordet få råderom hos alle vegfarande. Lær meg, Herre, din veg ei viktig bøn å be for folk i ulike aldrar og livssituasjoner. Ingen av oss ser hele vegen på en gang, men gjerne stykke for stykke. For oss alle kan det være mange vegkryss undervegs. Da det trygt og godt å kjenne en som lærer oss hva veg vi skal velge, og hva veg det rett for oss å gå. Vi vil gjerne leve i sanning og være på livsens veg. Den vegen som går oppover og fører oss til evig samfunn med den treenige Gud. Når vi færast i sanning, vi fri. Vi har fred, tryggleik og en fullnad av frimodig glede.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barene og produsert av P7 Kristen Riksradio.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Navnet ditt betyr tvilling. Kanskje sa det noe viktig om deg. Mer enn de fleste visste du noe om hvordan tro og tvil kjemper om herredømme i sinnet. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. Se på meg, hvisker du, og fatt mot. Ikke fordi min mangel på tillit er et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sluknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt. Blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det er rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. Ei grå tåke av Oles sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd, og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å

0: Han den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Hvem kunne vitne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstått i kjøtt og blod, det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de tolv når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
1: Vi så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til et kapittel fra boka «De så ham menneske rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Medmisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå, jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig overfor meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som har hjulpet hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Og si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da, og lytte, og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som heter Steve Winger hadde fortalt om en avsluttende eksamen ved høyskolen han gikk på. Faget var logikk, og alle visste at eksamensoppgavene kunne være overraskende og lurt formulert. Men professoren ville gi dem en spesiell mulighet. De kunne få bringe med seg så mye informasjon som de kunne få plass til på et vanlig ark. De fleste studentene skrev en hel masse med små bokstaver på et stort A4-ark. Men en student kom inn i eksamenslokalet, la et ark på gulvet, og så lot han en nesten ferdig utdannet student stå på papiret. Denne flinke studenten fortalte ham under prøven alt han trengte å vite for å kunne bestå. Og han som tolket professorens utsagn på en så lur måte, han kunne jo bringe med seg så mye informasjon som fikk plass på et vanlig ark. Ja, han var den eneste som fikk beste karakter til eksamen. En gang står vi foran livets siste eksamen, skriver Steve Winger. Den er så vanskelig at vi klarer den ikke uten hjelp. Da har vi fått adgang til et hjelpemiddel. Det er ikke nok med ord på et papir. Da trenger vi en som kan stå der på våre vegne. Han kan gi oss adgang og hjelp til å bestå. Han heter Jesus Kristus, som har åpnet veien for oss. Ordet adgang brukes ofte på en negativ måte. Det står adgang forbudt på skilt, og det nektes adgang for uvedkommende. Men i kristen sammenheng er ordet adgang en positiv og rik verdi, for i Bibelen settes adgangen i sammenhengen med en tillatelse til å nærme seg Gud, den evige, høye majestet i himmelen. Det er frelseren Jesus Kristus som garanterer adgangen. Han står på en måte på det hvite papiret og hjelper med alt som skal til for å møte den evige far i trygghet. Som apostelen sier, med ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Med andre ord, ved å bruke Jesus som hjelpemiddel under eksamen, kan vi ikke stryke, men han fører oss gjennom. Vi har håp om Guds herlighet. Han gir oss ved troen på ham adgang til nåden, til Herrens barmhjertige sinnelag. Det er bare noen få personer som har adgang til de mektigste når som helst. Andre av oss må søke om tillatelse. Men Guds egen sønn har alltid adgang til Guds trone. Denne adgangen deler han med alle som vender seg til ham, fordi de ellers ville stryke til livets eksamen. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit, står det i Bibelen. Jeg har en bok jeg er glad i. Den bærer tittelen «Adgang tillatt for uvedkommende». Det er en bok som forklarer hva kristendom går ut på. Og forfatteren summerer det hele i dette: troen på Jesus innebærer adgang tillatt for uvedkommende. De som ikke har fortjent det, får komme inn. Hvem som helst som tror på Jesus, har adgang til det evige liv. Har vår Herre først gitt oss ett liv, så kan han alltids gi oss ett til. Jesus Kristus gir oss adgang til dette nye livet.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Guds frykt sammensatt av to ord, Guds og frykt. Altså frykt for Gud, fordi han hellig I sitt vesen, en allmektig Gud som ikke tåler synd. Derfor krever han den aller største respekt. Men gudsfrykten også avhengig av et kjennskap til Herrens store miskunnhet og nåde, noe som skaper tillit og kjærlighet til han. Derfor står gudsfrykt for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. Luther får dette fint fram I sin forklaring til det første bud, synes jeg. Vi skal frykte og elske Gud over alle ting, og sette all vår tro og lit til ham.
2: Kan frykten for Gud oppleves både som noe positivt og noe negativt?
1: Guds frykt gir uttrykk for et godt forhold til Gud. Det snakk om barnets ærefrykt for sin far. En redd for å gjøre Gud imot, fordi det han som overøst en med kjærlighet og godhet, og det han en stoler på. Den som ikke har et slikt tillitsfullt forhold til Gud som sin himmelske far, ser bare på han som noe truende og skremmende, som det gjelder å holde seg på avstand fra. På bibelsk tid var det ikke uvanlig med slaver I hjemmene. De hadde et helt annet forhold til husets herre enn barna. Vi kaller det gjerne trellefrykt, fordi trellen hele tiden måtte prestere noe for å bli godtatt. Slik det også mange som I åndelig forstand lever I et trelleforhold til Gud. Da lever de alltid I frykt for Guds straff. Men den som vender om og blir Guds barn ved troen på Jesus, vet seg elsket av Gud. Ja, vedkommende elsker også ham igjen. Derfor heter det I 1. Johannes brev, «Den fullkomne kjærlighet driver frykten, altså trellefrykten, ut.»
2: Hvorfor det nødvendig med Guds frykt?
1: Fordi det så viktig å stå I et rett forhold til Gud, og erkjenne hvem han og anerkjenne ham for den han Det godt og rett å se på Gud som vår far, Men etter hvert som respekten for jordiske fedre og andre autoriteter for manges vedkommende avtatt, det fare for at respekten for vår himmelske far også avtar. Da kan det være nødvendig å minne hverandre om Salomos utsagn, «Å frykte Herren begynnelsen til visdom, og å kjenne den hellige forstand.» Å frykte Herren altså det samme som å kjenne han, og å forholde seg til han og hans vilje på en rett måte. Det der vi må begynne, om vi skal begynne rett.
2: Hvordan skapes gudsfrukten, Jonny?
1: Det ser vi av det vi nettopp siterte fra Salomos ordspråk. Gudsfrukt skapes gjennom kjennskap til Gud. Hans person, hans ord og hans gjerninger. Da Herren åpenbart seg for Jesaja I tempelet, ble han grepet av gudsfrukt og sa, «Ved meg!» «Jeg fortapt, for jeg en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, herren, herskarens Gud.» Men Gud svarte på hans gudfryktige bekjennelse med å gi han del I soningen på alteret, og sa, «Din misgjerning tatt bort, og din synd sonet.» Slik skapes og fornyes gudsfrykten I oss ved at Gud åpenbarer sin hellighet og kjærlighet for oss gjennom sitt ord, og viser oss vår synd og sin tilgivelse I Jesus Kristus.
2: Kan du si noe om forholdet mellom gudsfrykt og tro?
1: Troen en del av gudsfrykten. Det ser vi blant annet av 2. Mosebok 14, hvor det heter, «Da Israel så Guds mektige hånd som han viste mot egypterne, fikk folket ærefrykt for Herren. De trodde på Herren og på hans tjener Moses.» Også Abraham fryktet Gud, samtidig heter det, «Og Abraham trodde på Herren, og han regnet ham det til rettferdighet, altså til frelse. Så Guds frykt og tro hører sammen. Likevel karakteriseres Guds forholdet i det gamle testamentet oftest med å frykte Gud, mens det i det nye testamentet oftest handler om å tro på Gud eller å tro på Jesus. Når vi derfor leser i det gamle testamentet, bør vi tenke på at troen er en del av Guds frykten. Og når vi leser i det nye testamentet, bør vi tenke på at Guds frykten er en del av troen. Guds frykt uten tro blir like feil som tro uten Guds frykt.
2: Hva følger bør Guds frykten få?
1: Jeg kan nevne tre ting. For det første, så skal Guds frykten hjelpe oss til ikke å synde. Da Gud åpenbarte loven på Sinai på en mektig måte, var det for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder, som Moses uttrykte det. Og i ordspråkene 16 heter det, «Ved frykt for Herren holder en seg fra det onde». Det er ikke lett å gjøre noe galt mot noen vi har stor respekt for. For det andre så skal gudsfrykten positivt tilskynde oss til å følge Jesus og hans vilje. Loven, den kan ikke gi oss kraft til å gjøre Guds vilje, men det kan evangeliet. Derfor heter det i Titus 2 at nåden opptukter oss, altså oppdrar oss til å fornekte ugudelighet og de verslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. Når Guds ufortjente kjærlighet og nåde i Kristus Jesus blir åpenbart for oss, blir det en sterk trang i oss til å avvise synden og å leve etter Guds vilje. For det tredje så skaper Guds frykten også en rett ydmykhet i oss, både i forhold til Gud og mennesker. Underordne dere under hverandre i Kristi frykt, står det i Efeserbrevet 5. Den gudfryktige unner de andre alt godt, og er ikke opptatt av å samle til seg selv. Han lever etter prinsippet, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning. Guds frykt står for det rette forholdet til Gud, preget av ærefrykt, tillit, kjærlighet og lydighet. En slik holdning skapes i møte med Guds hellighet og kjærlighet gjennom hans ord, og fører til at vi ønsker å avvise synden og å leve etter Guds vilje i ydmykhet, både i forhold til Gud og mennesker. Så er det godt at vi i Jesus har fått alt som tjener til liv.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og i det 16. verset der så leser vi slik. De opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smiger andre når de har fordel av det. Det er merkelig å se hvordan Gud har evne til å avsløre synderen. I to setninger her får vi en klar skildring av disse menneskene. Og det er vel slik for oss at vi kanskje kan se de levende for oss også. Det er kanskje slik at du kjenner noen, eller ser innom noen, eller du kan la søkelyset gå i andre retninger også. Livet har gått imot dem. De sure. De tverre. Og de kritiske. De prøver å se på seg selv som martyrer. Og så er det vel slik at en da skylder på skjebnen. Går du inn på dem? Ja, da vil du kanskje få kjennskap til skjebnen. Det er Gud, og det er mennesker. Alle har behandlet de dårlig. Men du lytter forgjeves etter en tone av anger og synserkjennelse. Av og til kan det være interessant å undersøke hvordan slike mennesker lever. Og en kan da finne ut at ordet er sant. Hva da? De lever etter sine lyster. Noen lever enda til i åpenbare synder og laster. Hos andre viser synden seg i finere former. De dekker det til og prøver å bygge opp rundt seg selv. Ytre sett så ser det bra ut. De lever etter sine lyster. Om ikke noe annet da, så vil de på en lengst mulig måte prøve å leve med en martyrfølelse. Og så omgir de seg med en mur. Hva som ligger bak? Hykleri. De vil ikke erkjenne for seg selv at årsaken til det mislykkede liv som de har, at det er deres egen synd. I stedet for å ydmyke seg, hva da? Og så vil de hevde seg. Og det de gjør, de skylder på skjebnen. Kanskje er det en eller annen som kan føle noe av at de har det slik. Og da synes du at disse ordene som har vært innom nå, er kanskje noe urettferdige. Ja, du føler kanskje at de er noe skarpe. Og da har jeg råd til deg. Du skal erkjenne sannheten for deg selv. Det er sant, det som har blitt sagt. Guds ord, det er sterkt. Erkjenn synden for deg selv. For det er Gud du har syndet imot. Jeg vil anbefale deg å gi ditt liv til Gud og ta imot nåde for den synd som du kanskje lever opp i. Da vil livet ditt bli forandret, og du vil se at motgangen som ble sendt deg, den var av en kjærlig Gud, for han ville så gjerne frelse deg og redde deg. Vi går nå litt videre inn og ser på hvordan de troendes holdning er i frafallstiden. Det vil vi se i versene 17-19. Her blir de troende advart av apostlene at disse vranglærerne, de vil komme. Også i versene 20-25 får vi vite hva de troende må gjøre i en slik frafallstid. De troende blir altså advart om at frafallet, det vil komme. Judas minner de troende om at apostlene advarte
frykte at frafall og vranglære, det vil komme. Med andre ord sier han at dette ikke bør forstyrre oss. Det er noe som Gud har tillatt det, og han har tillatt det med én hensikt. Vers 17. Men dere, mine kjære, må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Det som nå skjer, er at Judas dreier oppmerksomheten fra å beskrive de frafallende, og han sier, men dere, mine kjære. Dersom han går over på en ny side, og nå taler han om de kjære. De kjære er ikke dem som Judas er spesielt glad i. Men jeg tror at Judas elsket dem fordi han ikke ville ha skrevet så sterkt i sin epistel eller sitt brev om han ikke hadde elsket dem, og at han ønsket å si sannheten til dem. Det ord han bruker her er at de er elsket av Gud. Det er disse som får oppleve Guds kjærlighet i sitt liv. Og det er derfor han kaller dem for mine kjære. Husk det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Gjennom alt Guds ord blir vi bedt om å huske hva apostelen sa. Med andre ord skal vi også huske Guds ord. Både du og jeg burde kjenne Guds ord slik at vi i våre tanker og i vårt minne kan kalle det frem når vi trenger disse store sannheter, og det blir aktualisert for oss. Dere må huske det som er forutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostler. Dette bekrefter at Judas ikke var apostelen med det navnet. Han er det vi har antydet halvbror til Jesus. På tross av sitt blodsfellesskap med Jesus, har han en meget ydmyk holdning. Han vil bruke apostlene for å understreke det han kommer til å si, som han har gjort tidligere i denne boken som vi har vært innom, i denne epistelen. Han har sagt det slik tidligere. Det jeg vil skrive til dere om frafall er ikke noe nytt for meg. Jeg er ikke den eneste som har skrevet om dette. Andre har skrevet om det tidligere. Nå sier han her, dere skal huske de ordene som ble talt til dere av den Herre Jesu Kristi apostler. Før vi avslutter denne epistelen vil vi får det meislet klart ut at det er absolutt vesentlig å vite hva Guds ord har å si oss. Jeg tror det blir vanskelig å stå for Gud i denne verden uten å vike av om du ikke har kunnskap om Guds ord. Det er det som er det vesentlige. Jeg har sett person etter person, både menn og kvinner, spore av og falle fra når det gjelder den kristne vandringen. Og jeg tror at den vesentligste årsaken og grunn til fallet, ja, hva tror du det er? Det er mangel på kunnskap om Guds ord. Det er uhyre viktig for oss alle sammen når det gjelder forankringen og stabiliteten i vårt kristenliv, å vite hva Guds ord sier. Guds ord, det er vårt arvegods. Det våre barns skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død. O Gud, hvordan det går, la dog mens verden står, det i vår ett nedarves. I vers 18 og 19 leser vi slik. Da de sa til dere,
I den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudelige lyster. Dette de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. I versen 17 og 18 så sier Judas, men dere mine kjære må huske det som er forutsagt av den Herre Jesu Kristi apostler, da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og forfølger sine egne ugudelige lyster. Det vil si at de farfallnes, fra vranglærernes lengsel og begjær, avviker totalt fra det som Gud vil, og det som han har satt som mål, og det som vi må se frem til. Da de sa til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne gudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse. De har sjel, men ånden har de ikke. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.

Det går en gammel og god historie om en bestefar som skulle være barnevakt for det 4 år gamle barnebarnet sitt. Bestefar leste en fortelling for gutten, la han til sengs og dyttet dynen varmt omkring ham. Så gikk han ned i stuen for å se på fjernsyn. Men det blåste opp til uvær. Det ble lyn og torden, og den lille gutten ble redd. Han ropte, «Bestefar, jeg redd! Kom opp her og hjelp meg!» Bestefar ville ikke at han skulle være redd, så han sa til ham, «Ikke vær redd, det går bra. Du vet at Gud er glad i deg og passer på deg.» Gutten svarte idet han kom ned trappen, «Jeg vet at Gud er glad i meg og passer på meg. Jeg bare trenger en med hud på seg.» Ja, når vi er engstelige, kan et menneske representere Gud med hans trygghet. Derfor er det så viktig at mennesker med hud på seg stiller opp for å gi trøst og trygghet når livets stormer viser seg. Når vi ser inn i stallen og får øye på krybben med Jesus barnet, ser vi hvordan Gud har kommet til oss med hud på seg. Ordet ble kjød. Guds evige ord ble et menneske vi kan ta og røre ved. På Jesu tid opplevde de en person som ikke var redd for å røre ved syke, utstøtte og fortvilte mennesker. Vi kan lese i Bibelen, og den hellige ånd kan overbevise oss om at Jesus er den samme i dag. Dette er sentralt i julebudskapet. Gud er kjærlighet. Han elsker på en slik måte at han blir liten og kommer oss i møte. Han vil frelse deg, berge deg for evigheten. Jesus kom for å frelse oss fra syndene våre. Dermed kan vi bli så hellige og rene som det lille barnet Jesus er. Og dermed er adgangen åpnet inn til det evige livet i Guds nærhet. Det er virkelig en glede å få snakke om Jesus. Og jeg tenker, «Å, om jeg bare kunne finne de rette ordene for å takke og prise ham!» Jeg fant noen gode ord av dikteren Edin Holme, som jeg vil dele med deg. «Du, Herre, er høy over alle, og himlene priser ditt navn. Du vandret dog en gang på jorden, og trykket de små i favn. Du hørte de fattiges bønner. Du lindret de lidendes nød, du lesket de tørstende lepper og skjenket den sultne brød. Til takk fikk du torner om panne og nagler i hånd og fot, og endog de få som deg elsket i feighet og frykt deg forlot. Og takken er ennå den samme, av torner og nagler du blør, av fiender pisket og hånet, av venner forrådt som før. Slik vandrer du ennå her nede, den samme tross tider og år, for slekten som hater og lider, ditt hjerte i ømhet slår.» Så langt Edin Holme. Jesus ble virkelig en person med hud, en vi kan føle nærhet til. Gud ble menneske. Det er jordens store budskap. I adventstiden er det godt å grunne på det.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal forholdet være mellom en kristen leder og forsamlingen han leder? Det plass for personlige følelser I relasjonen mellom de troende, som enkeltkristne og som medlemmer av et fellesskap? Bibelen svarer et klart og tydelig ja. Vi gjennomgår 1. Tessalonikerbrev I 5 leksjoner. Brevet består av 5 kapitler. De 3 første inneholder først og fremst fortellende stoff. Apostlene skildrer en slags troshistorie om de kristne I Tessalonika, som på denne siden var nye på veien, om lag 50 år etter Kristi fødsel, om lag 20 år etter Kristi oppstandelse. De 2 siste kapitlene bringer avklaring I læremessige og sjelesørgeriske spørsmål. Vi skal nå se på trosfortellingen, og bakgrunnen finner vi I Apostelgjerningene 17. Paulus kom som misjonær til Tessalonika. Der hadde jødene en synagoge, forteller Lukas. Paulus gikk inn til dem, slik han pleide å gjøre, og 3 sabbatsdager samtalte han med dem ut fra skriftene. Han la ut for dem og viste at Jesus måtte lide og stå opp fra de døde, og sa, «Den Jesus som jeg forkynner for dere, han Messias.» Noen av tilhørerne ble da overbevist, mens andre avviste med stort temperament. De fikk I stand et gateopprør. Stemningen ble så het at de anbefalte Paulus og Silas å forlate byen. Ja, de ble sendt av sted, skriver Lukas, og det skjedde om natten. De fikk ikke tatt ordentlig avsked med vennene. Hadde da Paulus forlatt dem og glemt dem? Nei, svarer Paulus. Og da vi tilbake til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 2, fra vers 17. «Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se deres ansikt.» Ut fra dette gir jeg en setning å notere seg som lærdom fra disse versene. Glem ikke dem som langt borte. Paulus følte ikke at han flyktet fra forsamlingen I Tessalonika. Han ble tatt fra dem, sier han. Han ble tvunget bort. Men om mennesker ute av syne, trenger de ikke være ute av sinn. Det et tegn på modne mennesker at de kan tenke på og være opptatt av personer og saker som fysisk langt borte fra oss. Om barn, sier vi, ut av syne, ut av sinn. Men Paulus sier at han hadde en sterk lengsel etter vennene som var ute av syne. I dag har vi mange muligheter til kontakt via telefon, post og mail, men det noe helt spesielt også I dag å møtes ansikt til ansikt. Da åpnes det for nærhet og innlevelse. Apostelen hadde en sterk lengsel og hastverk med å treffe de kristne vennene. Vers 18. «Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både 1 og 2 ganger, men Satan hindret oss.» Her står vi overfor noe merkelig. Paulus hadde en helt spesiell tjeneste. Han den som har skrevet flest bøker I det nye testamentet. Var det da Guds vilje at han skulle møte en stengt dør? Det mest gåtefulle det han skriver, «Men Satan hindret oss.» Tillater Gud at Satan hindrer en av sine viktigste tjenere? Ja, Jakob har I brevet sitt en lærdom til oss om dette. «Mine brødre», sier han, «akte for bare glede når dere kommer I mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvd, så virker det tålmodighet.» Paulus måtte altså som andre oppleve prøvelser og hindringer. I Guds skole skulle han lære tålmodighet. Derfor former jeg en ny lærdom fra avsnittet her. Vær ikke overrasket over trengsel og hindringer. Satan virksom I denne verden. Han har riktig nok ikke frie tøyler. Luther sier med et talende bilde at Satan Guds lenkehund. Djevelen en bjeffende og bitende hund, men han holdes i lenke. Han får gå så og så langt, men ikke lenger. Gud har kontrollen. Hold fast på den tanken, også når du opplever stengte dører. Gud vet å styre alt til det beste. Kanskje en seier skal vinnes gjennom et nederlag. Kanskje skal du lære mer tålmodighet. Vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd kalt, skrev Paulus som sin overbevisning. Paulus ikke her opptatt av Satans hindringer som et teoretisk eller teologisk spørsmål. Han viser bare med enestående varme ord at han opptatt

Har du vært borti holdninger som oser av negative tanker om originalene, om de gamle kvinnene, om de surrete mannfolka, de umodne unge, om de trangsynte, om de snevre, de gammeldagse og de bakstreverske? De representert i Guds menighet, liksom ellers i samfunnet, men har vi lov til å forakte dem? Dermed en tredje lærdom fra dagens bibeltekst. Øv deg i kjærlighet overfor alle dine kristne søsken. Bibelen vekker oss opp. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror? Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol, står det i Romerbrevet 14. Forakter dere Guds menighet, spør Paulus i 1. Korinterbrev 11. Jo, det stemmer at Herren har mange originale og til dels ensporede barn. Du finner dem overalt i verden. Men Jesus sa, «Se til at dere ikke forakter en av disse små, for jeg sier dere at deres engler i himmelen ser alltid min himmelske fars åsyn.» Hvor motsatt er det ikke når Paulus sier at de ufullkomne kristne i Tessalonika er håpet hans, gleden i livet hans, ja faktisk en hedersbevisning. Olympiske leker hadde vært i gang mange hundre år før Paulus' tid. Premiene der var ikke gullmedaljer, men en krans av uspennende olivenblader på hodet. Premien var rett og slett æren. Og Paulus sier, «Dere troende søsken er like verdifulle for meg som en olympisk heder.» Da er Paulus ikke opptatt av sin egen ære, men av virkningen av ordet. Augustin sa, «Gud kroner ikke våre fortjenester, men sine gaver.» Etter disse hedrende ordene beskriver apostelen den lengselen han har. For ham var det nyttig å ha Timotheus med seg som assistent i Aten. Men denne velsignelsen sa han fra seg for å få knyttet båndene til de troende i Thessalonika enda sterkere. Og da kommer en ny tese fra det vi leser. Legg vekt på å oppsøke fellesskap med hverandre. Vi leser fra kapittel 3, vers 1. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timotheus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Dere vet jo selv at vi er satt til dette. Paulus var opptatt av at ikke noen i Thessalonika måtte begynne å vakle i disse trengslene. Når mennesker kommer i trengsel, når det blir tøft å stå for den kristne læren, er det bare Guds ord som skaper kraft og bevisning i hjertet, som kan holde motet oppe. Dette ordet kunne både Paulus og Timotheus formidle. Men samholdet og det personlige nærværet understreket ordet på en kraftig måte. En bror og Guds tjener som Timotheus har mange ganger betydd en helt nødvendig oppmuntring. Jeg merker meg at når Paulus skriver om disse trengslene, fører han til at dere vet jo selv at vi er satt til dette. Det betyr at det er en del av kallet som er lagt på oss, villigheten til å lide for Kristi skyld, som vi kan oppsummere, vær forberedt på motstand. Jesus sa, «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Lukas 14. Dette er ikke populær tale. Mange kristne er livredde for å bli hengt ut som moralistiske eller gammeldagse. Jesus tålte forakten. Det hører med til disippellivet også i dag. Jeg husker misjonslederen Tormod Vågen sa en gang til oss som var unge da, «Det er mi von at det framleis må koste.» Lidelsen og motgangen kan komme til oss på mange plan. Den kan innebære å ha med vanskelige mennesker å gjøre, ja, at til og med kristne søsken skaper problemer for oss. Da blir det ekstra vrient. Da trenger vi å gå inn i en daglig øvelse i å vise kjærlighet til hverandre og til alle. Paulus skrev en gang

och motgången. Lider vi trängsel, tjänar det till tröst och frälse för dere. Blir vi tröstet, tjänar det också till tröst för dere. En tröst som visar sin kraft i uthållenhet under de samma lidelserna som också vi lider. Vårt hopp för dere står fast, för vi vet att slik som dere har del i lidelsen, skall dere också ha del i trösten. Tillbaka i 1 Thessalonike 3 läser vi från vers 4. För då vi var hos dere, sa vi till dere på förhand att vi skulle få trängsler. Slik gick det också, som dere vet. Då jag så inte kunde hålla ut längre, sände jag bud för att få vite hvordan det stod till med deres tro. Om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. Har du opplevd en uutholdelig lengsel? En lengsel som bare måtte få utløp? Her handler det ikke om en vennskapslengsel bare, men en indre nød. Er Satan blitt for sterk for dere? Har dere gitt etter for djevelen, verden og kjødet? Paulus fortsetter fra vers 6-7. Men nå Timotheus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere, brødre, i all vår nød og trengsel ved deres tro. Ordet kan trøste oss, men også gode nyheter om at brødre og søstre lever i troen og ikke fornekter korset. Siste hovedpoeng, stå fast i Herren. Paulus skriver at de gode nyhetene er, dere står fast i Herren. Hvordan viser det seg at dere står fast? Ved at dere viser tro og kjærlighet. Ja, også ved at dere tenker positivt om Paulus, som forvalter, mor, far og forkynner, som vi var inne på i kapittel 2. Vers 8 lyder slik, for nå lever vi om dere bare står fast i Herren. Det er utrolig vakre ord. Paulus får sin livsglede og sin livskraft fra at troende søsken står fast i troen på Jesus. Hittil har Paulus snakket om de sterke bånd av glede mellom ham selv og de kristne i Thessalonika. Nå vender han seg til Gud, vers 9. Hvordan skal vi få takket Gud for dere, for all den glede vi har på grunn av dere for Guds åsyn? Han føler han står i en stor takknemlighetsgjeld til Gud på grunn av de kristne i Thessalonika. Vers 10. Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se deres ansikt og utfylle det som ennå mangler i deres tro. Det er noe som ennå mangler, står det. Hva betyr det? Er det ikke sant som det står i sangen, det er nok det som Jesus gjorde? Jo, men vi trenger, som Bibelen sier, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Satan hadde hindret Paulus å komme. Ikke engang apostelen klarte å bryte disse hindringene. Men legg merke til at han omtaler dem som en guddom, vers 11, må han selv, Gud og far, og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Når Herren selv tar problemene i sine hender, så må djevelen gi etter. Kapitlet avsluttes slik, vers 12-13, må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere, slik at han kan styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Guds og Fars ansikt når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Alle sine hellige kan handle om englene, men det kan også være at de som tror og er sovnet inn i døden blir med Jesus for å hente oss.
Apostelen ender kapittel 3 med håpet, og så peker det med stikkordet hellighet fram mot rettledningene for livsførsel i kapittel 4 og 5.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal vi leve som kristne I hverdagen? Hva vil det si å vandre I Herrens spor? Her kommer det inn I bildet de formanende avsnittene I Bibelen. Et godt eksempel på et kapittel med praktiske oppmuntringer skal vi se på I dag, kapittel 4 I 1. Tessalonikerbrev. I de første kapitlene har apostelen brukt en mer fortellende stil. Nå kommer han til instrukser og veiledning for livet. Slik innleder han kapittel 4 I 1. Tessalonikerbrev. For øvrig, altså, brødre, ber og formaner vi dere I Herren Jesus, liksom dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud, slik dere også vandrer, så må dere gjøre enda større fremgang I dette. Dere kjenner jo de påbudene vi ga dere ved Herren Jesus. Vi skal vandre til behag for Gud. Dere har hørt om dette før, sier apostelen, men dere kan gjøre framgang I dette. Paulus taler med myndighet fra Herren og spør, «Du vel I vekst som kristen?» At du nå har satt deg ned for å lese og lytte viser at dette betyr noe for deg. Å være til behag for Gud et grunnleggende prinsipp I kristen etikk. Det motsatte å gjøre den hellige ånd sorg. Jeg blitt kjent med Faderen og Sønnen, blir det viktig for meg å glede dem. I stedet for å måle meg på hundrevis av konkrete bud og forbud, jeg nå fri til å tenke, hva vil glede Herren? Hva har hyrderøsten sagt om den rette holdningen I denne situasjonen? Vi har fått veiledning I påbud fra Jesus, som viktige, så vi ikke tror at alt vi finner på av fromme gjerninger behager Gud. I dette kapitlet apostelen inne på fire områder av livet som har med både hverdagen og vekst I kristenlivet å gjøre. Vi skal oppdra oss selv I forhold til seksualitet og samliv, I kjærlighet til andre kristne, I et rett forhold til arbeidet, og for det fjerde I forhold til sorg. Vers 3. For dette Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle I hellighet og ære, ikke I lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror I det han har med ham å gjøre. For Herren hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt dere og vitnet for dere. For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forakter dette, han forakter ikke et menneske, men Gud, som gir sin hellige ånd I dere. Det ikke merkelig at apostelen begynner med forholdet til kjønnslivet. Han skrev fra Korint til Tessalonika. Korint var berømt for sin umoral. Det var forferdelige forhold I den gresk-romerske verden. En mann kunne ha en ung frøken å prate med og forlyste seg med. Han kunne ha en slave som konkubine. Han kunne oppsøke gatepiker, og hadde I tillegg en kone som var husholderske og mor for hans ekte barn. Mot et slikt liv setter Paulus opp idealet om helliggjørelse. Hold dere borte fra hor, sier han. Det vil si, kutt ut alle former for ulovlig seksuell aktivitet. Videre peker han på en nyttig skjelning. Seksualitet har en gudgitt ramme, nemlig det heteroseksuelle ekteskapet, og seksualiteten har en gudgitt form, hellighet og ære. Også enslige kalt til å respektere dette. Det lyder strengt, men Kristi åk gagnelig og lett om vi bøyer oss inn under det. For en kontrast, idealene om hellighet og ære I forhold til en hedensk levemåte. Neste avsnitt handler om forholdet til mine kristne søsken. I denne relasjonen skal jeg vise Philadelphia, som betyder broderkärlighet. Det är sagt slik, men om broderkärligheten är det inte nödvändigt att skriva till dere. Dere är ju själv lärt av Gud till att älska varandra. Dere visar också denna kärligheten mot alla bröderna i hela Makedonia. Likväl formaner vi dere bröder till att bli ända mer rike i detta. Alltså, dere är flinke till att praktisera kärlighet till kristna syskon, säger aposteln, men dere kan bli ända flinkare. I nästa avsnitt visar Paulus att detta är relevant på ett annat livsområde, nämligen förhållandet till arbete. Jag visar inte kärlighet hvis jag tar det lättvint med förpliktelser och arbete. Det var någon troende i Thessalonika som inte skickade sig väl och som drev dank. Kanske de väntade på att Kristus snart skulle komma igen, så därmed meldte de sig nästan ut av samfunnet. Därför lyder det i brevet: Sätt deres ære i att leva i stillhet och ta vare på deres egna ting och arbeta med deres händer, slik som vi bød dere, så att dere kan omgås sømmelig med dem som är utanför och inte trenge hjälp från någon. Det betyder ha som ideal och leva i stillhet. Ha som ambition inte att ha höga ambitioner. Livets lycka är inte att bli ärad och berömt. Ta vare på deres egna ting, det vill säga, det är grejt med privat egendomsrätt. Men inte tänk egoistisk. Inte sats på att leva slik att det utnyttjar andra. För det tredje ska dere selv være i arbeid, gjerne praktisk og ulønnet. Grekerne foraktet kroppsarbeid, men Jesus var tømmermann, og Paulus sydde telt. Arbeid med hendene, sier Bibelen. Det som her sies må ikke leses som et angrep på trygdemottakere eller arbeidsløse, men vi oppfordres til å leve et jordnært og virksomt liv her i verden. Å ha et vanlig arbeid er som en hellig tjeneste. Så langt har Paulus snakket om ekteskapet, kjærlighet til nesten og arbeidet. Alt dette hører skaperverket til. Det handler om forholdet til andre, at jeg på slike allmenne arenaer i livet kan leve utskilt fra det verslige og samtidig innviet til Gud. Perspektivet er at jeg skal være i vekst, jeg skal bli mer og mer hellig og lik Kristus. Resten av kapitel 4 i 1. Thessalonikerbrev er viet forholdet til sorg. Nesten alle har en eller annen sorg, enten det er å miste arbeidet, at ekteskapet oppløses, eller at jeg mister noe verdifullt. Å miste en av sine kjære er som å miste en del av seg selv. Problemet for en kristen blir å bringe troen og følelsene sammen. Tre spørsmål stilles av alle mennesker uansett livssyn. Hva skjer med dem som dør? Har de det godt? Skal vi møtes igjen? Bibelen åpner for alle den nye virkeligheten i Kristus, og da gis det sunne og trygge svar på spørsmålene. Vers 13. Men vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som er sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. Paulus ønsker ikke at de kristne skal være uvitende om kommende ting. Masse problemer i verden skyldes uvitenhet. Paulus forbyr oss ikke å sørge, men han sier at det er helt unødvendig å sørge uten å ha håp. Hedenskapet på denne tiden var preget av håpløshet. Bildet av døden som en søvn er gammelt, gjerne som et vakkert ord på noe forferdelig. Men i kristendommen får det ny betydning. Døden er noe midlertidig. En søvn våkner vi opp av. Søvnen er god, den føles kort, og den er trygg. Derfor er gravplasser sovesaler for de kristne, sa Martin Luther. Bibelen er ellers lite opptatt av hvordan det er å være død. Den sier at døden er porten til livet med stor L. Vers 14 er et fantastisk ord. For så sant vi tror at Jesus døde og sto opp, så skal Gud ved Jesus og så fører dem som sovnet inn sammen med ham. Sammen med Jesus. Når vi blir spurt om en kristen som død, om hvor han nå, så kan vi enkelt svare sammen med Jesus. Paulus sa om dette, døden en vinning, og være hos Kristus som mye bedre. Så det kristne håpet knyttet til Jesus. Han kongen som kommer for å sette alle ting i stand. Når Kristus kommer, skal de kristne som døde vekkes opp, og så skal vi møtes. Det smertefulle ved døden adskillelsen. Da skal den store gjenforeningen skje. Gud sviktet ikke Kristus, men vakte ham opp. Gud skal heller ikke svikte barna sine, men vekke dem opp. Vers 15. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal aldeles ikke komme i forveien for dem som sovnet inn. Altså ingen skal ha noen fordel fremfor andre. Guds folk ett, de står sammen og deler Kristi herlighet. Vers 16 og 17 i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4 omtaler kort fire store begivenheter. Gjenkomsten, oppstandelsen, bortrykkelsen og foreningen. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever, som blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Det blir en universell storhenning når Herren kommer tilbake. Da skal alle de døde som har troen på Jesus stå opp. Det ikke mulig at de som døde i Kristus noen gang blir skilt fra Kristus. Så skal de som i live når Kristus kommer, rykkes opp. Det blir plutselig og sterkt. Skyen står som symbol på Guds nærvær. Så skal de troende være sammen for evig. Legg merke til uttrykkene med ham, vers 14, med dem, vers 17a, og med Herren, vers 17b. Sett din lit til Jesus, så vil du finne glede og håp i ham. I den kortfattede omtalen av de siste ting kan vi bli fristet til unødvendige spekulasjoner. Legg merke til at det mye som ikke står, og noe som skrevet kan være billedlig ment. På den andre siden må vi ikke blåse av det som åpenbart i Bibelen og si at Paulus bare var barn av sin tid. Alt Guds ord sant, men vi skal merke oss hensikten med det som står skrevet. Vi skal ikke få svar på all verdens interessante spørsmål. Vi skal ha håp og trøst. Jeg stilte spørsmålene, hva skjer med dem som dør? Svaret den som lever med Jesus i dette livet, vil være sammen med ham for bestandig. Har de det godt? Jeg spør med et motspørsmål. Finner vi noe eksempel på at mennesker som var hos Jesus og tok imot hans nåde, hadde det vondt? Skal vi møtes igjen? Ja, vi skal møtes sammen med ham. Trøst av hverandre med disse ordene, sier Paulus som en avslutning på dette kapitlet. Trøsten ikke bygd på lettvinte paroler som «slapp av og ta det med ro», men trøsten ligger i disse ordene, sier Bibelen. Guds ord står fast, og vi kan være trygge hos Jesus.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankrede ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til en ny episode av Table Talks søndagsteksten. Og nå sitter vi tre stykker som vanligvis ikke snakker sammen om søndagsteksten. Så det her en unik samtale som kanskje vi kommer alle til å møtes, kanskje snakke om søndagsteksten noen sitter kanskje, hvem vet. Men det I hvert fall jeg Endre Stene og jeg lærer på Fjellet Bibelskole, og nå tar jeg en PhD kirkehistorie på TF. Og så har jeg fått med, og så jeg I Oslo nå da, og så har jeg fått med to stykker som bor I Oslo, og det ene
2: Håkon Sunde Pedersen, førsteamanuensis I Det gamle testamentet ved Fjellhaug.
3: Ja, jeg heter Johannes Vimdal Årseth, og jeg tatt teologi på Fjellhaug, men nå jeg I slemt og tagge engelsk på Universitetet I Sør-Øst-Norge.
1: Og du sitter også I redaksjonen?
3: Jeg sitter I redaksjonen jeg hadde på oss.
1: Flott! Vi skal snakke om en tekst som står I Matteus 5, fra vers 20 til 26. Og vi leser der først. Ja, jeg sier dere, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn I himmelriket. Dere har hørt jeg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som blir skint på sin bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd, og den som sier, din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild. Om du bærer offergaven din fram til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Skynd deg å komme overens med motparten din, mens du enda sammen med ham på veien. Ellers vil motparten din overgi deg til dommeren, og dommeren til vakten, og du blir kastet I fengsel. Sannelig sier deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Ja, dette en tekst som vel bare for liksom teologitor, med mye innhold og mye sentralt innhold, og mange problemstillinger som Jesus reiser her. Vi I bergprekken. Vi ganske tidlig I bergprekken. Jesus har først holdt fram saligprisningene, og så snakker han om at dere gjorde salt, og dere gjorde verdens lys. Og så kommer han da til og så sier han rett før vi, eller rett før vår tekst, at han ikke kommer for å oppheve lånet profetene, han kommer for å oppfylle. Og så sier han dette da om at alt det som loven sier, det skal ingenting av skal forgå før alt skjedd. Og så kommer da Jesus med denne litt sånn saftige setningen, ganske sånn sterk uttalelsen, dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer det aldri inn I himmelriket.
3: Hva det Jesus mener med en sånn saftig uttalelse?
4: Her så løfter jo Jesus loven på et, som vi skal se da, på et helt nytt nivå. Fariserene, det var jo ulike, vi skal kalle det samfunnsklasser på Jesu tid, og de skriftlærde, de var, hadde forventning om å kunne loven med hjertet, og på veldig tidlig alder av å lære den godt, og leve veldig I tråd med den da, og det ser vi jo at fariserene stadig vekk utfordrer Jesus på sabbaten blant da. De evangelietekstene. Og i lys av det da, når en ser hvordan fariserene snakker med Jesus, så ser en hva krav Jesus stiller om. Og det er jo voldsomt. Og selvfølgelig, det er jo noe som også er ganske radikalt, egentlig.
5: Ja, for vi tenker jo at fariserene tidligere, de lever jo ekstremt strengt, tenker vi liksom. De lever et ordentlig liv, og så sier de at det ikke nok. Det ikke nok med det livet de lever en gang, så det nok på et enda høyere nivå. Det virker jo, det kan jo virke litt, oi, det er det som stekker lista.
4: Og så tenkte jeg jo med meg selv hva hadde vært å måtte hatt en rettferdige søvegård skriftlige fariserne i dag, sant? Som kristen for eksempel. Ja. Det, hvordan skulle det sitte ut? Det er jo noe å tenke på.
5: Det er det. Hvordan kommer dette til uttrykk at vi skal, ja, for han kommer et kjempekrav her, hvordan kommer dette til uttrykk? Hvis ikke dere rettferdighet langt overgår, vi skal skriftlese fariserne, så kommer det aldri inn i din rike.
2: Ja, så jeg tenker at fariserne også, hva ja, forbinder fariserne med, det er jo på et vis å holde loven høyt. Samtidig så er det på folkemunnet og i dagligtalen, så har du jo fariseisme er jo knyttet til hykleriet. Det er ofte det man bruker i dagligtalen, og det kommer fra et sted. Mm. Og jeg tenker det kommer fra en sånn som denne teksten, men ikke minst i kapittel 22 år, der så Jesus gjør som de sier, men ikke som de gjør. Ikke som de gjør. Altså, det er manglende samsvar mellom liv og lære, for å si det enkelt. Og det er jo en sånn den tråd i mange tekster i Bibelen, det er det samsvar mellom liv og lære. Du har jo dette med Jakobs brev også, altså en tro uten gjerninger. Den er heller ikke noe verdt. Jeg tenker nok at det er det Jesus her løfter frem for oss på en særlig måte og prøver oss på. Derfor er det på mange måter de kunne loven, disse fariserene, og de skriftlærde, de kjente steintavlene, sånn å si. Mens litt sånn overordnet perspektiv, så er det jo i den nye pakt, så er loven skrevet i våre hjerter. Det nye hjertet som er gitt ut derifra, så skal det følge et liv som i realiteten langt overgår det som skriftlærde på å se han levde.
4: Jeg så jo på en tekst her, så vi var inne på litt endre, at da Jesus, det står her i starten av 5, at han snakket til folket, og så gikk han opp på fjellet. Og det ga jo litt sånn assosiasjon av bildet til Sinai og loven og sånn, at da gikk Moses opp på fjellet, og så fikk han loven da. På fjellet med Sinai så kunne jo ikke folk gå i nærheten av fjellet, for der var det hellig grunn. Men nå ser man at folket med Jesus vandrer opp på fjellet, og så bare de hører han tale. Og så taler han for dem om loven, og så sier han jo rett før her at jeg kommer for å oppheve, men for å oppfylle. Og så gir han jo de en veldig saftig tekst, som jeg kjenner de har greit meg litt når jeg begynner å tenke over livet mitt. Det er på en måte det hellige bare os ut av teksten. Her med hvordan en skal leve. En sier kanskje i litt i sånn ungdomstalen, og får jeg være sånn ungdom eller kristpust her. og da sier han ofte at noe er performativt. At det er noe liksom skal bare, du skal på en måte gjøre handler på en måte, og så er det faktisk bare, det er bare skuespill, sant? Det er to perform. Det kommer jo ifra en annen plass, men det er ofte et sånt ungdomsspråk som ungdommene bruker i dag. Og her vender på en måte Jesus perspektivet innløpet, og ikke bare på faktisk ytre gjerningene. Det er ikke bare noe som er performativt, men det er jo noe som er transformativt, faktisk. Og han vender jo på en måte, han bruker jo eksempel å være sint. Og det kjenner jeg for deg som jobber litt i posten og sier på i studien og kjører bil og handler i trafikken, at det å være sint, det kan man faktisk kjenne til, og uten grunn, irrasjonell sinne. Så det kjenner jeg, det greier meg faktisk litt når jeg las den teksten, hvordan vi så enkelt til det. Så
5: det vi sier her da, det at når Jesus sier dette saftige utsagnet, at hvis ikke deres er trøtt med å overgå de skriftlige fariseerne, så er Jesus poeng at det er noe mer, som du sier, det er noe mer enn en ytre lovfyllelse Jesus er ute etter. Og du trapper litt parallellen til Moses her på Sinai, at Jesus kommer her som en ny lovgiver, og så sier han egentlig noe mye strengere, mye mer omfattende enn Moses kommer.
4: Absolutt.
5: Ikke det du sier?
4: Ja, og han snakker jo med, nå hørte jeg jo litt til Johannes evangeliet, for da snakker han om at det er nytt udyr i dere, sant? Dere skal elske hverandre. Mm. Og det gjennomgår på en måte i hele verset, at ja, du skal elske Gud, men du skal elske hverandre. Da er du i meg, og jeg er fateren, og dere er... I det fellesskapet, guddommelige fellesskapet som er Gud.
5: Så det er jo det, og det samsvarer med det Jesus sier foran her, for Jesus er jo ikke kommet for å senke kravene deres til Jesus. Han er bare kommet for å heve kravene mye, mye mer. Kravene mye mer omfattende. Er det sånn skal du på Jesus?
2: Jeg tror ikke han kommer for å heve kravene.
5: Det var kanskje litt.
2: Han er kommet for å fullkomgjøre.
5: Ja, fullkomgjøre.
2: Og derfor, men i det også så ligger der en han som en som er lovens oppfyllelse og lovens giver og også, skal jeg si for noe, utfolder dybden i loven, altså hvor dypt den griper. Altså, loven som uttrykker for Guds gode vilje, den inviterer ikke bare til et skuespill. For å si det sånn, tenker jeg.
5: Og det skuespillet...
4: Og du var inne på tidligere noen også, eller, altså, fariseeren. Det er det du sier, fariseisme har noe ytre, men det skal samsvare her da, med det.
2: Ja, altså, det er klart, det er mange ting som kan sies fariseeren, ja. Fariseeren, tenker jeg. Men en dimensjon ved det, en aspekt ved det, er åpenbart Jesu kritikk, at ja, de sier en ting, og så gjør de noe annet. Det er ikke Jesus med på, sånn jeg tenker og leser den teksten.
5: Ja, og så kommer da resten av kapittelet 5, er jo, kommer disse seks antitesene, hvor Jesus sier en ting, at dere har hørt det sagt, sånn og sånn, og så, men jeg sier, hvor Jesus på en måte gjør seg til en ny Moses, eller stiller seg egentlig på en måte over Moses, for han sier, ok, Moses har sagt noen ting her. Og han er autoritet i deres liv, men jeg derimot, jeg kan til og med stille meg over Moses, og kjenne som en ny en karakter som er over det. Og så gjør han dette da i seks ledd, og vår tekst har da de første av disse leddene. Hvor Jesus altså sier at dere har hørt det er sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Det har altså Moses sagt. Jesus skulle ta i din Moses-tradisjon og Sinai-tradisjon. Og så innskjerper han at det er jo ikke bare nok å sikre seg ikke slå ihjel, den som også blir sint, som du sier, om det som postbud, eller den som sier din idiot, eller det høyre råd, eller det burde der, du skal da straffes. Ja!
4: Jeg så det jo, og tenkte jo, det første så greide meg litt med akkurat når jeg kom til vers 21 og 22 da, for de henger jo litt sammen, naturligvis. Det var jo den romerske domspraksisen, og jeg tenkte jo, hva de mener med rådet? Det virker jo som det skjedde litt mellom domstolen og rådet her, og så kommer jo helvete selv etter hvert inn. Og jeg lurer på hva de mener med den samtidspraksisen da. Og jeg måtte jo lese litt opp på dette, og så jeg at da, i antikk tid hadde du ofte en slags høvedsmann, det ser du Pilatus, når du dømmer Jesus, at du hadde på en måte en romersk mektig soldat, som kanskje satt seg på en høyde, en stol, og så vurderte han saken da, og så var det litt forskjell om du var romersk borger, eller om du var om det var jøde eller hva som helst, litt i forhold til hvor mye krav du hadde ting. Og så det jo det som litt sånn spennende her, at da, du hadde en advokat, som, og det var ikke en tradisjonell advokat, men det var en slags rådgiver som gikk og snakket med deg på siden, og så hadde du en talsmann som kom og var en slags retoriker, altså en som tolket hendelsen til dommeren for deg. Og det var ikke da at retorikeren skulle på en måte smykke seg med usannhet, men det var det at han skulle tale din sak på mest mulig øvvisende måte og mest med fine med ordkunst, rett og slett. For det var noe som var veldig satt pris på i antikken. Og her ser vi jo også at da, når jeg snakker om domstol, så, så er det jo sånn på en måte skruer han ting ekstra opp. Han skruer de ordene her opp. Og så snakker han om råd og domstolen. Og jeg tenker jo, råd, det virker jo som at han snakker om sannheter inn her, altså det på en måte det jødiske rådet. Og domstolen, det kan jo være lokale dommere, jødiske dommere, eller det kan være romerske dommere, det var jeg litt usikker på. Og så kommer han med helvede sin, som er harde ting. Og da tenkte jo jeg på, med en gang på den parallellteksten, leseteksten i Galaterne, som vi har framført om åndens gjerninger. Og der står det jo for eksempel vers 25, dersom vi lever i ånden, da la oss vandre i ånden. Ånden beskrives jo i Johannes evangeliet som okker talsmann, han skriver okker, som okker retor på en måte framfor faderen, framfor loven, sant? Og der kjente jeg det var godt å vite at han er ekstremt framfor Kristi domstol, hans hellige råd, framfor på dommens dag, for det er jo det teksten kanskje spiller litt på da, mot slutten. Så skal jeg besøke Kristus min lov, det er han som oppfører loven, og det er ånden som taler min sak på han før fateren. Og da er det hellige råd i himmelen, det er kjærlighetens råd. Og det synes jeg var veldig, veldig godt da, å vite. Nå ga jeg jo en heil, sånn, men jeg synes det var godt i for å liksom gå den veien om, på en måte, om hva vil det si at Gud dømmer, og hva vil det si for mitt liv, både, så, både med Guds nåde, og ånden, og sønnen, og få et sånn helhetsperspektiv på det, det synes jeg var veldig fint da. Men jeg kan ikke, men igjen, vi kan jo vende tilbake litt til, til vers 21, og for der sier han jo, der vender han jo, det kan jo være litt sånn viktig å tenke litt, å la alvor synke innover seg, og ikke bare bende rett til Kristus og rett til evangeliet, for dette er jo faktisk en domstekst da. Mm. Og en lovtekst som er, så du sier, veldig mye tung teologi, både konkret og metaforisk da. Mm.
5: Du nikker, Håkon.
2: I møte med disse tekstene, i møte med bergprekken generelt, så kjenner han jo ofte på at du har lyst til å komme deg litt unna ordene. Du har lyst til å komme deg litt unna, du har faktisk, du får løse teksten. Sånn at den blir håndterbar, håndgripelig. Og det betyr vel for ofte for oss at det betyr at jeg kan fortsette å leve som alt jeg har gjort. At jeg har tatt kontroll over teksten. Og så er nok jeg opptatt av at teksten også, den har noe å si med, den treffer noe hos meg. Den pirker bort i noe hos meg, som jeg ikke tror jeg gjør så lurt i å bare lure meg under. Enkelt og greit. Og selv om jeg kan gjøre det på veldig from og teologisk måte, jeg er tross alt teolog selv, og du kan godt vise at de eksperter de er. Og jeg tror det er viktig med teologi i aller høyeste grad. Men en teologi er noe som lærer meg at her kommer Jesus til meg, så ser han rett ut. En spør sin på sin bror. Han er skyldig ved domstolen. Og så kommer det tre. Eskalerer det. Domstolen, det høye råd og Guds dom. Og så har vi samme stigningen. Det sier noe om altså jeg tenkte på det, det en sånn interessant en ting som jeg trekker inn her, så det, i dag snakkes det mye samfunn om hatprat, og både lov, en lov mot hatprat, og så kan man diskutere det og problematisere det med god grunn, tenker jeg, altså det mange ting der å diskutere. Det en sånn problematisk idé at man har en tendens til å sidestille effekten av ord med en effekt av handling, fysisk handling. Og at man må skille mellom ord og konkret handling. Samtidig så er det jo faktisk motsatt Jesus gjør her. Han viser nettopp at ord og til med tanke sidestilles for handling. Så ikke så smått på din, altså ikke unnskyld dine ord og dine tanker for lett. De er på samme nivå som handling. Så derfor skal vi ikke slå ihjel, det handler ikke bare om rent konkret fysisk å slå noen, ta liv av noen. Det handler om hvordan du tenker om det neste, det handler om hvordan du taler om det neste, og hvordan du taler til det neste. Det tror jeg vi alle trenger å høre.
4: Jeg kunne jo lett, jeg synes det er fint det du sa, Håkon, at kunne jo lett selv og tenkt at dette handler om lovens andre ord, at dette her er loven et speil til meg, og som jeg trenger å høre det, og så vender jeg meg vekk på teksten. Og så tenker jeg ikke mine øyne meg at teksten kan faktisk være en tredje bruk, at det faktisk kan være, dette er noe jeg må høre på, dette er noe jeg faktisk må ta på alvor i livet mitt. Og dette er ikke bare noe som skal dømme meg, men dette er også noe som skal preke handlingene mine, eller gjerningene, eller hjertet mitt, på en måte, så du sier. Eller, ja.
2: Så tenker jeg ikke å henge sammen, ikke? Du drives til Kristus, og avhenger av han, og så vokser han i det, og så vokser det på med et nytt liv. Så det ikke sånn at disse som du skjeller, som du inne på, derfor er alle disse elementene viktige, tenker jeg. Men de henger ihop.
6: Ja, og i neste led, da forsterker Jesus på en måte det poenget sin først, er det ikke det? Med det han sier om dette med offergaven som du har tenkt på å komme med, altså begynner du der når du skal offre, så tenker du da på din bror som du ikke får lite med. Hva er det Jesus sier her da? Hvorfor legger det elementet inn? For noen første etterbett, du sier Håkon at det ikke bare handlingen som gjør seg, men det tanken her, det indre som er saken. Og hva Jesus gjør etterpå?
4: Altså, jeg tenkte jeg gikk for faktisk til salme 51. Det er en salme som jeg har vært ganske glad i å be salme. Og der vender jo David seg til den god salme ofte, rett og slett. Og der vender David seg da til Gud, og kjenner jeg er synder, sant? Synder mot deg. Og så sier han da i vers 19, at offer for Gud er en nedbrutt ånd, en nedbrutt og knust hjerte, vil du Gud ikke forakte. Det er veldig fint i møte med det, vi snakket om tidligere. Gjør vel mot Sion, i nåde bygg Jerusalems murer. Og så er det vers 18 da, du har ikke lyst til å gi slaktoffer, ellers ville jeg gi deg det. I brennoffer har du ikke behag. Altså her ifra vers 23 da, og snakker om offer på alteret, så sier han at Jesus at du skal vende deg til din bror. Så han er noe å klage på deg. Og da er det jo litt sånn at da, Her vender på en måte, det vil ikke si at Jesus selvfølgelig sier at offer, altså slakter, er noe dårligt, men det er mer det at han på en måte går inn i en slags sånn kritikk, på en måte en rensende kritikk av tilhøreren da, at offer og neste kjærlighet henger sammen da, rett og slett. Så det tenkte jeg på i møte med salme 51, og der tror du det er dobbelt, da, både med det med å tilgi, og det med å vende seg Gud, og det med at det ikke bare offer, Gud skal ha det, ikke bare dine pengegaver, kan jeg fort tenke meg kanskje. Det ikke bare at du skal gi til, skal gi til misjonen, men du skal faktisk lende deg til naboen din på neste hus og si vil du være med på møte, sant, for eksempel. Altså, nå råkte jeg jo Nina når vi har svaret litt laus, men det liksom det andre han kjenner på da, han blir utfordret på at det ikke så lett for å vende blikket utover og ut mot deg skal gi gaver til den, eller jeg skal se på det prosjektet eller misjonsprosjektet også fint, og så glemmer jeg å tenke på min nabo og min neste rundt meg, og nærmest legge offer frem på altere, og så går jeg ikke glemme, og så sier jeg hei til noen min nabo på trappoppgangen, og så går jeg forbi, og ikke noe annet enn stile, og så blir det ikke noe med det. Altså, så, ja, så er jeg kanskje nabokrangel, altså nå tar jeg metaforen litt langt, men likevel så er det noe der som jeg kjenner at det er utfordrende, som jeg ikke må lære av.
2: Ja, jeg føler seg ut til det gamle testamentet, der jeg ofte befinner meg, og i tilknytning til det samme 51, så er det også disse profetene i det gamle testamentet, som har en lille tekst der de tar et slags oppgjør med kulten, med offergaven og offringene, og så løfter fram det etiske. Og det ser vi i Jesaja 1 og i Amos, og så er det også i Mika 5, der handler det om det samme, så det begynner med disse offergavene og deres betydning. Så kommer det i kapittel 6, vers 8. Han har kun gjort for deg, menneske, hva godt er, og hva Herren krever av deg. Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Det er ofte, uttrykket er ofte sett på som en sammenfattning, en klassisk sammenfattning av lovens tale om å gjøre rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Og det er noe av det. Selv det siste uttrykket var noe ydmykt med din Gud. Og kontrasten til det, det er å vandre stolt med Gud. Kontrasten er ikke å ikke vandre med Gud, men det er å vandre stolt med Gud. Og det er jo litt tilbake kanskje til sånn, jeg tenker litt om for å se noen skriftlærere, som de fremstilles ofte i evangeliene. De var ganske stolte over loven, over sin kjennskap, over sin kunnskap, og kanskje over sin praksis, og over sin Gud. Og så var de da gode til å påpeke hva som var feil hos andre. Men her handler det om å vandre ydmykt med Gud, med Herren. Og å gjøre rett og tro for kjærlighet. Og det er den, altså vi har lett for å lage hierarkier, lett for å lage prioriteringslister om hva som er viktigst for en fromhet, og hva som bør prioriteres først, og så kommer etterpå. Og da har vi en lei tendens at det etiske, i forhold til min neste, det kommer litt langt ned på lista. Mens her så snur Jesus på det, så jeg la offergaven til Gud, la den ligge, gå først og få lik den i mor. Men nå er det samme som han sier i litt dobbelt i kjærlighetsbud, så dette blir dobbelt, tenker jeg. Der er det jo, kommer en ung skriftlærer og spør, hva er det første og største bud? Så svarer jo, det er elsker Gud. Men så er det et som er like stort som det første og største. I vårt hodet går ikke det opp. Enten så er det første og største, og så er det neste mest størst. Men Jesus tenker annerledes, og skriften taler annerledes, nei, det er et første og størst, men så er det noe som er like stort som det første og største. Og da er det igjen på dette med, inn i denne teksten her, så er det igjen på dette med sørsmål mellom liv og lære. Altså, å bringe offergaver som en slags almiss eller botgjøring for å skyve andre ting til side. Det, sånn jeg leser teksten, så er det det Jesus har tatt opp gjennom. Nei, la offergaven ligge, gå og få lik deg med din bror. Det tenker jeg jo i samsvar med nettopp det. Nå står han som lovgiver, han sier ikke, vi er inne på det stedet vi er inne på Moses, og sier nei, altså, han sier ikke som profeten, så sier Herren, han sier ikke som en skriftlærde, som det står skrevet, men han sier, jeg sier det. Han taler som Herren selv, og sier nei, så sier, og så når han er på bergbrekken, og så løfter han fram dette og gjør rett, vis tro fra kjærlighet, og vandre ydmyk med Herren.
5: Og sånn så peker din tekst også frem til det som neste teksten som du har nevnt, sier Johannes, om at det den hellige ånd som virkeliggjør dette i våre liv, fordi Jesus kommet for å skrive loven inn i vårt hjerte, så det kan oppfylles i våre liv. Det Guds ånd. Der må vi slutte. Det vi kan snakke om, men vi rekker ikke mer. Takk for samtalen.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekkolöven av Kari Vinje. Boken är utgiven på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Hjälp av skolan. Julia hade spelledåsen i ranslen. Men hon ville inte ge den till Magda när de andra såg det. Hon ville vänta till skolan var slut. När hon och Magda var alena med kvarandra i Lyckeskogen, då skulle hon öppna ranslen och ta fram packen. Åh, som hon gledade sig! Magda skulle bli vild och fri när hon fick packa upp spelledåsen. Hon hade nog inte väntat att få en present av Julia. Nå måtte hun bare håpe på at hun ikke sprang sin vei før Julie rakk å ta følge med henne. Så dumme kunne hun ikke være. Å nei, Magda sprang ikke fra Julie den dagen. Det så ut som hun veldig gjerne ville at de skulle gå sammen hit på skolen. Hun stod der med å vente på Julie ved skoleporten. Da de gikk hjemover, holdt Magda seg ved siden av Julie hele tiden. Når Julie gikk smått, gikk Magda også smått. Når Julie tok lange skritt, da gjorde Magda det samme. Det var ikke sånn at Magda prøvde å arte Julie. Hun bare gikk der og tenkte seg ned i veien og skranglet med ranselen. Hun sa nesten ingenting, ikke før de var kommet langt inn i Lyckeskogen. Da stanset du plutselig og spurte, «Hvorfor er ikke du redd for ekkondøve lenger?» «Fordi...» Julie tidde. «Fordi...» sa Magda tålmodig. «Fordi hva for noe?» «Jeg vil ikke si det.» «Du skal si det.» «Nei, for det vil jeg ikke.» «Du julig deg opp!» ropte Magda. Og det så ut som hun mente det også. Øynene så harde. «Nå kan du velge», sa hun til. Julie svarte ikke. «Nå», sa Magda. «Det truende.» «Sier du det, eller sier du det ikke?» «Jeg sier det ikke.» Magda måtte ha glemt det der med julingen. I alle fall snakket hun ikke mer om det. I plassen så stakk hun hånden sin i lommen og tok opp en tyggegummi. Hun holdt den opp framfor øynene til Julie. Den var stor og lyserød og så veldig god ut. «Du skal få den av meg hvis du sier det», sa Magda. «Ja vel da», sa Julie. Så fortalte hun at mamma hadde bedt til Gud, og at Gud hadde ordnet det så at Julie ikke var redd mer. «Gud», sa Magda, bles av det. «Han kan vel ikke hjelpe noen?» «Han hjelper i alle fall meg», sa Julie, «og nå vil jeg ha tyggesen min.» Men Magda hadde allerede puttet den i munnen. «Ja da, masa», sa hun. «Du skal få han av meg litt og stående. Jeg må bare tygge litt på han først.» Julie kunne smelte Magda, så sinte vei hun. Men så kom hun til å tenke på spilledåsen, og det hun skulle gjøre i Lyckeskogen. Hun tenkte på det som stod i Bibelen også, det at en skulle gjøre noe godt mot de som var slemme. Da forsvant de sinte tankene, og Julie ble helt rolig. «Ja, bare tygg du», sa hun med lyse stemme. «Tygg så mye du vil, du kan få den av meg.» Magda glodde på Julie. Hun hadde ventet helt annet svar. Men så som hadde blitt med Julie i det siste. Jeg kunne ikke beregne henne lenger. Hun smatt liksom ut av hendene på Magda. Magda lignede seg ikke. Hun trodde at hun hadde nærret Julie, og så kjentes det ut som hun hadde nærret seg selv. Men snart skulle det hende noe som var enda merkeligere. Midt på brunet tok Julie av seg ranselen, og grov fram en firkantet pakke. Pakken hadde blått papir med stjerner på, og det var knyttet sølvbånd omkring den. Magda syntes så tydelig at det kom en ton ifra pakken, en korte, ja, et lite pling, men hun var ikke helt sikker. «Vær så god», sa Julie, «den er til deg». Og plutselig lå pakken i hendene på Magda. «Til meg?» Magda ble så forbauset at hun mistet tyggegummi igjen, den «Datt bare rett ut! Hvorfor skal jeg ha en pakke?» Julie svarte ikke med det samme, for hun visste ikke hva hun skulle si. «Fordi Gud vil det», sa til slutt. Så hengte hun på seg ranslen og begynte å gå hjemover. Magda stod igjen med pakken i hendene. Hun rørte seg ikke før Julie var blitt borte mellom trærne. Først da satte hun seg på en stein og åpnet.

Onsdag etter 17. søndag etter trefoldighet. Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med. Efeserbrevet 4:1. Dette skal være hovedstykket, og det som en kristen først og fremst skal rette sin ytre vandel i verden etter. Han skal huske på hva Gud har kalt og satt ham til, hvorfor han kalles en kristen. Så skal han også leve etter det, og la dette komme til syne for hele verden. Det skal han gjøre for at Guds ord og Herren Jesu Kristi navn kan bli lovprist på grunn av hans livsførsel. Jesus formaner selv sine disipler til det samme når han sier: «La deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen.» Matteus 5:16. Paulus vil derfor si: «Dere har mottatt Guds ord og nåde nå. Dere er blitt salige mennesker, fordi dere i Kristus har alt dere trenger. Husk derfor på at dere er kalt til noe mye høyere enn andre mennesker. Lev da slik at man kan se at dere trakter etter et større gode, og allerede har fått noe som er langt bedre enn det verden har. Pris og ær deres Herre med deres liv, han som har gitt dere en slik skatt. Gi ikke noen årsak til å spotte den skatten dere har fått, eller til å forakte Guds ord. Gjennom en god livsførsel skulle dere mye heller lokke og oppmuntre alle til å tro på Kristus og lovprise ham. En kristen skal vite at han ikke lever på jorden for seg selv eller for sin egen skyld. De kristnes liv og vesen er deres Herre Kristi eiendom. Derfor skal det også leves slik at det blir til ære, pris og tjeneste for ham. Det er ikke bare om det åndelige livet, som kommer av troens og nådens rettferdighet, men også om frukten av deres ytre livsførsel, at en kristen skal kunne si med Paulus: «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.» Galaterbrevet 2:20. Ja, det heter at vi skal være ikledd Kristus. Romerbrevet 13:14. Vi skal altså være iført Kristus selv, som vår klesdrakt og vårt smykke, på en slik måte at han kan lyse i oss og bli gjenkjent. Der hvor dette ikke skjer, der blir synden mye større enn det som skjer ved en enkelt synd av de som kalles kristne eller Guds folk. For ved ulydighet blir ikke bare Gud fortørnet, men i tillegg kommer at det andre bud blir foraktet. Dermed blir Guds navn spottet, og man forarger andre. Derfor skal en kristen, som rimelig er, leve slik at han skåner Guds og Kristi ære. Guds hellige navn skal slippe å bli vanæret og måtte bære skylden for det onde vi gjør. Verden og djevelen gjør alt de kan for å klandre Gud. Det viser djevelen gjennom sitt bitre hat mot Kristus og hans ord. Han volder kirken skade ved forargelser som skremmer vantro mennesker bort fra evangeliet og bringer de svake til å falle fra. Her må enhver granske sitt eget liv. Vi skulle legge vekt på å forebygge anstøt mot evangeliet og rette vår livsførsel etter budene, til lovprisning for det guddommelige navn. Landstad nummer 535, vers 2 og 3.

Jeg var på Færøyene for en del år siden, I forbindelse med en møteserie I Torshavn. En av kveldene ga en mann I 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig, der han lå på kne og ba. Ved siden av oss lå Nils Jakob, en god venn fra Færøyene. Han la armen rundt skuldrene til den gråtende mannen og sa, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag finne fram til Lukas evangeliet I Bibelen, og der lese en ganske sterk historie sammen fra kapittel 7. Jesus I selskap hos fariseren Simon, og de ikke mer enn kommet til bords før den store skandalen et faktum. Dette det åttende programmet I serien Verdens lys, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 7, og vi skal lese vers 36-50. Jeg har kalt dagens program Simon og synderinnen. En av fariseerne innbød ham da til å spise hos seg. Jesus kom til fariseerens hus og tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt Jesus så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen en profet, da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved han, at hun en syndig kvinne.» Da svarte Jesus og sa til ham, «Simon, jeg har noe å si deg.» Og han sa, «Mester, si det.» En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. «Hvem av dem vil elske han mest?» Simon svarte og sa, «Jeg antar den som han etterga mest.» Jesus sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn I ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss.» Men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus sa til henne, «Dine synder deg forlatt.» Da begynte de som satte bords med Jesus å si ved seg selv, «Hvem denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort I fred.»

Simon, jeg har noe å si deg. Det Jesus som ordlegger seg slik i det han ser på Simon, fariseeren vi leste om her. Han som denne dagen hadde invitert Jesus til å spise hos seg. Simon, jeg har noe å si deg. Det er mulighetenes øyeblikk i et menneskes liv, når Jesus fester blikket og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» I slike gyllene øyeblikk blir ofte de viktigste kapittel i et menneskelivs historie skrevet. Øyeblikket der du og Jesus kommer på tomannshånd, og hele Jesu oppmerksomhet er rettet nettopp på deg, det er viktige øyeblikk. Jeg har noe å si deg. Som jeg skulle ønske at denne dagen, og de minuttene vi nå har foran oss, kunne bli et slikt mulighetenes øyeblikk også i ditt liv, du som nå sitter og skal lytte. For i dag er det deg det gjelder. I dag er det deg Jesus ser på og sier, «Venn, jeg har noe å si deg.» Det er egentlig en ganske sterk historie vi har lest sammen i dag. Og for meg er denne bibelteksten også knyttet til en litt personlig opplevelse, som jeg nå har lyst til å dele med deg. Jeg sitter her med en liten grønn notisbok foran meg. Den må være nøyaktig 30 år gammel, og utenpå denne boka står det «Tilhører John Hardang», og på linja under «Søndagstekster». Jeg var elev på Indremisjonsselskapets bibelskole i Oslo fra 1973 til 75. Der gikk jeg i 2 år på det såkalte bibelseminaret. Dette var vinteren det andre året, og hele skolen, med langt over 100 elever, var på skoletur til Aust-Agder. Vi var delt inn i 4 grupper, og jeg var på gruppe med Elna Kvellestad, en eldre herlig dame, som i mange år var lærer på Bibelskolen i Staffelsgate. Denne søndag formiddagen skulle vår gruppe delta på gudstjeneste i Froland kirke. Elna Kvellestad hadde som prinsipp, på grunn av sitt restriktive syn på kvinnelig tjeneste i kirkekommisjon, at hun selv aldri talte til høymesse søndag formiddag. Dermed var det en av elevene som fikk den utfordringen. Og denne søndagen gikk utfordringen til meg. Prekenteksten var nettopp Lukas 7, 36-50, historien vi nettopp leste sammen. Jeg husker så godt denne situasjonen. Forberedelsene jeg hadde gjort i dagene før turnéen startet, spenningen og nervøsiteten jeg kjente da vi dro av sted, vanskelighetene jeg hadde med å få sove natt til søndag, men også opplevelsen av å finne roen på talestolen, og forsøket jeg gjorde på å male et bilde av Jesus denne dagen for tilhørerne i Froland kirke. Jeg husker også hvor godt jeg synes det var litt senere, selv å få lov å bøye kne ved nattverdbordet i denne gudstjenesten. Jeg vet ikke så mye om hvordan tilhørerne tok imot det som ble sagt fra talestolen denne søndagen. Men når jeg nå i dag leser disse 7 tettskrevne sidene i notisboka mi, så gjenopplever jeg litt av de følelsene jeg selv hadde denne gangen. Og særlig i møte med ordene «Simon, jeg har noe å si deg». Jeg har selv aldri vært ordinert til noen tjeneste i Guds rike. Heller ikke den tjenesten jeg nå forstår i som radiopastor. Jeg har vel egentlig heller aldri savnet noen ordinasjon. Men denne søndagen, her i Froland kirke, fikk jeg begynne på noe som jeg siden har fått stå i helt fram til i dag. Noe stort som jeg kjenner både på glede og takknemlighet over å få lov å holde på med. Dette å male bilder av Jesus. Forkynne evangeliet om Guds sønn for dagens mennesker. Travle hverdagsmennesker, dyrebare evighetsvandrere, og som de trenger å få se Jesus. Simon, jeg har noe å si deg.
Hva hadde Jesus å si til Simon denne dagen? Og hva har han å si til deg og meg, gjennom det vi nå leste? La oss prøve å få tak i noe av det viktigste. Jeg synes det kan være fint å prøve å tegne situasjonen, så vi ser det med ørene, det vi leste. Jesus var invitert i selskap til Simon, en av fariseerne i byen. Hvem denne Simon var og hvorfor han inviterte Jesus, det vet vi ingenting om. Kanskje var han en av de som sympatiserte med Jesus? Kanskje en av dem som beundret denne frittalende og varme religiøse lederen fra Nazaret? Eller kanskje hørte han til de litt mer skeptiske tilskuerne? Dem var det også i ferd med å bli en del av. Og nå ønsket Simon kanskje å få nærmere rede på hva han egentlig hadde å fare med denne Jesus. Kanskje ønsket han til og med å legge ut en eller annen felle for denne mesteren, så han kunne forklare til hva mannen virkelig tenkte om seg selv. Og Simon, han skulle virkelig få klarhet i hvem Jesus var denne dagen, men det på en helt annen måte enn han selv hadde tenkt. Kanskje kan det også være nyttig å se litt på hvordan et slikt selskapslokale så ut på Jesu tid. Enten var de innendørs, i et ganske stort rom, og hvis Simon var mer velstående, befant de seg kanskje ute i et åpent og luftig bakrom, skyggefullt, men under åpen himmel. Og så lå de jo til bords, ikke sant? Bordet var en halv meter høyt omtrent, og gjestene lå innover mot bordet. De hvilte på den venstre albuen, og benene var vendt bort fra bordet. Det var jo derfor det var så lett å stille seg bak en gjest og vaske gjestens føtter, slik denne kvinnen som kom inn i Simons hus etter hvert gjorde. Dette er altså situasjonen og scenen for det som videre skjer. Og det som skjer, det hadde ingen drømt om, aller minst Simon. Hør på dette. Nå var det en kvinne der i byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Dette er ganske sterke saker. Hvem kvinnen var, får vi ikke høre, mer enn at hun var en synderinne. Det må bety en som både var belastet og kanskje beryktet på grunn av sin livsførsel. Kanskje prostituert? I alle fall en person som fariseeren Simon aldri kunne tenkt seg å invitere i noe selskap hos seg. Hvorfor hun kom? Det er likevel ikke vanskelig å tenke seg. Ryktene om Jesus hadde gått foran han. Rykter som fortalte om en mann, en lærer, som alltid viste respekt og varme i møte med mennesker han møtte. Uansett. Og mange var dem som Jesus fra Nazaret hadde reist opp til et nytt og menneskeverdig liv. Han hadde med sine ord løftet dem ut av et liv i skam, og i fornedrelse. Nå var det denne kvinnens tur til å oppsøke Jesus. Jeg tror det må ha kostet henne ganske mye å komme. Hun visste godt hva slags blikk hun ville møte, og hun visste hvor uvelkommen hun ville føle seg. Og likevel så kom hun. Det skulle bli hennes redning. Men for fariseeren Simon var dette intet mindre enn skandale. Og det verste var jo ikke at kvinnen kom. Hva annet kan en vente av slike enn uansvarlighet og uanstendighet? Det verste, det var måten Jesus møtte henne på. Det var jo selve skandalen. Simon tenkte ved seg selv, var denne mannen en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han. At hun er en syndig kvinne.
Simon fariser og tenker som en fariser. Det krever et visst moralsk nivå å ville ha med Gud å gjøre, slik tenkte han. Men denne kvinnen var i alle fall milevis unna et slikt nivå, og det burde Jesus fra Nazaret ha visst om han virkelig var en profet. Men Jesus visste hva han gjorde. Mer enn en gang sa han det med rene ord, det som var grunnen til at han var kommet til denne verden. Det er ikke de friske som trenger lege, sa Jesus, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Og når fariseerne ofte anklaget Jesus for hans oppførsel overfor tollere og syndere, så sa de jo bare det som egentlig var sant. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem, slik snakket de. Men det var jo nettopp det Jesus gjorde. Det var derfor han var kommet til verden, for å frelse syndere. Så viktig det er for deg og meg å forstå dette. Kristendom er ikke utdeling av åndelige fortjenestemedaljer til mennesker som mestrer livet sitt selv. Evig liv er aldri belønning for et liv i rettferdighet eller lydighet mot Gud. Kristendom er nåde, det er gave, ufortjent og gratis, alt sammen. Hvorfor kaller du deg en kristen, du som hører nå? Hvordan kan det ha seg at du tør å kalle deg et Guds barn? Er dette noe du har gjort deg fortjent til? Eller er det med deg som synderinnen, da hun fikk vite at Jesus satt til bords i fariseerens hus? Da kom hun. Kvinnen kom som hun var, og hun kom til Jesus. Å tro er å komme til Jesus med sine synder, sa de gamle. Og det er derfor du har kommet òg, er det ikke det? I boka si «Til nyvakte» skriver professor Ole Hallesby følgende. Å være en kristen er å ha fått en venn som ikke venter annet av deg enn at du hver dag kommer og forteller han hvor dårlig det går. Og det er akkurat det handler om i dag. Det var dette jeg talte om i Froland kirke, en søndag i fastetida for 30 år siden, om å få komme til Jesus slik en er, med synder og med nederlag, og om at den som kommer på denne måten, aldri blir vist bort fra Jesus. Men får oppleve livets største under, frelst av nåde for Jesus skyld. Jesus ser hva fariseeren tenker. Det er som han leser Simon som en åpen bok. Og så kommer det. Simon, jeg har noe å si deg. Historien Jesus forteller er tydelig nok. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske han mest, spør Jesus. Simon aner tegningen, og han er ikke i tvil om svaret. Litt reservert, kanskje med et snev av selvsikkerhet, svarer han Jesus. Jeg antar den som han etterga mest. Du dømte rett, svarer Jesus. Det er ikke småtterier de blir ettergitt, disse to. Den ene nesten to årslønner. Den andre to månedslønner. Men begge to fikk altså ettergitt hele gjelden. Og når Jesus nå anvender denne historien på selskap i fariseerens hus, blir budskapet sterkt og kontrasten tydelig. Simon hadde ikke oppført seg slik han burde, om han virkelig hadde ønsket Jesus inn i sentrum av sitt liv. Men kvinnen hadde ønsket Jesus velkommen inn, helt inn i sitt hjerte. Og det er dette det handler om, sier Jesus. Ser du denne kvinnen, spør han. Jeg kom inn i ditt hus, Simon, og du ga meg ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer og tørket det med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke
mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Vi forstår hva Jesus vil ha sagt, gjør vi ikke? Den som lite tilgitt, elsker lite. Den som mye tilgitt, elsker mye. Anvendelsen krystallklar. Simon fariseeren, den som mestrer livet selv. Han mannen med stor tro på seg selv og sin egen rettferdighet. Ikke syndfri selvsagt, men likevel. Kvinnen, det synderinnen, som vet hvem hun og hvor hun står, både i menneskers øyne og i forholdet til Gud, men åpen og mottagelig for nåden og for tilgivelsen. Jeg var på Færøyene for en del år siden, i forbindelse med en møteserie i Torshavn. En av kveldene ga en mann i 50-årene livet sitt til Jesus. Han gråt så veldig der han lå på kne for Gud og ba om nåde. Og ved siden av oss to lå også Nils Jakob, en god venn fra Færøyene, indre misjonær den gangen i Torshavn. Han la armen rundt denne gråtende mannen og sa stille, «Bare gråt, Johannes. Når hjertet smelter, renner tårene.» Det var nettopp dette som hadde skjedd i fariseerens hus. En kvinne åpnet sitt hjerte for Jesus, og når hjertet begynte å smelte, rant tårene. Det sterke og varme ord denne kvinnen får høre fra Jesus. «Dine synder deg forlatt. Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Det var Simon som inviterte til fest, men det var synderinnen som fikk oppleve festen. Hun hadde syndet mot Gud, og hun visste det. Men så fikk hun møte Jesus, frelseren, og livet ble helt nytt. Simon, jeg har noe å si deg. I dag det deg og meg dette gjelder, og vi forstår hva det handler om i dag, gjør vi ikke. Der syndenes forlatelse der liv og salighet. Slik lyder et gammelt ord. Og dette sant, dette gjelder også i dag. Skulle vi ikke gå til Jesus, både du og jeg, og gjøre det med disse gamle, kjente ordene? Du som freden meg forkynner, du en frelser, jeg en synder, du med amen, jeg med bønn, du med nåden, jeg med skammen, og hvor vi dog passer sammen. Du Guds salvede, Guds sønn.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Salme 77, vers 11. Da sa jeg, det min plage. Men jeg vil minnes år fra den høyestes høyre hånd. Asaf var en av sangerne i tempelet, kan vi lese. Nå hadde han strevd med store, vanskelige spørsmål og blitt sliten og taus uten å få svar. Og det virker som løsningen én ting, å hente fram minnene om Guds storhet, makt og tidligere under. Men Asaf gjorde én ting til. Han valgte å dele med andre hva han strevde med. Jeg kan kjenne meg igjen i Asaf. Noen ganger kverner tankene til det går i stå. Jeg blir sliten, taus og mangler fortsatt svar. Det helt sant at det hjelper å løfte blikket over på Gud og hva han har gjort tidligere. Men også jeg trenger å dele med andre den kampen jeg står i. Det kanskje noe av det vanskeligste for meg, faktisk. Å si til noen, dette min plage nå. Samtidig vet jeg viktigheten av å være ærlig overfor meg selv og andre. Klarer jeg det, gjør det godt om jeg samtidig kan peke på Gud som har hjulpet hittil. For det har han. Kanskje det en vanskelig øvelse for deg også? Kanskje det nettopp det du trenger å gjøre i dag? Å si til noen, dette plager seg med nå. Jeg har ikke alle svarene, men dette gjør vondt. Og så kan vi sammen hjelpe hverandre da. Og lytte, og se tilbake på hvordan Gud har hjulpet til nå. For det et løfte om at han skal hjelpe videre.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Jeg tror det det mest vanlige spørsmålet jeg får som forkynner og veileder. Spørsmålet kommer I mange varianter, og her problemstillingen. Når jeg blitt en kristen, så vil jeg vel få det bra. Kan Gud være streng mot meg når jeg så grei at jeg har begynt å tro på ham? En dansk politiker vant seg en plass I Folketinget ved å love alltid medvind for syklister. Kanskje kristendommen ville få braksuksess ved å love ustanselig medvind. Lykke, fred og glede for alle som tror. Nei, da ville vi ikke være sanne. Bibelen gir oss et annet bilde. Å følge Jesus av og til å følge ham inn I stormen. Hør nå på det som fortelles I Matteus evangeliet, kapittel 8, fra vers 23. Så gikk han, altså Jesus, I båten, og disiplene fulgte ham. Og se, det blåste opp en kraftig storm på sjøen, så båten ble skjult av bølgene. Men han, altså Jesus, sov. Da gikk disiplene bort til ham og vekket ham og sa, «Herre, frels oss, vi går under!» Han svarte, «Hvorfor dere så redde, dere lite troende?» Så reiste han seg og truet vindene og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva dette for en, siden både vinden og sjøen adlyder ham?» Vi skal merke oss noen detaljer I dette. Det var Jesus som tok initiativet til denne forferdelige båtturen. Han gikk I båten, disiplene fulgte ham, og det første Jesus hadde sagt til dem, det var jo «Følg meg», og nå gjorde de akkurat det. Hvor hendte dette? Blant jødene fortelles at da Gud hadde skapt verdenshavene, formet han til slutt et lite og vakkert hav som han kunne glede seg over. Og det var Genesaretsjøen. De som har vært der vet at det en nydelig sjø, men den har også en hissig og litt uberegnelig natur. Den ligger under havets overflate. Et stort fjell med snø på toppen, Hermon, ligger ikke langt unna. Det høye åser omkring, og slikt skaper av og til turbulens. Plutselig kommer kastevinder og storm. Vannet piskes opp. Nytestamentet skriver om en megaseismos, en kjemperystelse av havet. Samme ordet, seismos, brukes mest om jordskjelv. Bølgene gikk altså høyere enn båten. Båten ble skjult av brottsjøene. Men det var altså Jesus som hadde fått dem med på turen. De fulgte ham. «Der jeg skal også min tjener være», hadde Jesus sagt. Hadde han ført dem ut I ulykken? Var tingene kommet ut av kontroll? Nei, men Jesus sov. Av og til kan kristne mennesker oppleve det akkurat slik. De føler at Gud sover. Han styrte dem ut på en stormfull hav av prøvelser og lot dem oppleve åndelige jordskjelv. Katastrofer I ekteskap og familien, en plutselig helseknekk, en ulykke som rammet fra klar himmel. Hvor Gud da? Jesus sov. Markus har nok fått høre av Peter at han måtte få med denne detaljen. Jesus sov på en pute. Behagelig og trygt. Matteus forteller at de vekket ham og ropte, «Herre, frels oss, vi går under!» Markus refererer at de sa, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Nødrop og anklage. Jeg tror Herren hører slikt I sin himmel hver eneste dag. Romerne har en fortelling om keiseren, Cæsar. Under en tøff seilas ropte han stolt til styrmannen. «Vet du ikke at du har Cæsar og lykkens gudinne ombord?» Han var overlegen og selvsikker. Men troende mennesker føler av og til at Gud sover. Har han glemt oss? Bryr han seg ikke om oss? Det virker håpløst. Men Jesus reiser seg. Han står opp. Han høyst levende. Først kommer han med noen vekkende ord til disiplene. Hvorfor dere så redde, dere lite troende? Lite tro har dere, kortsynt den, en snever tankegang hemmer dere. Og så snakker han til stormen. Ja, han truer den. Grunnteksten sier at han setter skrekk i vindene og sjøen. Katastrofen har satt skrekk i Jesu venner. Nå blir de ville elementene skrekkslagne. I løpet av sekunder blir det blikk stille. Det ble en mega stillhet, sier grunnteksten. Jesu venner beveger seg øyeblikkelig fra skrekk til trygghet, og de måtte bare undre seg. Disiplene hadde liten tro. Det var ikke mye av overlegenhet og seiersglede hos de tolv. De hadde vært livredde, men undre var ikke avhengig av deres minitro. Jesus gjorde et megaunder likevel. Fortellingen minner om en annen dramatisk historie. Profeten Jonas var bedt om å dra til Nineve for å vitne for Herren. Det var det siste Jonas kunne tenke seg. I stedet for å dra rett øst, dro han rett vest. Ut på Middelhavet, i retning Spania. Lengst mulig vekk. Men Gud sendte en storm så sterk at skipet tenkte på å knuses, som det står i grunnteksten. Et hedensk mannskap visste ikke annen råd enn å kaste Jonas på sjøen, og gjennom havets dyp måtte han for å møte seg selv. «Du kastet meg i dypet, midt i havet», forteller han. «Strømmen omga meg, alle dine brenninger og bølger slo over meg.» Da kom det til et punkt da han angret. Ja, skrekkslagen måtte han rope. «Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst.» Da lyttet den allmektige til den nye tonen hos Jonas. Stormen, vindene, sjøen, sjøfolkene og den store fisken var mye mer lydige enn Herrens egen profet hadde vært. Da profeten omsider ble lydig, så kunne underet skje, og det ble en megavekkelse i grusomhetenes hovedstad, Nineve. Det verste for oss mennesker er ikke stormene. Det verste er ikke den uretten jeg blir rammet av. Det som andre gjør mot meg, og som jeg finner grunner til å appellere om ved himmelens klagemur. Det verste er de kreftene i mitt eget dyp som jeg ikke har temmet. Jeg tenker på ulydigheten, misunnelsen, bitterheten, hevntankene, ukjærligheten og fornærmelsene. I alt slikt kan det være seismiske megakrefter. Demonene i dypet av menneskene og alle kaoskreftene i verden, de kjenner Jesus godt til. Scenen fra Genesaret er et bilde på det. Det er noe selvopplevd i det disiplene forteller. Dramatikken og kontrastene vitner om at de opplevde et jordskjelv de aldri kunne glemme. De tre første evangelistene skildrer både ildprøven og idyllen, både stormen og stillheten. Og midt i det hele, søvnen og redningsmannen. Ja, midt i skrekkopplevelsen står frelseren, den suverene. Hendelsen har gitt opphav til et talende symbol. Kirkens skip på seilas gjennom verden i stille og storm. Da må vi ikke tenke bare på den kongelige norske statskirkes hvitmalte trekirker. Nei, det finnes et usynlig kirkens skip. Det finnes et fellesskap av mennesker som den hellige ånd har tatt bolig i. Det er et både synlig og usynlig skip. Kirkens skip. Det seiler videre, selv om alle kirkebygninger skulle bli nedlagt, oppgitt eller brent opp. I dette kirkens skip det plass til deg også. Samme hvor mye bølgene slår mot deg, så Jesus som bor. Når mennesker gråter i angst og sorg og med tusen spørsmål og anklager, Jesus her. Han har kontrollen. Presten og profeten Kai Munk, som uredd sto imot nazismen i Danmark, sa: «Skipet har gått så bra i lange tider, at vi lett kunne ha seilt fra Herren i en eller annen havn uten å merke det. Jeg slett ikke lenger sikker på at vi har ham ombord», sa Kai Munk. «Nei, vi sikre på det? Vi trenger å leve i vekkelsen. Prøv dere selv», sier ordet. Herren kan med vitende og vilje sende oss gjennom stormen. Men når de lite troende får oppleve både megastormen og megastillheten, så kan de la åndens tale og si til hjertene: «Guds sanne kirke kan ikke gå under». Kjennetegnet på Guds sanne kirke ikke størrelsen eller makt, heller ikke en strømlinjeformet organisasjon, men det at Jesus der. I den skrøpelige farkosten på Genesarets sjøen var den kristne kirke samlet. Det var naturligvis flere disipler, men de 12 var utgangspunktet. Fattige, våpenløse, med masse menneskelige svakheter. Om en båt med 13 mann ombord var sunket i havet, så hadde det vært en tragedie, men den var glemt om få år. Men her var noe annet. Ville Kristi kirke bli druknet i fødselen? De hadde Jesus med seg. De var samlet i Jesu navn. Derfor var han midt iblant dem, og katastrofen ble avverget. De som følger Jesus kan glede seg over å bekjenne med salme 46: «Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes i havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Gud midt i den. Den skal ikke rokkes. Gud hjelper den når morgenen bryter fram. Herren, herskarenes Gud, med oss. Jakobs Gud vår faste borg.» Den kristne filosofen Pascal skrev: «Det en glede å være i et skip som piskes av sted av stormen, når en bare trygg på at skipet ikke går under. Slik det med det som raser mot kirkens skip. En dag skal havet ikke være mer. Da finnes ikke mer søvnløsheten, farene, opprøret eller jordskjelvet. Det lille, det lite troende menneske, med tårer som salte som havet, finnes da heller ikke mer. Vi skal bli nyskapte i Kristus. Da trenger vi ingen megatro, for vi ser Jesus med egne øyne, og både det store havet og de mange små borte. Å følge Jesus innebærer å oppleve seismikk. Jesus skildrer avslutningen av denne tidsalderen, og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. Men Guds folk har lært seg å synge århundre gamle salmer, som denne av Brorson: «Trygg for verdens kastevind du hos din fulltro venn. La det storme som det kan, du skal komme vel i land.» Eller hør på Paul Gerhardt, som etter redslene under 30-årskrigen kunne trøste på denne måten: «Han som kan stormen binde og bryte bølgen blå, han skal å veien finne, hvorpå din fot kan gå.» Du får være et Guds barn, også i de stormfulle dagene. Jesus sier: «Du lite troende, hvor det blitt av troen din?» Da skal du svare: «Jesus, det sant. Jeg har ikke mye tro å snakke om, men gjør undere for meg likevel.» Grunnlaget for din kristendom Jesus, ikke noe annet. Paulus satset på å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Situasjonen på Genesarets sjøen har gjentatt seg. Det har vært katastrofale kriser. Vi opplever forfølgelsestider i land etter land. Innenfra trues kirken av oppløsning når det gjelder lære og liv. I kjærlighetens navn oppheves Guds bud. En falsk kristendom fornekter Bibelen, Gud, himmelen, helvete, synden, nåden, dommen, evigheten og mye mer. Vil Guds folk overleve? Vil vi komme velberget ut av stormen? Jesus sa, «Frykt ikke, du lille jord, for det har behaget deres far å gi dere riket.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Navnet ditt betyr tvilling. Kanskje sa det noe viktig om deg. Mer enn de fleste visste du noe om hvordan tro og tvil kjemper om herredømme i sinnet. Hvorfor ble nettopp du valgt til disippel? Kunne ikke mesteren heller ha sett seg ut en med tro, hugget i marmor? Men du ble en utstrakt hånd til dem som veksler mellom lys og mørke. Se på meg, hvisker du, og fatt mot. Ikke fordi min mangel på tillit er et eksempel til etterfølgelse, men fordi jeg aldri ble avvist av ham som en gang kalte meg til å bli med. Du gikk sammen med undergjøreren i 3 år, observerte, lærte og feilet. Du var spørrende og ærlig. Etter korsfestelsen greide du ikke stole på at mesteren var oppstått, om du ikke fikk håndfaste bevis. Dette på tross av alt du hadde sett og opplevd i følge med ham. Peter var ikke fylt av tvil, men trengte tilgivelse etter sin fornektelse. Men Jesus visste å nå inn til dere begge. Rett før den skjebnesvangre natten sa du, «Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jeg merker den inderlige lengselen etter klarhet i timene da han deler så mye med dere. Han svarer, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Du gikk på den hver dag, Thomas. Veien var ham du fulgte. Du hadde svaret gående sammen med deg. Da han døde, sloknet lyset. Du så ikke lenger håp. Jesus var brutalt drept, og dere sto alene tilbake, redde og fortvilte. Den utrolige reisen var over. Jeg ser ansiktet ditt, blikket fokuserer ikke lenger på det som omgir deg. Det er rettet mot noe langt bortenfor det pulserende livet. Ingenting ville bli som før. Oppvåkningens time var brutal. Tvilen hadde fått rett. Du skulle bare visst hva som lå ferdig og ventet, Thomas. Ei grå tåke av ordløs sorg fylte hverdagen. Du var kommet til veis ende. Hva hadde du igjen å leve for? Når tidens kvern til sist hadde malt de vonde minnene til småbiter, kunne de kanskje bli til å svelge. Men drømmen og visjonen om Guds rike var tapt. Så er det likevel noe som holder deg tilbake, vennene dine, disipler som hadde båret den samme tro i hjertet som du. Felles opplevelser sammen med Jesus hadde knyttet sterkere bånd enn du ante. Du orket ikke forlate dem. Hvem skulle du ellers gå til? Men selv da dine medvandrere oppglødd fortalte at de hadde møtt mesteren på nytt, ble du ikke revet løs fra apatien. Kanskje du tenkte det var overspill, de trengte noe å tro på etter alt som hadde skjedd, og ville ha deg med på laget. Nei, heller et illusjonsløst liv enn en tilværelse bygget på løgn. Men husket du ikke hva han lovte? 3 dager etter den uforståelige fredagen, da blodet fløt fra mesterens hender og føtter, skulle han stå opp igjen. Så mye hadde gått i stykker for deg. Han du sto nærmest var borte for alltid, og du nektet å hengi deg til sentimentalitet. Det kjentes som å svike minnet hans. Men han kom deg i møte. Du fikk kanskje oppleve oppstandelsens morgen sterkest av alle. Med ett står han der, og det er som han sier, «Kom, Thomas, jeg stiller meg fram på dine premisser.» Kjenn på sårene mine. De er der for deg. Stikk fingrene i siden mi og se naglemerkene i hendene mine. «Min Herre og min Gud», ble din bekjennelse. Du faller ned foran Jesu føtter. Det ikke lenger rom for vantro. Han den levende Messias, din Herre og Gud. Veien du spurte etter, sannheten du ville høre, livet du skulle få leve. Hos ham hører du hjemme. Jeg vet ikke om du siden kunne tvile på ham. Jeg hører også de gode ordene med vid adresse. Salige de som ikke ser, og likevel tror. Hvem kunne vitne om ham som hadde overvunnet døden med større innlevelse og tyngde enn du? Jesus oppstått i kjøtt og blod, det visste du noe om, Thomas. Historien sier at du dro lenger av sted enn de andre disiplene for å fortelle om Guds sønn. Du som tvilte mest, ble kanskje den dristigste av de 12 når det kom til stykket. Det fortelles at du tok deg fram like til India, hvor du til sist ble tatt av dage for din frimodige bekjennelse. Men da var du klar til å reise, dit han en gang dro. Han som selv var veien, tok deg med.
2: «Vi så ham» skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Sammen har vi lyttet til et kapittel fra boka «De så ham mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og dette er en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, så får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

0: aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som heter Steve Winger hadde fortalt om en avsluttende eksamen ved høyskolen han gikk på. Faget var logikk, og alle visste at eksamensoppgavene kunne være overraskende og lurt formulert. Men professoren ville gi dem en

person som de kunne få plass til på et vanlig ark. De fleste studentene skrev en hel masse med små bokstaver på et stort A4-ark. Men en student kom inn i eksamenslokalet, la et ark på gulvet, og så lot han en nesten ferdig utdannet student stå på papiret. Denne flinke studenten fortalte ham under prøven alt han trengte å vite for å kunne bestå. Og han som tolket professorens utsagn på en så lur måte, han kunne jo bringe med seg så mye informasjon som fikk plass på et vanlig ark. Ja, han var den eneste som fikk beste karakter til eksamen. En gang står vi foran livets siste eksamen, skriver Steve Winger.

Den så vanskelig at vi klarer den ikke uten hjelp. Da har vi fått adgang til et hjelpemiddel. Det ikke nok med ord på et papir. Da trenger vi en som kan stå der på våre vegne. Han kan gi oss adgang og hjelp til å bestå. Han heter Jesus Kristus, som har åpnet veien for oss. Ordet adgang brukes ofte på en negativ måte. Det står adgang forbudt på skilt, og det nektes adgang for uvedkommende. Men i kristen sammenheng ordet adgang en positiv og rik verdi. For i Bibelen settes adgangen i sammenhengen med en tillatelse til å nærme seg Gud, den evige, høye majestet i himmelen. Det frelseren Jesus Kristus som garanterer adgangen. Han står på en måte på det hvite papiret og hjelper med alt som skal til for å møte den evige far i trygghet. Som apostelen sier, med ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Med andre ord, ved å bruke Jesus som hjelpemiddel under eksamen, kan vi ikke stryke, men han fører oss gjennom. Vi har håp om Guds herlighet. Han gir oss ved troen på ham adgang til nåden, til Herrens barmhjertige sinnelag. Det bare noen få personer som har adgang til de mektigste når som helst. Andre av oss må søke om tillatelse. Men Guds egen sønn har alltid adgang til Guds trone. Denne adgangen deler han med alle som vender seg til ham, fordi de ellers ville stryke til livets eksamen. I ham har vi frimodighet, og ved troen på ham har vi adgang med tillit, står det i Bibelen. Jeg har en bok jeg glad i. Den bærer titlen «Adgang tillatt for uvedkommende». Det en bok som forklarer hva kristendom går ut på. Og forfatteren summerer det hele i dette. Troen på Jesus innebærer adgang tillatt for uvedkommende. De som ikke har fortjent det får komme inn. Hvem som helst som tror på Jesus har adgang til det evige liv. Har vår Herre først gitt oss ett liv, så kan han alltids gi oss ett til. Jesus Kristus gir oss adgang til dette nye livet.

Han leste fra boka fra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det var våren, og alle var til stede, og alle lyttet oppmerksomt til det som ble, til det som sto i lovboka, står det. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

I enhver vekkelse er det minst to hovedfaktorer som spiller en viktig rolle. Det ene er at en sann vekkelse alltid står i forbindelse med proklamasjon eller forkynnelsen av Guds ord, av Bibelen. Og for det andre, det er alltid i en vekkelse en viss mobilisering av Guds folk, de truende. En vekkelse har noe å gjøre med de truende. Jeg vil si det så sterkt at vekkelse egentlig relaterer seg til de truende, og ikke til de ikke truende. For det ligger i selve ordet vekkelse. Det har noe med å bli vekt opp å gjøre. Og hvem er det du vekker opp? Det er mennesker som allerede lever, som allerede har livet. Bibelen sier at mennesker er døde, åndelig talt. Og da er det ikke nok å bli vekt opp, da må du bli født. Født på ny, kaller Bibelen det. Vekkelse derimot relaterer seg til noe som allerede er levende, men som har sovnet. Så sånn sett passer ordet vekkelse best på det som skjer når truende blir fornyet og oppvakt igjen. Men vi bruker ordet vekkelse både om mennesker som kommer til tro for første gang, og om mennesker som blir fornyet i sin tro, eller rister vakne når de holder på å sove. Og det er ok, jeg sier ingenting galt om det. Jeg hadde bare lyst til å gjøre denne distinksjonen slik at en forstår hva ordet vekkelse egentlig betyr. I alle fall, i enhver vekkelse er det truende mennesker involvert. Og slik jeg velger å bruke ordet vekkelse i dag, i dette programmet, tenker jeg først og fremst på oppvekking av de truende. Vi har mange slike vekkelser opp gjennom historien. Jeg vil kalle det som skjedde for ca. 450 år siden i Tyskland, og senere i store deler av verden, for en vekkelse. Da vi opplevde den store reformasjonen. Noen menn ba mye i den tiden. Noen mennesker, troende mennesker, samlet seg om en bibel, og de fikk det for seg at den boken ikke bare var for de lærde, men burde være en bok for alle mennesker. Og Gud oppreiste store profeter som Luther og Calvin og Zwingli og Melanchthon, og bibelen ble oversatt til tysk til folkespråket. Og så snart den boken ble en bok for vanlige mennesker, en bok som alle kunne lese og alle fikk tilgang til, så begynte vekkelsen. Det vil si, mennesker som også før hadde bekjent sin tro og tilhørt kyrkja, fikk nå oppleve at troen ble levende. Noen år senere, i et annet land, i Skottland, levde det en mann som hette John Knox. Han var en helt spesiell forkynner og forfatter. Hans ord ble etter hvert fryktet av mange på grunn av den kraft og disse ordene inneholdt, og hans evne til å ramme folk og trenge gjennom. Han kalte selveste dronningen, som den gang hette dronning Maria. Han kalte henne for dronning Jezabel. Og det som kjenner bibelstorien vet at det ikke akkurat var noe flatterende navn, eller noen flatterende karakteristikk å få på seg. Og den skotske dronningen svarte da hun hørte det. Jeg frykter mer for denne manns tunge og hans bønner enn jeg frykter for hele Englands arméer. Og det er sterkt sagt av en dronning, om en mann som ikke hadde noe annet sverd enn ordet. Men det var virkelig et sverd. Det forandret landet og historien mer enn 1000 sverd kunne gjort. Det var vekkelse i Skottland. Så kom Wesley-brødrene. Vet ikke om du husker disse to guttene som levde i England på 1800-tallet. Sønne av en gammel engelsk sogneprest. Og av en mor som kanskje var den største mor England har sett. Susanna hette hun. John, en av sønnene, holdt i løpet av sine 50 år som forkynner ca. 40 000 taler. Noen av de med et tilhørertal på over 20 000 mennesker. Reiste det sammen 36 000 mil, mesteparten på hesterygg, for å forkynne ordet. Og hans begavet bror, Charles, skrev over 8000 salmer og sanger. Noen av de oversatte norsk, for eksempel «Dyp av nåde»,
eller «O Jesus Krist, jeg flyr til deg», eller «Jesus, du som har meg kjær», eller «Kjærlighet for uten like», det er noen av de. Disse to brødrene representerte for så vidt Luthers visjoner, som gikk ut på at folk trenger en bibel som de kan lese og forstå, og de trenger sanger og salmer som de kan synge på sitt eget språk. Og da de fikk det, kom vekkelsene. «Slepp det laus», sa Luther, og tenkte på ordet. «Slepp ordet laus, og flammene vil spreie seg av seg selv.» Det er vekkelse. Når ordet for Gud slippes laus og blir forkynt, og de truende mobiliseres, da kommer vekkelsen. Og tro det eller ei, men gjemt inne i Bibelen, i en liten bok som heter Nehemia, leser man om en vekkelse. Og av alle plasser, så fant en sted ved en plass som heter Vannporten, eller på engelsk Watergate. Det navnet gir jo visse assosiasjoner. Det kan visst trenges vekkelse ved Watergate. I alle fall, denne vekkelsen fant sted ved Watergate, ved Vannporten. Alle folk i Jerusalem var samlet, sier vers 1. Vi er altså i kapittel 8 i Nehemia. Da den 7. måneden kom, og israelitten hadde slått seg ned i sine byer, samlet de seg alle som en på plassen foran Vannporten. Du ser, på denne tida var det et åndelig vakuum i byen. Det store byggeprosjektet var fullført. De hadde flyttet inn i sine hus, byen var bygd opp igjen, og murene rundt byen var reist, og folk var trygge. De var vel organiserte nå, ifølge kapittel 7, både politisk, sosialt og militært. Fine heimer, gode jobber, trygghet, og likevel var det en dimensjon som manglet, den åndelige.

løvhyttefesten. Hør hva som står i vers 10 der. Og Moses gav dem dette påbud. Hvert 20. år, i ettergivelsesåret, ved løvhyttefesten, når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds åsyn, på det stedet han velger ut, da skal denne boken leses opp mens hele Israel hører på. Kall alle sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i dine byer. La dem høre loven, så de kan lære å frykte Herren deres Gud, og legge vind på å leve etter alle budene i denne loven. Den første dag på denne løvhyttefesten skulle altså Guds bok åpnes og leses for alt folket. Det er det altså som skjer her i Nehemia, etter at byggearbeid er fullført. En av de som er der er Esra. Det var han som leste loven for folket. Hvem var Esra? Står at han var skriftlært. En skriftlært var fagmann på to områder. For det første var han lovkyndig, det vil si han var fagmann innen jussen. Han var jurist og dommer. Og for det andre var han også skriftlærd, det vil si han var teolog. Det var de skriftlærde som kopierte de bibelske skriftene ved hånd før de hadde oppfunnet boktrykkerkunsten. De var eksperter på skriften. Det var de som kunne tolke loven. Derfor faller det i Esras lott å ta fram loven den dagen, Guds lov, og lese den opp for folket. Og når vi leser videre nedover i dette kapitlet, så får vi en illustrasjon av hva det vil si å være en forkynner av ordet. En predikant eller taler, som vi ofte kaller det. For her møter vi en predikant, en som utlegger Guds ord. Og en kan spørre, hva innebærer det? For det første innebærer det at ordet blir lest opp. Det er punkt 1. De ba Esra, den skriftlærde, hente boken med Moseloven som Herren hadde gitt Israel. Og presten Esra tok loven fram for menigheten, for menn og kvinner og alle som kunne forstå det de hørte. Det var den første dagen i den 7. måneden. Han sto på plassen foran vannporten fra tidlig om morgenen til midt på dagen og leste opp av loven for mennene og kvinnene og alle som kunne forstå det. Og hele folket lyttet oppmerksom til det som sto i lovboken. Han las altså ifra boka ifra tidlig om morgenen til midt på dagen. For en dag det må ha vært. Og alle var til stede, og alle lyttet oppmerksomt til det som sto i lovboka, står der. Tenk på det. I flere timer sto de og lyttet, og de var oppmerksomme hele tiden. Tenk å ha slike tilhørere. Ja, så stor respekt og aktelse hadde de for det som sto i den boka, at når Esra trådte fram med den framfor folket, så reiste hele folket seg opp og sto. Helt spontant, vil jeg tro, reiste de seg opp i respekt og aktelse for det ordet de nå skulle få høre. Det var en hellig stund for de. Tenk på det, tusenvis av mennesker samlet med vannporten. Og Esra kommer ut av tempelet med lovboka i hendene sine, og stiger opp på en liten plattform, og i det samme folket får se han med bokrullen mellom hendene, reiser de seg og blir stående. Og vi forstår nok ikke hvorfor de hadde sånn respekt for dette ordet, og hvordan de kunne stå og lytte intenst i mange timer. For vi har ordet mellom oss hver dag. Vi har opp til flere bibler i våre hjemme, mange av dere, og vi kan når som helst slå opp og lese. Og noen av dere går på så mange møter og hører så mye forkynnelse at vi føler nesten vi blir mette. Men disse, husk at de i mange år, kanskje det meste av livet sitt, har vært fanget i et annet land, og ikke hatt tilgang til denne boka. Ikke hatt anledning til å lytte til dette ordet, som Gud hadde gitt dem gjennom Moses. De hadde bodd i et annet land, med en annen kultur, med et annet språk. Og plutselig hadde de fått komme tilbake til sine foreldres heimland, og de hadde bygd opp byen igjen, og murene kring byen var blitt fullført nettopp. Og de hadde bygd nye heimer, og fått seg jobbe i dette nye landet.

og plutselig stiger en mann fram med en bokrull mellom hendene. Og for første gang i sitt liv, for mange av disse, kan de høre Guds ord. Det ordet deres fedre hadde snakket så mye om. De kan høre det bli lest opp og forklart, vers for vers. Vi klarer ikke å se oss inn i hva slags øyeblikk dette må ha vært for jødene. For de færreste av oss er opplevd slike øyeblikk. Men noen av den generasjonen som vokser opp av jernteppet, vil lettere kunne identifisere seg med det de leser her. Og vi har mange historier om hemmelige møter i skoger og kjellere og private hjemme, der troende var samlet og Bibelen ble lest og forklart, og møtene kunne vare i time etter time. De kunne rett og slett ikke få nok. En annen interessant detalj jeg legger merke til her, er at de hadde lagt en slags talerstol. Det står i vers 4. Esra, den skriftlærde, sto på en forhøyning av tre som de hadde laget til dette. Det er på godt norsk en talerstol. Den første talerstol. Så her finner vi altså igjen, bit for bit er det mest sagt, ting som vi kjenner også for vår tid. Det er altså ikke noe nymotens oppfinnelse det vi bruker på våre møter eller i vår gudshus. Det er eldgamle innretninger. Og blant deg er altså en talerstol. Og på den talerstolen står en taler med en bok i hendene. Han åpner boken og begynner å lese. Og i det han begynner å lese teksten som står der, så reiser folk seg. Og vi finner mer her. Interessante detaljer. Vers 5. Esra åpnet bokrullen så hele folket så det. For han sto høyere enn de andre. Med det samme han åpnet den, reiste hele folket seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud. Esra lovpriste Herren, står det. Jeg vet ikke sikkert hva det innebærer her. Betyr det at han la boka til sides litt, og ba ei takkebønn til Gud for at han hadde gitt deg sitt ord? Det kan godt hende. Eller kanskje det betyr at han ledet deg i en lovsang. Kanskje han stemte i en lovsang, en salme. Vi vet ikke sikkert hva denne lovprisen gikk ut på. Og hvordan reagerte folk på det de hørte? Var det noen respons? Hør hva som står videre. Og folket sa, amen, amen. Så bøyde de kne og kastet seg ned for Herren med ansiktet mot jorden. En sjelden lyd i våre forsamlinger i dag, vil jeg tro. I hvert fall i de forsamlinger jeg er vant med å gå i. Hvor sjelden du får synlig eller hørbar respons. Mens andre plasser kan det være så mye av det at det kan nesten bli litt for mye av det gode. Jeg tenker på de svarte kirkene jeg besøkte i Amerika. Der skal jeg si det var respons. Der var det lov å rope. Der var det lov å reise seg og klappe. Der var det lov å si amen, pastor. Hvis du sa noe de var enige i eller syntes var godt. En totalt annerledes kultur. Og her i Norge, i hvert fall i den kultur jeg er vokst opp i, skal det helst ikke trekkes ei mine, eller felles ei tåre, eller vises et smil. Ikke noe som helst. Vel, nå beskriver jeg selvfølgelig ytterkantene. Men det er så interessant å se hvor forskjellige vi er, også som forsamling. Alt dette hvordan vi er opplært og hva vi er vant med. Men her er det i alle fall en form for respons. Og jeg tror ikke det er skadelig med en eller annen respons av og til, enten synlig eller hørbar, i en eller annen form, fra forsamlingen når Guds ord lyder. Og Gud er til stede og rører ved hjertene. Og de gjør mer. Jeg våger mest ikke lese det. Hør hva det står. Og folket løftet hendene. Nei, nå må vi ikke bli for karismatiske her i denne forsamlingen. Nå har de sannelig begynt å løfte hendene også.
Hva skal det være godt for? Hvorfor kan vi ikke ha lokket til den gamle måten? Ok, vil du høre hva den gamle måten var? Og folket reiste seg. Esra lovpriste Herren, den store Gud, og folket løftet hendene og sa, Amen, Amen. Og til dere som nå tror at det har funnet argumentet for den eneste måten å gjøre det på, eneste måten å be på, så skal jeg forvirre dere enda mer, litt mer med å lese videre neste setning. Så bøyde de kne. Aha, så har altså også det sin basis i Bibelen. Da var det altså ikke så galt det de gjorde på bedehuset heller i gamle dager. For der bøyde de kne. Poenget er vel at det må finnes rom for alt. Poenget er vel at vi må passe oss som ikke rendyrker en form, en stil, og liksom gjøre det til den eneste. Jeg tror det må være rom for forskjellige former. Jeg tror det må være litt frihet. Selvsagt har det med kultur å gjøre, og vane og trygghet. Og ingen skal få presse meg til å løfte armene mine i en forsamling, hvis jeg ikke føler det naturlig. Like så lite som noen skal få presse meg til å bøye kne, hvis jeg ikke føler for det. Det har noe med å føle for det selv, føle det naturlig. Det har noe med hvilken kultur du er vant med. Jeg bøyer gjerne kne når jeg er alene på mitt lønnkammer. Og jeg kan også godt løfte armene når jeg føler for det, hvis jeg er for meg selv. Men det var interessant å finne disse formene igjen i det gamle boka, i Bibelen. Det er altså ikke slik at den ene formen er noe gammelt avleggsstoff som pietistene i det forrige århundre fant på, mens det andre er noen nymotens greie som vi må holde oss langt bort ifra. I Bibelen finner du de forskjellige formene, og du finner ikke denne ene formen i den ene forsamling, mens du finner den andre i den andre forsamling. Så lett vi har for å trekke ut noe av Bibelen og rendyrke det, mens vi lar andre ting ligge. Så lett vi har for å forkaste alle strukturer og former, eller havne i den motsatte grøfta, bare dyrke former og forkaste spontaniteten og friheten. Og i vers 8 leser vi at loven ikke bare ble lest, men også tolket for folket. Den ble forkynt. Der er vi den neste delen av det som foregår i den kristne forsamling. De leste opp av Guds lovbok stykke for stykke, og tolket det som ble lest, så folket skjønte det. Og lenger enn dette kommer vi ikke i dag, så er det vi må se mer på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 13. september. Sende bort. I bergprekenen lærte Jesus oss å be den beste av alle bønner, Fader vår. Matteus gjengir en av bønnene slik: «Og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Da Matteus gjenga denne bønnen om å forlate, brukte han på gresk et ord som heter «afiemi», som også betyr «å sende bort». Det er samme ord som blir brukt om da Jesus helbredet eller sendte bort feberen fra Peters svigermor. Og det er samme tanker som ligger til grunn i salme 103, der det heter at «så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss». Salme 103, 12. Se det for deg. Som ved en rakettutskytning forsvinner synden ut i det tomme rom. Når Gud tilgir, når Gud forlater, skjer det noe radikalt. Har vi noe å lære? Vi ydmyker oss og ber: «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Matteus evangeliet 6:12.

0: Si takk for livets gave, en takk til livets Gud. Syng ham en evig lovsang, stå fram i hellig skrud. La tonen ifra himlen i hjertet gjenklang gi. Først da har sjelen funnet den rette melodi. La livets skaper spille på hjertets instrument. Da når du livets mening, det største har deg hendt.
1: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media. Og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
2: 30. september. Fra den 103. salme og det 10. vers leser vi i Jesu navn. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Rosenius sier: disse ordene er fulle av nåde og trøst, og de er så tydelige at en aldri kan fryde seg nok over dette, aldri kan lovprise og takke, aldri av hjertet tar dette inn over seg nok. Først og fremst har vi her hele evangeliets innhold om at Gud ikke gjør med oss etter våre synder, men etter sin sønns fullbrakte verk. Herren har en gang gjort med en etter våre synder, og gjengjeldt på ham etter våre misgjerninger. For ham som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. Sannelig, det er våre sykdommer han tok på seg. Det er våre smerter han har anbar. Herren kastet alle våre synder på ham. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres. Her er grunnen til at han ikke gjør med oss etter våre synder, og derfor ser vi hvordan de største syndere får nåde, mens de mest hellige gjerninger er blitt fordømt. Men det er samtidig klart at det er visse mennesker Herren vil forholde seg til etter deres synder. Det står i Romerne 4:4. Den som holder seg til gjerninger, får ikke lønnen av nåde, men som fortjeneste. Det vil si, de skal få ettersom de har fortjent, fordi det var slik de ville ha det, og dermed ikke i sannhet opphøyet sønnen. Men den som ikke holder seg til gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, ham blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Kort sagt, at Gud ikke gjør med oss etter våre synder er hele evangeliets innhold. Men fremdeles sitter denne smitten uutslettelig fast i alle mennesker, selv i Guds barn, at Gud bare er nådig mot oss i den grad vi selv har levd et rett kristent liv, og at han er mindre nådig mot oss når vi har falt og syndet. Men var det slik, da kom rettferdigheten virkelig av gjerningene, og da var Kristus død forgjeves. Er det av nåde, da er det ikke lenger av gjerninger. Ellers er nåden ikke lenger nåde. Men hvis det er av gjerninger, er det ikke lenger nåde. Ellers er heller ikke gjerningen lenger noen gjerning. Men sen av videre i salme 103, hvor veldig denne tilregnede rettferdigheten er. Så høyt som himmelen er over jorden, så stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Og for noen herlige ord. Måtte hver eneste kristen skrive disse ordene dypt inn i sitt hjerte. Dette veldige bildet Herrens ånd selv bruker. Da vil det skape et himmelsk paradis i hvert enkelt hjerte. Tenk, så høyt som himmelen er over jorden, noe intet menneskelig øye kan beregne. Og likevel står det her at like stor er hans nåde mot dem som frykter ham. Nå er himmelen så høyt over jorden at ikke en eneste av alle de ujevnhetene som finnes på jorden vil være synlig på den avstanden. For oss her nede er det derimot selvsagt stor avstand mellom dalbunn og fjelltoppet. Vi ser de store ujevnhetene på jorden, men vær sikker på at ingen fjelltopp når opp til himmelen, så den får laget noen ujevnhet der. På samme måte er det med syndene og vår nåden. For oss tårner ofte syndene seg opp til store fjelltopper, men Guds nåde er så stor over dem som himmelen er høyt over jorden. Slik at syndene våre ikke har mulighet for å lage den minste ujevnhet i nåden. Og tenk, skulle syndene kunne gjøre noen ujevnhet i nåden, slik at vi hadde Guds nåde når vi hadde gjort gode gjerninger, men ikke hadde den samme nåden når vi hadde gjort noe som var galt, ja, da kom jo rettferdigheten virkelig av gjerninger. Og alt evangeliet lærer om forsoningen og nåden hadde dermed vært falskt. Kjenner du ikke hvordan både fornuft og følelse rygger tilbake overfor denne tanken? Hva så med Kristus, som sier om de skrøpelige disiplene, dere er alt rene og helt rene. Og Paulus som sier, er det av nåde, da er det ikke av gjerninger. Og David som sier her at nåden er så stor over oss som himmelen er høy over jorden. Ja, da måtte de alle være dårer og løgnere. Så dypt sitter denne smitten i oss, dette at nåden må avhenge av gjerningene. Men den som skal kunne stå fast i en slik troens kamp, må skrive den hellige ånds ord dypt inn i hjertet, og virkelig be Gud alvorlig om troens ånd.

0: Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder er Jon Hardang.
1: Det hendte på nyttårskvelden i 1967. I NRK Radio ble det denne kvelden overført midnattsgudstjeneste fra Nøtterøy kirke i Vestfold. Og på talestolen denne kvelden sto biskop Dagfinn Hauge. Han var biskop i Tunsberg bispedømme på denne tiden. Og i sin nyttårspreken dette året ola biskop Dagfinn Hauge seg også på denne måten. Gud vil ikke miste en eneste en. En gang sa han det, kanskje to. Gud vil ikke miste en eneste en. En av dem som satt ved radioen og hørte på denne midnattsgudstjenesten, var dikteren og forfatteren Trygve Bjerkreim. Og den som kjenner litt til Trygve Bjerkreims karakter og livshistorie, han vet at slike enkle setninger ofte utløste en trang hos denne mannen til å skrive. «Gud vil ikke miste en eneste en», forkynte Dagfinn Hauge for hele det norske folket. Denne setningen gav gjenklang i hjarta hos en lyar på Fjellhaug skoler på Sinsen i Oslo, og tre vers var til i det nyfødde nyåret. Slik forteller Trygve Bjerkreim det selv om det som skjedde denne nyttårskvelden, i boka si «I Guds kjærleik», som kom ut på Lunde forlag i 1989. Og i denne boka forteller han også noe mer. I denne boka forteller han også noe mer om sangen. I 1985, 40 år etter frigjæringa, var Dagfinn Hauge på Fjellhaug og fortalte minne fra krigens dager, da han var prest og sjelesørger for de dødsdømde på Akershus festning. Da sång Hildegunn Saunes Botnen denne sangen, og forfatteren fortalte hvordan den var til. Det gledde biskop Hauge og høyra. Og mange er de som med takk og glede har hørt hans setning sungen «Gud vil ikke miste en eneste en». Melodien er av Gunstein Draugedalen. Så langt forfatteren Trygve Bjerkreim selv og boka «I Guds kjærleik». Også jeg har brukt denne sangen ganske mye. I nærmere 35 år har jeg vært på reise med evangeliet, både innenfor og utenfor Norges grenser. Og denne enkle sangen er kanskje en av dem jeg har sunget aller mest, for min del med enkel tonefølge fra min egen tolvstrengte gitar. Kombinasjonen av Trygve Bjerkreims fine tekst og Gunstein Draugedalens nydelige melodi har gjort dette til en sang som egner seg både som trøst til kristne mennesker, men også som innbydelsesang til dem som enda ikke kjenner Jesus. I det Trygve Bjerkreim forteller, og som jeg allerede har sitert fra boka «I Guds kjærleik», står altså navnet Dagfinn Hauge nokså sentralt. Det var altså han som uten selv å vite det, ga Trygve Bjerkreim inspirasjon til å skrive dette vesle diktet. Og det var også han som var gjestetaler på Fjellhaug skoler, da Trygve Bjerkreim første gang selv sto fram og fortalte når og hvordan dette diktet var blitt til. Dagfinn Hauge var altså biskop i Tunsberg da sangen «Gud vil ikke miste en eneste en» ble skrevet, og at det nettopp skulle bli han som var årsaken til at dette diktet ble til, et dikt som forteller om det ene menneskets uerstattelige verdi, det var kanskje ikke tilfeldig. Nå skal du få høre litt om Dagfinn Hauge. Han var født i Bergen den 14. juli i 1908, og ble nesten 99 år gammel. Han døde 14. mars i 2007. Etter å ha tatt teologisk embetseksamen på Menighetsfakultetet i Oslo, ble han ansatt i Arendal Kristelige Ungdomsforening, og kort tid etter begynte han også som hjelpeprest i Arendal menighet. Helt fra begynnelsen av sitt yrkesaktive liv var Dagfinn Hauges omsorg for og interesse for barne- og ungdomsarbeidet nok så tydelig. Dette engasjementet skulle følge han livet ut. Lenge etter han var blitt pensjonist, spurte han stadig menigheter og kirkeledere. Og hvordan står det til med barne- og ungdomsarbeidet hos dere? Ja, for dere har vel ikke nedprioritert arbeidet blant barn og ungdom? En av årsakene til nettopp denne interessen er nok hans syn for det ene menneskets verdi. Så viktig det er å se og å bry seg om hvert enkelt medmenneske, og ikke minst barna og de unge. Nei, for Gud vil ikke miste en eneste en. I 1938 ble Dagfinn Hauge småkirkeprest i Lilleborg menighet i Oslo. En menighet som på denne tiden ikke hadde egen kirke. Menighetsarbeidet ble drevet med utgangspunkt i et annet lokale, faktisk et av de gamle varieté-teatrene i Oslo. Og det var etter noen år i denne tjenesten at Dagfinn Hauge ble koblet på en oppgave som både var spesiell og som skulle bli lagt merke til. På biskop Berggravs oppfordring ble han satt til å være prest på Akershus festning, med særlig ansvar for kontakten med de mange norske fangene som ble plassert der av nazistene under krigen. Og denne oppgaven ivaretok han i trofasthet i 4 år, fra 1941 til 1945. I løpet av disse årene fulgte han 50 dødsdømte norske menn de siste skrittene til henrettelse, og samtalte og hadde omsorg for et langt større antall enn disse 50, mennesker som også satt på Akershus, men som slapp å måtte betale med døden for sin motstand mot tyskerne under krigen. Og her på Akershus, enda mer enn i møte med barn og ungdom, var det det enkelte menneske det handlet om. Det ene menneske som der og da trengte en medvandrer på den mørke og vanskelige stien som nå lå der i skyggen av fengselsoppholdet, og som altså for noen av dem skulle ende i dødsdom og med henrettelse. En av dem som kom levende fra sitt opphold på Akershus festning, sier det slik i en artikkel om sitt møte med Dagfinn Hauge. En som betydde mye for meg denne tiden, var presten Dagfinn Hauge, senere biskop. Han hadde frivillig gått inn i arbeidet som fengselsprest, og han gjorde et uutslettelig inntrykk på alle oss fangene. Han var der når vi trengte han. Han ikke bare trøstet oss når vi hadde det tøft og vanskelig, men han ga også praktisk hjelp, samtidig som han brakte informasjon mellom oss og våre familier. En del av sine opplevelser fra disse 4 krigsårene skrev Dagfinn Hauge ned i boka «Slik dør menn», som kom ut i 1948, og som virkelig ble lagt merke til. Selv har jeg nå tatt fram og lest gjennom denne boken på nytt, som en forberedelse til nettopp dette programmet. Det er en utrolig sterk bok å lese, men mer om boken har jeg naturlig nok ikke anledning å si i dette programmet. Men også over disse årene av Dagfinn Hauges liv kunne Trygve Bjerkreims ord ha vært overskrift: «Gud vil ikke miste en eneste en». Så i 1942 ble han også leder for Danskehjelpen, et humanitært hjelpearbeid som fikk utrolig stor betydning for mange nordmenn. I 1954 begynte Dagfinn Hauge i Vestre Aker menighet i Oslo, først som reskap og siden som sogneprest. Denne stillingen hadde han til 1962, da han ble utnevnt som biskop i Tunsberg, og denne stillingen hadde han helt fram til han gikk for aldersgrensen i 1978. Året før han skulle gå av som biskop, skrev han et hyrdebrev til menigheten i Tunsberg. «Menighet i vekst», kalte han dette hyrdebrevet. Her takker han menighetene for godt samarbeid gjennom mange år, og så ordlegger han seg slik: «Vi må hjelpe hverandre inn på kirkevei, og fram til samlinger om Guds ord. Og vi må alltid ha dette samme store mål for øye, at de må bli frelst. For et program, og for en flott målsetning for en biskop i den norske kirke, at de må bli frelst. For egentlig er det vel akkurat det også Trygve Bjerkrheim synger om i den sangen vi har foran oss i dag. Gud vil ikke miste en eneste en. De må bli frelst. Nå skal du få høre denne sangen, og du skal få høre den sunget av han som laget melodien, Gunstein Draugedalen, fra Kviteseid i Telemark.

I neste program skal vi tilbake til Danmark og til hovedstaden København. Her skal du få møte en av Danmarks aller dyktigste kristne forkynnere, hoffpredikanten Jakob Pauli. Men den mannen kunne mer enn å preke. Han var også en dyktig sangforfatter. Det skal du få høre om da. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Den som vil være kristen og en disippel av Jesus vil gjerne at han blir med også I hverdagen, på hjemstedet vårt og på jobben. Hvordan kan vi leve et hverdagsliv der vi følger ham? Hvordan kan vi oppleve at Jesus som oppstanden og levende Herre går med oss? Slike spørsmål dukker gjerne opp når vi har vært med på gode møter I det kristne fellesskapet. Da ligger det nært å tenke, kan slike gode erfaringer prege også livet I hverdags? Vi finner et svar I slutten av Johannes evangeliet I Bibelen. I kapittel 21 gjengis en fortelling. Sju av disiplene til Jesus har nettopp opplevd påsken I Jerusalem med alt som hadde hendt med Herren. Men nå var de ikke lite forvirret. Hvor går veien videre? Kan det som har hendt få betydning for hverdagen vår? De oppholdt seg en kveld ved Tiberias sjøen, som også ble kalt Genesaret. Simon Peter tok ofte initiativet, slik også denne dagen. Han sa, «Jeg går av sted for å fiske.» Dette var yrket hans, dette var han flink til. De andre sa, «Vi går også med deg.» Sju erfarne fiskere I mørket, de kjente sjøen, de var drillet I faget. Men den natten fikk de ingenting, forteller Johannes. En natt med jobben uten å lykkes. Men det ble en vending I hendelsene, for da morgenen kom sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Han ropte og spurte om de hadde fått fisk. De svarte, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnene på høyre side av båten, så får dere fisk. Her det flere trekk å merke seg. Jesus var kommet til arbeidsplassen deres, men de kjente ham ikke. Kan det tenkes at Jesus også der du jobber, men du merker det ikke? Du kjenner ham ikke igjen. Så kommer Jesus med det merkelige rådet om å kaste ut garnet på den andre siden av båten. Det var jo ikke mange meter unna. Kanskje disiplene hadde sine tvil om det var noe vits I, når alt var mislykket så langt. Hadde han greie på fiske, han som sto der? Likevel kastet de garnet ut på den høyre siden av båten, og nå maktet de ikke å trekke det opp, så mye fisk var det. Da gikk et lys opp for Johannes som forteller historien. Det Herren, utbrød han. Og dermed slepte de det fylte garnet innover så fort de kunne og kom bort til Jesus. Så trakk de garnet I land, og de kunne telle opp 153 store fisker. Jesus hadde allerede tent opp et bål til grilling, og dermed spiste de frokost med brød og fisk. Men de snakket ikke så mye sammen, så vidt jeg skjønner. De bare undret seg over det merkelige som hadde hendt. Jesus velsignet da de var lydige. Han var med dem I arbeidet. Fortelleren Johannes elsker å peke på symbolske tall. Sju disipler fisket. Peter og Johannes nevnes sammen, kanskje fordi de på hver sin måte hadde hatt et nederlag. Forskjellige var de I alle fall. Den stødige Nathanael, den impulsive Peter, tordensønnene Jakob og Johannes, og så de andre uten navn. Jeg tror ikke disse sju var I ferd med å forlate kallet til å tjene Jesus. De ventet på mesteren. De var opptatt av å leve et hverdagsliv med Herren. Hvordan visste de ikke riktig ennå? Kan et liv på tempelplassen kombineres med et liv på arbeidsplassen? Kan en oppleve gudstjeneste I en hverdagstjeneste? Ja, og vi skal merke oss tre viktige ting I denne fortellingen. For det første, Jesus har omsorg for arbeidet vårt. Barn, dere har vel ikke noe å spise til brød? Spurte Jesus. Har dere lykkes? Om du jobber I skolen, lykkes det for deg? Jobber du I handel og butikk, ser du resultater? Lykkes du med å skape et godt hjem? Eller spør du av og til, det noen mening I det jeg driver med? Da må du ikke tro at det går trått fordi arbeidet ditt ikke åndelig nok. Alt ærlig arbeid like fint. Det gjelder enten du pløyer jorda før du sår korn, om du pløyer deg gjennom bøker for å ta en eksamen, eller du pløyer havet med en fiskerbåt. Herren opptatt av at du får til arbeidet. Glem ikke at Jesus har omsorg for deg I hverdagslivet ditt. Han spør, han føler med deg om du kjenner at du lykkes eller ikke. For det andre, Jesus viser seg I hverdagen. Han åpenbarer seg I det daglige strevet. Disiplene fikk et nokså meningsløst råd om å kaste garnet ut på høyre siden av båten. Men de hadde lært å høre på Jesus. En bibellærd mener at disiplene hadde hatt omtrent 15 000 timer med trosopplæring. Da burde de ha fått kjennskap til Herrens veier. De kjente igjen røsten fra Jesus, uten å være sikker på om det virkelig var Jesus selv som sto der. Vi tenker lett, hvor skal jeg gå for å møte Jesus? Vi trenger antagelig ikke dra noe sted. Han her. Han vil tale til oss akkurat der vi I jobben eller I fritiden. Kast garnet på nytt, sa han til disiplene. Prøv det samme om igjen. Ikke gi opp. Johannes så at Jesus levende iblant oss. Ikke alle har det blikket. Noen må speide, noen må fortelle. Vi kan se ham I et ord, vi kan møte ham I hendelser. Lever du nær Jesus, blir dagene fulle av små hverdagsundere. Vi lever som I en grålysning I tussmørke. Da det godt at noen sier, der Jesus. En disippel av Jesus har som sitt viktigste kall å lytte og lære. Når vi har med Bibelen å gjøre, når vi sammen med andre kristne, når vi hører forkynnelsen av ordet, for eksempel via en propp I øret, da han her. Vil du få øye på Jesus, så bør du legge øret til røsten hans. Det tredje vi lærer at Jesus vil gjerne ha fellesskap med oss I hverdagen. Kom og få dere morgenmat, sa Jesus. Før de kom til land med den overveldende fangsten på 153 fisker, så hadde Jesus gjort I stand et måltid med fisk og brød, stekt på en kullild. En kullild? Var det ikke ved en kullild Peter hadde fornektet tre ganger? Kullilden minte om svikt. Jesus gjorde den til en kullild med velsignelse. Tomme garn? Jesus ga dem 153 fisker. Kirkefaderen Hieronymus mente at den tids zoologer regnet med at det fantes I alt 153 sorter fisker I verden. Var fangsten ved Tiberias sjøen en peker mot alle verdens folkeslag som nå skulle nås med Guds velsignelse? Jeg vet ikke. Rikeligheten og overfloden av fisk peker like mye mot brødunderne som Jesus gjorde, da han for eksempel mettet 5000 med 5 byggbrød og 2 fisker. Uten meg kan dere intet gjøre, hadde Jesus sagt. Jesus gir oss rasteplasser på veien, gledesmåltider I hverdagen, fellesskap med ham og kristne søsken, til og med I en uspennende hverdag. Lengter du etter åndelig fornyelse? Jesus fornyer oss ved å gjøre det gamle nytt. Jeg nevnte brødundere. Vi kan også tenke på da Peter fikk høre, «Legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst». Peter hadde strevd å ikke lykkes, men sa, «På ditt ord vil jeg kaste ut garnene». Da ble det også så mye at fangstredskapen nesten revnet. Nå fikk Peter noe å tenke på. Jesus velsignet på nytt. Jeg tror du også vil møte hendelser i hverdagen der du plutselig tenker, «Dette har da hendt før. Dette minner meg om noe. Her kjenner jeg noe igjen fra Bibelen eller mitt eget liv med Herren. Gjennom alt kan det lyde en stille røst. Siden jeg lever, sier Jesus, skal dere leve som jeg i fellesskap med meg. Gjennom lysglimt i hverdagen kan Jesus komme og åpenbare sin storhet. Det står i Salme 32, vers 8. Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal vandre. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Han vil vise vei, lære og gi råd. Jeg lever ofte som om Jesus var død, men han lever, og jeg kan leve sammen med den levende. Nå vil jeg fortelle om en eldre venn. Han hadde spurt legen sin, «Hvordan kan jeg holde meg sprek?» «Gå mye», sa legen. Og det gjorde vennen min, som da var over 80. En dag gikk han på tur i Frognerparken i Oslo. Han hadde med seg andagsboka «Et ord i dag» av Ludvig Hope. Han satte seg på en benk og leste et godt stykke, og han tenkte, «Kommer det noen og setter seg ved siden av meg på benken, så vil jeg prøve å si noe om Jesus.» Ikke lenge etter kom en annen pensjonist og satte seg. De kom i snakk. Den fremmede hadde bodd i Oslo i mange år. Han hadde vært rektor på en videregående skole. Han kom fra Hellesylt på Sunnmøre, fra et meget religiøst hjem, sa han. Ja, hvordan da? Jo, de leste andakt hver dag. Jeg husker vi leste mye fra en bok av en som het Hope, «Et ord i dag». Så merkelig, sa min gamle venn. Akkurat nå satt jeg og leste i den boka. Vil du høre? Ja, slik kom Jesus inn i en hverdag. En av de store vekkelsesforkynnerne i historien het John Wesley. På selve titelbladet i Bibelen sin hadde han skrevet «Live today». Lev i dag. Hverdagen din kan bestå av tomme garn, mørke og sulten mage. Men Jesus vil følge deg med glede, omsorg og velsignelse. For han lever og vil at du skal leve. Live today.

Mennesker I vår tid har et merkelig dobbeltforhold til det okkulte. På den ene siden dette noe folk frykter for. En redd for denne mørke, grufulle virkeligheten. Men på den andre siden dette samtidig noe som virker tillokkende på folk, og som gjør at de ofte søker kontakt med slike åndskrefter. Men hvordan skal vi egentlig forholde oss til dette med det okkulte?